0: Ting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
1: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
3: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det vil da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.

0: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
1: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radiovis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
3: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
2: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
4: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på

0: verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Du lytter

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med lige knap og nap 7 minutter. Det er mig dermed endnu en gang en kæmpe fornøjelse og kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben i dag på en torsdag morgen med datoen den 8. oktober. Jeg har lukket døren til studiet og dermed også lukket døren til hele den store larmende verden udenfor. For her i Morgenklubben, ja, der koncentrerer vi os altså kun om én ting, eller det vil sige faktisk fire ting, nemlig at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til det formål, ja, der har jeg altså kreeret fire faste morgenritualer, der meget gerne skulle hjælpe dig med lige netop det. Så her hos mig, der får du i løbet af den næste times tid en godmorgennatsang til din sjæl, en kropslig kickstarter til, ja, din krop, en musikquiz til lige at vække din hjerne med, og endelig også en hjertestarter-sang og en hilsen fra et af vores medlemmer, som meget gerne lige skulle åbne dit hjerte op. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme, og det gør vi her sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Klokken er 4:15, og det er ligesom om jeg er heller ikke rigtig til noget good, før jeg har fået min godmorgen natsang. En sang, der lige kan gå ind og vække din sjæl, og det skal vi i dag gøre med et nummer, som jamen, man kunne godt betegne det som en rigtig sjæler. Det er i hvert fald en rigtig kæmpestor kærlighedssang, der hvor følelserne sidder helt uden på kroppen, og det er lige præcis sådan et nummer, som Christoffer har lavet. Her, der får du Elsker dig så meget, jeg kunne

Det er altså en kærlighedserklæring af dimensioner, som Christoffer får leveret her i nummeret Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var også det nummer, der i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med mere dansk musik, det skal du nemlig få her fra Patina, et nummer, som i den grad også er gået hen og blevet lidt af en kærlighedssang, især efter at det har været titelmelodien til Hotel Romantik. Her der får du Patina og Gæld.

Dua Lipa og Elton John her sammen på Cold Heart. 5:55 blev klokken, mens vi lyttede til den, og imens vi lyttede til den, så fik jeg lige trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, som er blevet sendt ind af Karina, som skriver sådan her i altså den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå et nummer fra min ungdom, som stadig kan få mig ud på dansegulvet, nemlig Black Box og Right on Time. Så kan det godt være, at klubbens dansegulv denne her morgen er erstattet med mit køkkengulv, men jeg er sikker på, at jeg stadig har mine moves fra dengang. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, det kan vi jo altså lade komme an på en prøve, så ud på dansegulvet, skråstreg køkkengulvet med dig og resten af morgenklubben. Og så prøver vi lige at se, om ikke vi kan huske alle de der moves fra 90'erne sammen med Black Box og Ride.

lige genopfriske sin dansemus fra 90'erne sammen med Black Box og Right on Time, som Carina altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også har et bud på sådan et nummer, der i hvert fald kan gøre sådan helt magiske ting ved din krop, få den til at bevæge sig nærmest af sig selv, jamen så send dit forslag ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her der har jeg fundet lidt dansk musik frem til os fra Hugorm, skal du nemlig få Forfra

John Legend og All of Me. Klokken er lige ved at være 20 minutter i 6, og derfor så skal vi nu have testet hjernen, lige formærket efter, hvor vågen den egentlig er. Skal der lige lidt mere kaffe på systemet? Det kan vi jo trykteste her med en musikquiz, hvor kategorien i dag hedder dansk musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det skal du simpelthen nok få. Det får du nemlig lige efter at pakke og smelter under månen.

Jeg bakker, var det her med smelter under månen lige før den dagens musik-quiz spørgsmål. I dag quizzer vi altså i kategorien dansk musik, og det spørgsmål, som jeg havde taget med til os i dag, det lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Og svaret er, det gør Lis Sørensen. Ja, der var måske ikke så meget tvivl om svaret på spørgsmålet i dag. Lis Sørensen begyndte ret så tidligt med at synge. Det var allerede tilbage i folkeskolen, hvor hun opmuntret af musiklæreren Holger Laumann dannede sit første band, De Fem, bestående af fem piger. Senere blev hun så en del af Chita Chanel, og hun var også med i Anne Linnet Band. Og så var der også lige et langt og ret så fantastisk samarbejde med Sebastian, inden at hun altså i start midt 80'erne udgav sit første soloalbum. Men det var især hendes andet soloalbum, det som bare fik titlen Lis Sørensen, som gjorde, at hun fik succes især som solist med sange som Ind til dig igen og Tæt på Ækvator. Og det var faktisk på en rejse til Ecuador, at Lis Sørensen blev inspireret til nummeret Tæt på Ækvator. Hun rejste simpelthen rundt i halvanden måned og kom også lige forbi Galapagosøerne. Og ud af det, ja, der kom der altså det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Lis Sørensen og Tæt på.

Lis Sørensen var det her med Tæt på Ækvator, et nummer, du finder på hendes selvbetitlede andet album. Og et nummer, som du altså også i dag fandt i Musikkvik-quizzen, for Lis Sørensen var nemlig det rigtige svar i dag. Lige om lidt skal vi have svar på, hvad det er for en sang, der er dagens hjertestarter-sang. Vi finder ud af det lige efter Cat's Eye og Animal.

Cat's Eye var det her med Animal. 9:06 er klokken, og dermed så skal vi til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Og her er der altså i dag tale om et ret så exceptionelt tilfælde af to sjæle, en tanke. Det er nemlig Helle og Peter, som skal afsted på noget af en tur. Og fuldstændig uafhængigt af hinanden, så har de hver især skrevet ind til morgenklubben for at ønske præcis det samme nummer til i dag. Helle var sådan set den, der var først, og hun skrev sådan her: "Hej Julie, den 8. oktober 2026 tager min mand og jeg på vores tredje drømmerejse til Australien. Vi var afsted tilbage i 2006 og 2010 med vores børn, da de var små, men nu er turen altså kommet til, at de gamle selv tager afsted i autocamper i 5 uger. Og i den forbindelse, så vil vi gerne sende en hjertestarterhilsen til morgenklubben med Robbie Williams og nummeret Advertising Space, som altid forbinder os med vores tidligere skønne køreture i camper rundt i Australien. Håber det lykkes. Mange hilsner, Helle." Og så har Peter jo altså også skrevet. Peter har uddybt en lille smule og skrevet, at han meget gerne vil bestille en hjertestartersang til kvinden i sit liv, nemlig Helle, min kone, min kæreste og min allerbedste ven gennem mere end 34 år. "Når jeg forhåbentlig får mit ønske igennem, så har Helle og jeg nok lige taget hul på 5 ugers eventyr i en camper down under. I jeres tidlige morgenstund tænker jeg, at vi dernede har hentet camperen, vi har fået provianteret, og vi er nok måske ved at være fremme ved første stop i regnskoven nord for Cairns. Hverdagen hjemme i Danmark er travle, og vores hoveder er fyldt op med arbejde, men de næste par uger skal depoterne fyldes op, og vi skal bare nyde dette fantastiske land med alt, hvad det har at byde på af enestående natur, spændende dyreliv og enorm gæstfrihed, og ikke mindst hinanden. Jeg glæder mig virkelig til at tage turen sammen med hende, som jeg ikke kan leve uden, og derfor vil jeg gerne høre Robbie Williams med Advertising Space, for den bringer minderne tilbage til den gang, vi tog turen herned med vores kære unger. Med venlig hilsen, Peter." Og Peter og Helle, jamen altså på vegne af morgenklubben, så vil jeg bare ønske jer en super god tur. Jeg tænker, at når I allerede nu er så tunet ind på mere eller mindre det samme, altså i hvert fald den samme hjertestartersang på nogenlunde samme dato og med nogenlunde samme begrundelse, så bliver det en fantastisk tur. Vi ønsker jer i hvert fald god rejse, og det gør vi her med Robbie Williams og Advertising Space.

Peter er lige nu på vej afsted til deres drømmetur i Australien, hvor de skal køre rundt i 5 uger i camper, bare de to. Og uafhængigt af hinanden, så er de altså begge to skrevet ind til morgenklubben og ønsket det samme nummer med den samme begrundelse for lige at sende dem sådan godt afsted på deres 5 ugers tur til Australien. Og det var altså Robbie Williams og Advertising Space, som både Helle og Peter gerne ville høre. Kæmpe god tur til jer begge to. Og dermed så er morgenklubben ved at være ved vejs ende sådan denne her torsdag morgen. Frem mod radioavisen, så er der simpelthen lige akkurat blevet plads til Hjalmar.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og nogle regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70

0: op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på samtidig med, at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt, det bliver en skyet dag i dag med regn i perioder mod vest ved det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: På en torsdag morgen her den 8. oktober, og det er jo en helt, helt særlig dag.
0: Og det er det særligt for de kageglæde og for bagerne og for brunologerne, kan jeg forstå, der er noget, der hedder.
3: Ja, det er dem, der forsker i brunsviger og dens oprindelse og så videre. Og det er jo noget, fynboerne, det er faktisk vores kollegaer fra DR Fyn, der tilbage i 2017 oprettede den her dag. Og det har de virkelig taget til sig. Og de har lidt ejerskab for dem, som omkring dem. Men jeg synes nu også godt, at vi må spise brunsviger i Nordjylland.
0: Så absolut. Og man kan faktisk finde brunsviger. Det bliver den her dag bliver markeret ved flere bager, i hvert fald i Aalborg, og sikkert også mange andre steder. Og man kan jo, der er jo så fantastisk mange forskellige varianter.
3: Ja, og så er der jo det der med, særligt her i Nordjylland, og det ved jeg jo, fynboerne hader, der kan jeg jo, og det er store tilhængere, at man pøser lidt ovenpå. Jeg vil gerne have både marcipan og flødeskum.
0: Du er sådan en alt mulig mand.
3: Ja.
0: Det er også lækkert.
3: Ja, det bliver for meget for dig, eller hvad?
0: Jeg tror, jeg nupper bare med creme.
3: Okay.
0: Ja.
3: Ja, ja. Men må det ikke, det bliver tit søgt brunsviger i løbet af dagen? Det tror jeg.
0: Det kan godt være, det er lidt tidligt at tænke på brunsviger, men så kan man jo glæde sig til senere på morgenen eller i formiddag. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Flødeskummet skal også blive sat fri, i hvert fald ifølge Kranbane Nord. Han skriver, at flødeskummet skal stå så højt på brunsviger, at man får det på næsen, når man tager en bid.
1: Ja, det synes jeg egentlig er en god lille regel.
0: Godmorgen, Kaja Nyborg.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
2: Jamen, morgen i trafikken, den starter sådan set rimelig stille ud, uden at jeg har noget at melde om fra nattens løb, hvilket vil sige ingen uheld eller tabte ting og sager på vejene. Skal man til gengæld over Akersundbroen i løbet af morgenen, så vær opmærksom på, at der udføres vejarbejde her, hvilket betyder, at der kun er et farbart spor. Det betyder også, at begge retninger over broen må deles om det ene farbare spor, og bilisterne altså må vente på deres tur med at komme over. Det kan godt give en lille smule kø, når trafikken bliver tættere. Ellers så er der intet fra mig, faktisk.

0: Hang op med Madonna.
1: På nordjysk så er det bare godt gammeldags træls, at vi sidder i den her situation i Venstre.
2: Ja, det her det var Vesthimmerlands venstreborgmester Per Bak Laursen. Om det her han udtaler sig om, det er en helt frisk måling fra opinionen, hvor hans parti får historiske klø. Aldrig har Venstrepartiet ligget så lavt i opinions meningsmålinger, som er foretaget af DR, som de gør lige nu.
0: Og sådan som de ligger, det er, at 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i morgen. Og ifølge Per Bak Laursen, så skyldes det særligt uenigheden blandt folketingspolitikerne og debatten om landbruget, da den omdiskuterede gødskningslov skulle stemmes igennem.
1: Her på det seneste, der er nok taget lidt skade af, at det har været for meget i det offentlige rum, fordi dybest set, så tror jeg, at den største udfordring, vi har lige nu, det er, at vi ikke har kunne finde fælles fodslag internt i Venstre. Vi har gerne vil sidde ved bordet, men hvad er konsekvensen af det? Konsekvensen af det er så uoverskuelig, så det har givet de her kæmpe udfordringer. Det betyder også, at man internt i Venstres folketingsgruppe måske skulle have brugt lidt mere tid på at finde frem til en fælles forståelse omkring det.
2: Men på trods af den her historiske dårlige måling, så tror Per Bak Laursen fortsat på, at partiet kan få vendt skuden.
1: Det kommer slet ikke bag på mig, at vi stadigvæk ligger på det her niveau. Fordi det, der skal jo til, det er, at der skal jo vises nogle resultater, og vi er ikke rigtig kommet i gang med den her periode endnu. Jeg tror, vi skal give det her noget tid. Jeg er faktisk meget optimistisk på Venstres vegne, fordi vi har nogle gode folk, der sidder i folketingsgruppen, og det skal nok ændre sig. Nu skal de bare have fred og ro til at arbejde videre med de opgaver, der kommer nu i forbindelse med det nye folketingsår.
0: Og mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative omvendt frem og står til at få 10,2% af stemmerne. Og den her meningsmåling kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Her får du Andreas Oddbjerg med Smugryger.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sleeping Satellite hedder den her, og så skal det ellers lige love for, at der er brunsviger stemning i vores indbakke.
1: Ja, det er jo det der med, at nogle gange så beder vi jer om at kommentere på noget, og andre gange så er det simpelthen så vigtigt for jer, at I bare ikke kan holde jer tilbage, fordi det her, det er virkelig, det betyder noget.
0: Ja, præcis. Trine har skrevet, da jeg første gang var til fødselsdag hos svigerfamilien her i det nordjyske, fik jeg for første gang i mit liv flødeskum oven på brunsvigeren. Det var meget mærkeligt. I dag elsker jeg det og gider ikke spise brunner uden flødeskum. Det er jo nam-nam. Hilsen Trine, som er opvokset på Mors, men nu bosat i Aalborg.
1: Ja, og det gjorde hun, fordi vi snakkede om brunsviger, fordi det er brunsvigerens dag. Og det er jo vores kollegaer på det her Fyn, der fandt på det her i sin tid. Og der er faktisk lige noget med det, for jeg ville jo også gerne have flødeskum ovenpå. Men de lavede brunloven, og der står, jeg går ned i paragraf 2, hvor der står... Må ikke serveres med flødeskum, kagecreme, kanel eller rosiner. Og så står det i parentes WTF, altså TF, altså what the fuck.
0: Ja, det står der noget med strafudmålingen?
1: Hvis... Nej, det gør der ikke. Okay. Men det er fynboer, og det må de om. Vi vil gerne have flødeskum på. Ja tak.
0: Om lidt vil vi have nogle regionale nyheder. Allerførst Harry Styles med Dance No More.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvis flere får lov til at overnatte frit i naturen, kan det betyde flere telte, mere affald og mere slid på skove og heder. Det frygter turistdirektør i toppen af Danmark, Nikolaj J. Nielsen.
2: Han er bekymret for statsministerens forslag om en dansk allemandsret, fordi Danmark har mindre plads i naturen end Sverige og Norge.
3: Vi er bekymret for, at det kan komme til at skabe sådan en ukontrolleret overnatningsform med affald og overnatningssteder, der sådan er improviseret rundt omkring i skovene og på hederarealer.
2: Turistdirektøren understreger, at han ikke tror, at en allemandsret vil flytte store grupper af gæster væk fra hoteller og sommerhuse, men hvis flere vælger at overnatte gratis i naturen i stedet for for eksempel campingpladser, kan det ifølge turistdirektøren betyde, at færre turistkroner ender hos de lokale virksomheder.
3: Man kunne godt frygte, at der måske er nogen fra campingpladserne, der vil vælge den gratis løsning, eller at vi bliver overrendt af de her typer af gæster, der har det hele med hjemmefra, og som så bor gratis ude i naturen. Så vi reelt set ikke kommer til at tjene noget på dem lokalt.
1: I dele af Rolskov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i sin åbningstale. Den giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med tre personer i hvert telt.
2: Der var muligvis tale om vanvidskørsel, da en 19-årig mand i aftes mistede herredømmet over sin bil og endte i et frontalt sammenstød på Hobrovej i Svenstrup. Ifølge Nordjyllands politi kolliderede den 19-årige, der kørte i sydgående retning, med en bil ført af en 25-årig.
1: Politiet mistænker, at den 19-årige var påvirket af alkohol eller stoffer, og at der blev kørt for stærkt. Og det undersøges nu, om der muligvis var tale om vanvidskørsel. Der var ingen alvorlige personskader, men begge biler fik omfattende skader.
2: En læge og en sygeplejerske har gennem det seneste halvandet år opsøgt hjemløse og andre udsatte borgere i parker og på gaden i Aalborg for at hjælpe dem med sygdomme og skavanker.
1: Det er borgere, som ellers ikke vil få den hjælp, som de har brug for, fortæller Thomas Gregersen, der har arbejdet som gadelæge.
4: Det er nogle borgere, der er meget udsatte og har svære problemer. Det kan både være sociale problemer, misbrugsproblemer og hjemløshed. Mange gange så er de her borgere så udsatte, at de ikke kan komme op til deres egen læge, som jo egentlig er det, vi helst vil.
1: Thomas Gregersen har blandt andet hjulpet udsatte borgere med store sår, begyndende koldbrand, psykiske lidelser og lungebetændelse.
2: Og det er sygdomme, som kan have konsekvenser, hvis ikke de bliver behandlet.
4: Hvis vi går tilbage til patienten med koldbrandssymptomer, så vil patienten jo risikere amputationer af tæer eller af en fod. Og nogle af de patienter med infektioner, de vil jo ofte ende med at blive indlagt, hvis det var, at de ikke fik behandling.
2: Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland.
1: Der kan komme regn her først på dagen, endda med torden, men når vi når ud på eftermiddagen, så bliver det tørvejr, og der kommer også lidt sol mellem 11 og 14 grader. Vinden den er let til frisk fra nord og nordvest i dag, ved kysterne op til en hård vind.

0: Jason Derulo med Want to Want Me, og nu skal det handle om ham her. Nemlig Anders And, fordi svinger du forbi en kiosk i dag og køber den her uges udgave af Anders And & Company, så er området som Anders And, Joachim von And og de mange andre indbyggere fra Andeby måske lidt mere genkendeligt end normalt. For som det efterhånden er tradition for, så byder uge 41. udgave af Anders And-bladet på en skattejagt et sted i Danmark. Og i den her omgang ligger enderne altså til i Nordjylland.
1: Ja, Svend Skytte, du er redaktør for Anders And og Co. Hvorfor blev det lige Nordjylland-turen går til den her gang?
2: Jamen, hvert år i januar udskriver vi en stor konkurrence, hvor folk kan skrive ind til os om, hvilket område Anders And skal til. Og i år var det så Nordjylland, der var størst tilslutning omkring, og vi fik en masse gode forslag til, hvor han skulle tage hen, og hvad han skulle se i jeres dejlige område.
1: Ja, jeg kan forstå, at de kommer vidt omkring til Læsø, fordi det handler om Sydsalt, men der er også noget med Aalborg Karneval og så videre. Altså, hvordan, for I er gået fra, at I ikke tager alt ind, så hvordan udvælger I, hvad
2: der
1: så
2: skal med? Nej. Altså, vi får ligesom en pulje ind, og så sætter vi os på redaktionen, og så siger vi så, okay, hvordan kan vi få alle de her ting her til at hænge sammen. Og så tænkte vi så, okay, han ankommer med båden fra Norge til Hirtshals, og så tager han så videre til Frederikshavn, mødes med en gammel ven, som fortæller ham om det her salt, og så tager han til Læsø, og så går det ellers galt. Står over den der dit tanghus, og hekser dit trick, er der også for at få salt til sin trylledrik, og så videre til Aalborg Karneval, hvor det går helt galt, og der er kaos i byen. Så det er sådan en række små idéer, som vi så prøver at sætte sammen til en historie.
1: Og hvordan er I på research-ture, eller hvordan foregår det sådan rent praktisk, når I skal til at skrive sådan en historie?
2: Altså, til at starte med får vi jo bare en masse gode forslag fra vores læser. Og efterfølgende så sidder vi selv og tænker, okay, hvad kunne være sjovt at se i de her områder her? Vi har jo været i Nordjylland før, for mange år siden, hvor det var, han holdt til op i Vendsysselområdet. Men ellers er det ellers bare fantasien, vi skal i gang med. Og så tænker vi, hvad kunne være sjovt at fortælle vores læser om?
1: Ja, det var 2018, Anders And sidst var netop i Vendsyssel, som du siger. Ja, er der så, fordi jeg ved jo, nogle gange, så sniger I jo nogle rigtige mennesker, kan man sige, ind. Måske bare som baggrundsstafase et eller andet sted. Er der noget, man skal holde øje med i Anders And-bladet i forhold til måske nordjyske kendisser eller andet?
2: Altså, vi har ikke lavet noget samarbejde med nogen i år. Det gør vi nogle gange, så får vi nogle lokale med i historien. Men det kunne da godt være, at på det store billede fra Aalborg Karneval, er der nogen af aalborgenserne, som er klædt ud af nogle af deres kendte bysbørn. Det kunne jo være.
1: Ah, okay. Ja. Jamen, du er sælger, og det er godt at høre. Vi er jo nødt til at købe bladet for at få det opklaret, det her. Du skal have tusind tak for det her, altså redaktør på Anders And & Co., Svend Skytte.

0: Rune Rask og Hampenberg, en som dig. Og Kaja Nyborg, så skal vi lige ud på Akersundbroen, fordi jeg kan forstå, at der er lidt forvirring omkring det vejarbejde der.
1: Det er der nemlig. Jeg fik jo tidligere nævnt, at der skulle være det her vejarbejde over broen, som gjorde, at der kun var et spor farbart. Men så var der altså en lytter, som ringede til os herinde og fortalte, at han havde hørt vores melding og tænkt, åh nej, fordi han var på vej til Akersundbroen. Men da han så kom dertil, så var der ikke noget vejarbejde. Han fortalte dog, at der er noget skiltning derude omkring noget vejarbejde, som måske er afsluttet eller starter igen senere i dag. Det vil jeg rigtig gerne have en afklaring på, og jeg må bare erkende, at mine kort herinde, de ved altså ikke altid lige så meget, som jeg bilister derude. Og derfor så er det bare så dejligt, når I ringer og kan give os noget god information fra vejene.
0: Så er du bilist derude i virkeligheden? Og har du, kan du se, hvad det er, der foregår? Og vil du melde det ind til Kaja og hendes kollegaer i Trafiktårnet, så er det som altid på 70 100 110, at du får fat på dem. Her får du Big in Japan

0: ungerne siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
4: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Self-Aware med Temper City.
1: Noget af det, der er vigtigt, undskyld, når vi står sammen sådan en morgen her i Studie Ida, det er jo, at vi spiller hinanden gode.
0: Ja, og den der vending med at spille hinanden gode, altså hvis du får lidt brækfornemmelser i kroppen, så er du ikke rigtig alene om det. I hvert fald så har Jeff-bladet kåret den her vending som den værste vending på arbejdspladsen i 2026. Og det har de selvfølgelig gjort ud fra en afstemning blandt deres medlemmer.
1: Ja, og vi er jo ikke Jeff, og jeg tænker heller ikke, at der er så mange af jer, der lytter med, der er det. Så vi vil godt åbne den lidt op, og så tager vi både fra arbejdspladsen, privatliv, foreningslivet, ord og udtryk, som vi bare er rigtig træt af, som kunne være vores stemme til et hadeord eller et hadeudtryk i 2026.
0: Mm. Hvad er dit indspark til den?
1: Jamen, jeg har lige skrevet et par stykker ned.
0: Ja.
1: Kvæg. Altså, man siger et eller andet kvæg sin, du ved, det ja. Synes jeg bare. Så er der rigtig mange, og det er en af de ting, hvor jeg allerede nu kan mærke, at vi er på vej til, at nu er det bare i orden at sige det. Altså, det ligner at, i stedet for, det ser ud til at. Det har jeg det svært med.
0: Er det grammatisk forkert at sige, det ligner at?
1: Jamen, det er det jo. Men igen, når det bliver sagt så mange gange forkert, så ender det jo med at blive rigtigt. Så jeg ved godt, jeg er bagud på den der. Og så har jeg, det ikke, fordi der er noget galt med ordet, men genbrugsstation. Hvad pokker er der galt med losseplads? Det er da et super godt ord, losseplads. Hvorfor skal jeg til genbrugsstation?
0: Ja.
1: Og jeg har det stadigvæk, når jeg sådan lige skal tjekke åbningstiden, så skriver jeg, starter jeg med at skrive losseplads. Åh nej, der kommer ikke noget. Det er en genbrugsstation.
0: Ja, den kan jeg også godt falde i.
1: Ja.
0: Jeg synes, noget, der er super irriterende, det er for eksempel, når folk de laver et opslag, det kunne være på Facebook eller Instagram, med et billede, og så skriver de, jeg er bare lige lynhurtigt på spontan romantisk date med manden min. Det der er manden min.
1: Ja, den har jeg også set.
0: Altså, det er overhovedet ikke charmerende, og det er slet ikke finurligt. Allerhøjst, så er det norsk.
1: Ja, må jeg ikke bare lige i forbindelse med den type, lad os være med at skrive smuksak til dine veninder på Facebook. Tak, det vil jeg meget gerne være fri for.
0: Og så er der også på sms'en, når folk de sender en tommel op.
1: Ja.
0: Det synes jeg er så død irriterende. Du forstyrrer mig, og du vil mig ikke noget, så hellere lad være med at svare.
1: Altså på sms'en? Ja, det kan man jo nu, og det er jo sådan lidt... Det er taget med over fra... ja, det ved jeg ikke. Det er vel bare sådan... Jeg hører, du siger.
0: Ja, præcis.
1: Som i øvrigt også har frygteligt udtryk.
0: Ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Oh, også irriterende. Nå. Okay, vi samler til bunke.
1: Det gør vi. Vi har masser af bud. Vi vil gerne høre jeres ord eller udtryk. Og det, du må gerne skrive, hvor, om hvis du kender nogen, der bruger det ofte, eller der er nogle sammenhæng, hvor du støder på det, hvor du bare bliver æderspændt rasende. Altså ord eller udtryk, som du bare hader.
0: Det er på en sms, og det er til 12.12. Du starter med at skrive en ord og laver et mellemrum. Og så skriver du det mest irriterende ord eller vending.

0: Cover me in sunshine, og så skal der lige lov for, at vi bliver tildækket i rigtig dårlige ord.
1: Ja, det, der er godt nok mange, der er irriteret over forskellige ting her. Torben fra Hjallup, han hader, jeg lægger mig fladt ned, hører det til mus-samtaler. Jeg ved ikke, om Torben er chef, eller om han er ansat, fordi ja. Det ændrer lidt perspektivet på, hvad det betyder. Men jeg lægger mig fladt ned. Ja, lige præcis.
0: Så er der en, der bare skriver Trump.
1: Okay. Ingen uddybning nødvendig. Rikke, onboarding. Og jeg var nødt til at slå det op, for jeg blev faktisk... Det handler bare om, at når man har en ny medarbejder, så skal de lige køres ind i virksomheden.
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: De skal læres op, du.
1: Ja.
0: Det er det, det betyder. Når folk siger, intet nyt er godt nyt, synes Lars er sindssygt irriterende.
1: Ja. Skøn herlig er der en, der skriver. Som jeg bare må være... Og så er der en bræk emoji i øvrigt, så det er slemt. Jeg har aldrig hørt det før. Men du er sødt på det?
0: Ja, jeg har godt hørt det før, og ja, det er lidt irriterende, det er det.
1: Ja.
0: Jeg står og fniser lidt, fordi jeg synes, Allens er rigtig god. Faktisk. Altså, når man
1: Nå,
0: vil sige
1: for
0: faktisk, så faktisk.
1: Faktisk. Ja, okay.
0: Det er bare, når man siger ting forkert.
1: Ja, så er vi over lidt noget andet, og det er også fint nok, Allan. Ja, og det bliver bare ved med at vælte ind. Skal vi ikke bare sige, at vi vil gerne have mange flere af de her, altså hvor ord og udtryk, der bare får dig helt op i de røde felt. Og gerne ligesom, selvom vi jo så ikke fandt ud af, hvilken ende af mus-samtalen han var i, Torben, men skriv også gerne, hvilken sammenhæng du hører det i.
0: Og det vil vi gerne høre om på en sms til 1212. Du starter med at skrive ord, laver et mellemrum, og så skriver du det mest irriterende ord eller vending, du har hørt, og hvilken sammenhæng selvfølgelig. Og så er der en radioavis lige om lidt.

0: ved det.
1: Ja, præcis. Der er også en, der har skrevet, når folk, man ikke kender, bruger ordet bro til en.
0: Ja, og så bro. Ja, det kan jeg
1: det
0: godt
1: er, det er ligesom sådan, ja, hvis der er nogen, der siger, at man er en ven. Åh, hold op med at kalde mig en ven. Vi er ikke venner.
0: Kom med dit ord eller udtryk, som du bare er rigtig, rigtig træt af på en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, lad os høre ordet eller udtrykket, og skriv gerne dit eget navn med.
1: Nu er der en radioavis kl. 10.
0: Eller 7.
2: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Og så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
4: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
2: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
5: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De har ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
6: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
2: Ja, så lyder det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
7: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
2: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
8: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
9: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer. Det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
8: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
9: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerheds.

0: Et.
1: Tak skal du have.
2: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig vejrsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
3: P4. Du

0: Okapé med Every Second.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Vi genbesøger og kigger ind i, så står jeg helt af, skriver Helle. Det gider hun bare ikke høre.
0: Det er udtryk, som Helle bare slet ikke kan have med at gøre. Vi er ved at samle til bunke med ord.
3: Ja, det er fordi djøfferne her til morgen har valgt deres hadede udtryk for arbejdspladsen. Vi breder det jo helt ud, og nu, hvad var det nu, de var så trætte af? Nu skal jeg lige se, jeg har den her.
0: Spil
3: en anden god, ja, og den er også frygtelig. Men der er mange andre frygtelige ord og udtryk.
0: Og der er også ord, som jeg godt stille og roligt vil bekende mig skyldig i. For eksempel Marias indspark, der hun skriver, bas lige ned. Altså, hvis man får at vide, slap lige af. Jeg er fuldstændig vild med det her udtryk.
3: Men intet får folk til at slappe mere end at de får besked på, at de skal slappe af.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Så der er også en her. På daglig basis. Det hedder dagligt, eller hver dag. Ja. Eller jeg hører, hvad du siger. Den har vi også haft flere gange.
0: Ja. En anden ting, jeg også er skyldig i, det er for eksempel, hvis der er en, der siger, kan du have en god weekend? Og man så svarer selv.
3: Ja.
0: Der er man sgu fattig på ord, siger Michael.
3: Det er også rigtigt nok. Det kunne jeg faktisk også godt finde på at sige. Undskyld, Michael. Jamen altså, der er masser af gode bud, og vi vil gerne have endnu flere, så bliv endelig ved med at skrive ind, og skriv også gerne i hvilken sammenhæng I støder på de her ord og udtryk.
0: Og send mig gerne ind på en sms. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriver du, hvilke ord eller vendinger, der er de mest irriterende, og så sender du hele baduljen til 12. 12.

P4 Trafik med en melding til dig, som kører sydpå af Sæbyvej fra Hjørring. Der er sket uheld mellem flere biler på Sæbyvej lige før krydset mellem Sæbyvej og Brønderupvej, hvilket betyder, at der kun er et farbart spor i nordgående retning på Sæbyvej fra Tors mod Hjørring. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken derude, og der er lige nu ingen tidshorisont på oprydningen. Og det var altså en melding til dig, der kører sydpå af Sæbyvej fra Hjørring, hvor der er sket uheld, hvilket gør, at det kun er nordgående retning fra Tors mod Hjørring, der er farbar. Come on, hurry up, I'm waiting.

0: Det seneste år har Aalborg Kommunes skadesygeplejerske fået følgeskab af en læge rundt i parker, gader og varmestuer for at spotte udsatte borgere, som ikke har fået opsøgt deres egen læge. Og 20 borgere har på den måde fået hjælp af en læge, som de ellers ikke ville have fået, viser en evaluering.
1: Ja, vi har nu fået besøg i studiet her af dig, Sabine Slytter-Petersen, gadesygeplejerske i Aalborg. Godmorgen. Du og gadelæge Thomas Gregersen, I tager ud og opsøger de her borgere. Hvad er det, altså hvor er de sådan i livet, dem, som I hjælper med det her?
2: De borgere, vi opsøger, det er samfundets svageste borgere. Det er de allermest udsatte. De hjemløse eller er socialt udsatte.
1: Og som vi også nævner, det er det her med, at det er nogen, der normalt eller ikke selv opsøger en læge. Hvad er det så for nogle skavanker, de har? Altså, hvad er det, I hjælper med?
2: Altså, det kan være alt fra psykiske udfordringer til infektioner og generelt borgere, der ikke opsøger egen læge, har ikke særlig gode levevilkår i form af deres sundhed.
1: Og du kan jo selv meget som sygeplejerske, men hvilken forskel gør det alligevel så at have en læge med?
2: Jamen for det første, så giver det noget faglig sparring for mig, og for det andet, så har Thomas i det her tilfælde et helt andet syn på de her borgere.
1: Det er jo også borgere, som har vendt samfundet ryggen, og nogle gange har de gjort det, fordi de måske føler, at samfundet har vendt dem ryggen. Altså, de har en skepsis over for autoriteter og kommunen, sundhedsvæsen osv. Hvordan får I egentlig vundet deres tillid? For det handler vel meget om det også?
2: Altså, det er et kæmpe relationsarbejde, og det er også derfor, at vi tit og ofte opsøger samme borgere. Dem kan vi godt opsøge en 8-10 gange, før vi overhovedet får kontakten til dem. Vi viser dem, vi er der. Nogle gange bliver det til et hej, og andre gange bliver det til korte sætninger. Og på et tidspunkt, så kan vi måske få lov til at hjælpe dem.
1: Og det er gået fra det sådan optimale, det var, hvis man kunne få den til at hjælpe sig selv, altså også ved selv at opsøge læger og sådan noget. Altså, hvor meget kan I egentlig gøre i den retning? Får de lige et lille puff en gang imellem for at sige, husk nu også.
2: Altså man kan sige, at mit arbejde består jo det meste af tiden som brobyggende funktion til egen læge. De her borgere, hvor jeg har Thomas med ude, formår ikke at bruge det sundhedsvæsen, vi har. Når jeg så har Thomas med ude, kan vi undgå nogle gange indlæggelser. Det bliver også nogle gange til indlæggelser.
1: Og nu ved jeg, at I skal afsted igen i starten af næste uge, og det er egentlig dig, der planlægger en rute fra start af. Hvad gør du det ud fra?
2: Det gør jeg ud fra bekymringer, jeg får. Det kan være fra civile borgere, det kan være fra samarbejdspartnere, der har observeret noget sundhedsfagligt det seneste stykke tid.
1: Jamen, du skal tak, fordi du kom her i studiet. I hvert fald gadesygeplejerske Sabine Slytter-Petersen.
2: Selv tak.
0: Og projektet Gadelægeordningen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland, og det udløber til nytår, og lige nu er der en vurdering i gang for forskellige muligheder for at lade det fortsætte fremover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Life is a roller coaster. Sådan kan det også godt være, når man støder på irriterende ord, som vi jo snakker om her til morgen.
1: Ja, det er fordi djøfferne, de gider ikke høre at spille hinanden gode længere, og derfor har vi spurgt om, hvad er du rigtig træt af? Søren fra Vebbestrup skriver, når nogen kalder mig søde eller ven, så kan det få mit tis til at boble.
0: Vi har også fået en hilsen fra en djøffer, der skriver ordet agilt. Det har snedet sig ind alle steder. Medarbejdere skal være agile, planer skal være agile, og jeg kunne blive ved.
1: Ja, det er noget med at røre sig. Jeg ved, hvad de egentlig mener med det.
0: Ja.
1: At man skal være i stand til at udvikle sig. Det er jo ikke til at vide.
0: Ifølge ordbogen, så er det i hvert fald, at man er i stand til hurtigt at tilpasse sig nye behov og krav.
1: Ja. Janne, hun skriver, når man skriver fortsat god dag. Man kan jo sgu ikke vide, om man allerede har en god dag. Og det er jo rigtigt, hvis ikke den er god, så kan den jo ikke blive fortsat god. Det er selvfølgelig rigtigt, Janne. God pointe der.
0: Det kan også noget, byder piger ind med.
1: Ja.
0: Hvis det er outdated, skriver hun.
1: Ja.
0: Det kan godt være, det er lidt en old school vending.
1: Eller Ole, der skriver, når chefen siger, vi er på en rejse.
0: Ja.
1: Ja. Det er, eller i X-Factor også, ikke? Sig en rejse, det har været.
0: Ja, det er
1: nej,
0: rigtigt.
1: Du har været med i 3 programmer, og nu er det slut. Ja. Farvel. Vi hører aldrig om dig igen. Det var ikke en rejse.
0: Der er plads til mange flere gode bud på, hvilke ord eller vendinger, der er de mest irriterende i vores indbakke. Du sender en sms til 1212, starter med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvilket ord eller vending, der er det mest irriterende.
2: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.
0: Om lidt er der regionale nyheder.
2: Skriver det ned, ord går rundt, rundt, rundt.
0: Allerførst Morten og Nick & Jay.
2: Til min mund. Lyden er stor, det kan vi rumme, bare lad det rumme. Ingen kan røre os, gør os ond. De får ikke et sekund. Vi er urørlige kun. God vibes, så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Endnu en gang går det den gale vej for Venstre i meningsmålingerne.
2: Det er efterhånden ved at være føljeton, der er svært at vende sig til. Men altså på nordjysk, så er det bare godt gammeldags træls, at vi sidder i den her situation i Venstre.
3: Sådan siger Vesthimmerlands Venstreborgmester Per Bak Laursen om en helt frisk måling fra Epinion, hvor hans parti får historiske klø. Målingen viser, at kun 5,8% af danskerne ville sætte kryds ved Venstre, hvis der var valg i morgen.
1: Ifølge Per Bak Laursen så skyldes det særligt uenigheden blandt folketingspolitikerne, da den omdiskuterede gødsningslov skulle stemmes igennem. Derfor kommer den historiske dårlige måling ikke bag på borgmesteren, der selv er landmand.
2: Her på det seneste, der er nok taget lidt skade af, at det har været for meget i det offentlige rum, fordi dybest set, så tror jeg, at den største udfordring, vi har lige nu, det er, at vi ikke har kunne finde fælles fodslag internt i Venstre.
3: På trods af den historisk dårlige måling, tror han fortsat på, at partiet kan vinde skuden.
2: Det kan godt være, at der går noget tid, inden at Venstre er tilbage på banen igen, men det er vi nogle stykker, der gerne vil være med til at kæmpe for.
3: Mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative omvendt frem og står til at få 10,2% af stemmerne.
1: Aalborg Kommune har givet ulovlige tilladelser til 48 dybdeboringer i forbindelse med den tredje Limfjordsforbindelse. Det fastslår By-, Land- og Transportministeriet, som giver borgerbevægelsen Aalborg medhold i en klage, oplyser TV2 Nord.
3: Kommunen og Vejdirektoratet undersøgte ikke boringernes miljøpåvirkning, før tilladelserne blev givet. Boringerne er allerede udført ved Egholm og Mølholm, men nu skal Trafikstyrelsen vurdere miljøkonsekvenserne. Aalborg Kommunes miljøchef siger, at professionelle kan begå fejl, men understreger, at kommunen fortsat har tillid til Vejdirektoratet. Hvis flere får lov til at overnatte frit i naturen, kan det betyde flere telte og mere affald og mere slid på skove og heder. Det frygter turistdirektør i toppen af Danmark, Nicolai J. Nielsen.
1: Han er bekymret for statsministerens forslag om en dansk allemandsret, fordi Danmark har mindre plads i naturen end Sverige og Norge.
4: Vi er bekymret for, at det kan komme til at skabe sådan en ukontrolleret overnatningsform med affald og overnatningssteder, der sådan er improviseret rundt omkring i skoven og på hederarealer.
1: Turistdirektøren understreger, at han ikke tror, at en allemandsret vil flytte store grupper af gæster væk fra hoteller og sommerhuse.
3: Men hvis flere vælger at overnatte gratis i naturen i stedet for på for eksempel campingpladser, kan det ifølge turistdirektøren betyde, at færre turistkroner ender hos lokale virksomheder.
4: Man kunne godt frygte, at der måske er nogen fra campingpladserne, der vil vælge den gratis løsning, eller at vi bliver overrendt af de her typer af gæster, der har det hele med hjemmefra, og som så bor gratis ude i naturen. Så vi reelt set ikke kommer til at tjene noget på dem lokalt.
1: Vi får regn her først på dagen, endda nogle steder med torden, men når vi når ud på eftermiddagen, så bliver det tørvejr, og der kommer sol. 11-14 grader, vinden er lidt til frisk fra nord og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og fortsat byer i aften.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.

0: Price Tag.
1: Det er sjældent, vi har fået så mange rasende emojis i vores indbakke som den her morgen. Men det er jo fordi, vi har appelleret lidt til jeres raseri.
0: Der er også mange bræk-emojier, og det er jo fordi, at vi har spurgt om, hvilke ord og vendinger er de værste, du kender, fordi Driftbladet har kåret det værste ord på arbejdspladsen. Det er mere en vending. Det er at spille hinanden gode.
1: Ja, jeg kan godt lide Helles her, for hun skriver specifikt i forbindelse med jobopslag og jobansøgninger, du brænder for.
0: Ja. Det er så irriterende.
1: I stedet for bare sådan, jamen, du er dygtig til, eller du vil gerne, så du skal brænde for det.
0: Ja, jeg er glad for det, at jeg ikke har cheftitel på mig, og er tvunget til at læse noget igennem. Vi har også fået fra Jane og fra var det ikke Flemming? Jo, det var Flemming, der faktisk er enige om det samme. Når det så er sagt.
1: Ja.
0: Flemming skriver, det har nu kørt i mindst 10 år, hader det udtryk, og så ekstra antal brække-emojier. Og Jane skriver, det er blandt andet Troels Lund Poulsens favoritudtryk.
1: Når det så er sagt, det er sådan, så garderer man sig virkelig, ikke? Altså, jeg mener det her, men når det så er sagt, så mener jeg også det modsatte. Hanne skriver, vi rykker sammen i bussen på denne rejse. Det handler jo ikke om, der er mange, der skal på en hyggelig bustur, men der skal bare knokles igennem, så sig dig det.
0: Der er også en, der skriver, at det er blevet mere og mere normalt at sige, for eksempel, jeg tror måske at, eller jeg synes måske at. Jeg tror ikke, at det er korrekt dansk, selvom radioværterne også er med til at udbrede. Jeg beklager, Kratbæn Nord.
1: Ja, undskyld.
0: Men det er jo en eller anden måde lige at helgardere sig selv.
1: Maja her har en, og der må jeg erkende mig skyldig, sådan, eller selvom jeg måske endnu værre, fordi hun skriver, jeg ved godt, det er længe siden folk tog det til sig. Hvorfor siger vi 2 dage i streg, når det altid har heddet 2 dage i træk? Jeg er jo endnu værre, jeg siger 2 dage i rap. Det tror jeg slet ikke, Maja vil bryde sig om.
0: Der er også en, der skriver, jeg synes, det lyder forkert at omtale sine børn som unger.
1: Nej, det gør jeg godt nok også som mine.
0: Ja, jeg har også blevet kaldt en unge altid.
1: Ja, nå. Jamen, det kan da være, vi skal holde op med. Jamen altså, jeg har på fornemmelse, der er rigeligt endnu, vi slet ikke har været inde på, så vi vil gerne have nogle flere sms'er fra jer.
0: Det vil vi gerne på 12.12. Start med at skrive nogle ord og lave et mellemrum, og så skriver du, hvilke ord eller vendinger, der er de mest irriterende.

0: Tiana Spyro med Material Lover. Og så skal vi et smut ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Sæbyvej. Uheldet er sket lige før krydset mellem Sæbyvej og Brønderupvej, og det betyder, at der kun er et farbart spor i nordgående retning på Sæbyvej. Derudover trækker det en del kø fra afkørsel 4 Hjørring på E39 og ud mod Sæbyvej, hvor det altså heller ikke er muligt at komme sydpå i krydset fra afkørslen. Det vil sige, at du må køre en afkørsel længere til 5 Vrå, hvis du skal det. Udover det, så er der ikke muligt at komme ud på Brønderupvej, hvis du kommer nordgående af Sæbyvej. Politiet er til stede og dirigerer trafikken, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og det var altså en opdatering på uheldet, der er sket på Sæbyvej syd for Hjørring, hvor sydgående retning fra Hjørring er spærret.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

P4 Trafik. Der er sket uheld på E45 nordgående retning mellem Hobro og Aalborg. Flere biler er kørt sammen i venstre spor mellem Resteplads Himmerland og 31 Støving S. Og i sporet er i den forbindelse spærret. Politiet er på vej derud, men det trækker sig allerede nu en lang kø bag uheldet allerede fra Resteplads Himmerland. Og det var altså et uheld på E45 nordgående, der spærrer det venstre spor mellem Resteplads Himmerland og 31 Støving Syd.

0: The Fate of Athelia.
1: Jeg føler virkelig, at vi gør en god gerning her til morgen.
0: Ja.
1: Det er noget, jeg føler. Og det er, fordi mange af de får ligesom raset ud.
0: Mm.
1: Og så kan man få en god dag.
0: Blandt andet raser de ud om, jeg føler.
1: Ja.
0: Der er en, der skriver, jeg føler, at 2 og 2 er 4. Nej! Et andet eksempel, jeg føler, at vi skal til højre her. Nej! Der er 4 grundfølelser. Det er glad, trist, vred og bange.
1: Godt så.
0: Jeg tror, min generation er meget skyldig i at bruge det her udtryk, jeg føler.
1: Ja. Så er der en, der skriver, det er Pia fra Brønderslev. Det værste udtryk, det er absolut. Jeg hører, hvad du siger. Ind i hovedet kunne man så fristes til at fortsætte sætningen, men jeg er ligeglad med din mening. Og det er jo rigtigt. Det er jo lidt det, betyder. Det er, de går også bare sige, og, eller spurgt, som de lidt yngre vil sige.
0: Jan byder også ind, vi må i talesætte, lyder det konstant. Der er gået inflation i det her sammensatte ord i en sådan grad, at jeg er ved at kaste op hver gang, det høres.
1: Og den her, det er jo en, vi også støder på i vores organisation, kan vi godt sige, uden at sætte navne på. Giver det mening? Det er en hadesætning, som der står i sms'en. Det er jo at sige til folk, fatter I, hvad jeg siger? For det er jo rigtigt. Altså, giver det mening? Hvad pokker skal man svare? Nej, det giver ikke mening. Jeg er dybt uenig med dig, chef. Jeg synes, det, du siger, er noget vrøvl.
0: Specielt, det er ingen, specielt, hvis det er en holdningsting.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Der er også ordet purpose. Hvorfor skal firmaer fortælle om deres formål med et engelsk ord? Totalt tåbeligt og ja, uden purpose. Venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, og så er det en her, og, som undskylder, fordi det er en person, der lige har tændt radioen. Men har I været inde på, det ligner, at han, eller det ligner, den passer sammen med, det ligner, at vejret bliver. Og det var jo en af dem, jeg nævnte fra starten af, som også irriterer mig helt vildt. Den her lytter er 51 år. Man kunne jo sige, det ser ud til, eller det tyder på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er plads til flere irriterende ord og vendinger i indbakken, som I meget gerne må sende afsted ind til os.
1: Ja, vi tager lige en slutspurt på 12-12'eren. Du starter med at skrive nord, lav et mellemrum, lad os høre det ord eller udtryk, som du virkelig, virkelig er træt af. Og skriv gerne dit eget navn.

0: På uheldet på Sæbyvej. Nordjyllands politi oplyser nu, at alle veje i krydset mellem Sæbyvej og Brønderupvej igen er farbare, men at der nu er indsat lokal trafikregulering, mens resten af oprydningen står på. Der trækker sig stadig langsom kø på Brønderupvej fra afkørsel 4 Jørring Syd på E39 og ud i krydset med Sæbyvej. Og det var altså en opdatering på uheldet, der er sket på Sæbyvej før krydset med Brønderupvej, hvor alle spor igen er farbare.
1: Det vælger stadigvæk ind med ord og udtryk, I bare er rigtig træt af. Jan fra Frederikshavn, han vil godt have, at vi siger skide godt. Hvorfor siger vi fuck og fucking? Det bliver flittigt brugt i næsten alle sætninger.
2: Ja. Jeg synes, Christines er fuldstændig formidabel. Hun skriver, når der bliver sagt afkræfte som det modsatte til bekræfte. Jeg ved godt, at det er blevet optaget i ordbogen, men for mig vil det altid være afvise. Afkræftet var jeg efter at have brugt en hel weekend på at føde min yngste søn. Det tror jeg på. Det lyder som en hård omgang.
1: Ja. Kjeld fra Maja, vi har rakt ud til. Det lyder nærmest som om, man gør en tjeneste, selvom man bare vil spørge om noget. Ofte ubehageligt, ja. Som man skriver.
2: Der er også, hvis jeg nu skal være helt ærlig, og så 4-5-6 uforstående spørgsmålstegn bagefter.
1: Ja. Så er der en her, det er Inge. Hun skriver til sidst, så hun er virkelig rasende. Det er firmaets DNA. Nej, nej, nej. DNA er det, kromosomer er opbygget af, og ikke noget firmaer har. Okay, Inge.
2: Fantastisk. Ja. Fantastisk. Der er også Heidi fra Hobro, der skriver, når nogen siger, kvindemenneske ser jeg rødt. For eksempel, det der kvindemenneske.
1: Så er der en her, det er sådan en, hvor jeg tænker, er det så slemt? Men det er det åbenbart. Jeg kan ikke tåle at høre, når nogen siger, tro mig. Det er forfærdeligt. Jamen altså, bevares.
2: Vi har simpelthen fået så mange
1: sms'er. Jamen altså, vi mister overblikket her. Der er en her, som er... nej, det var en kommentar på en tidligere... Der er en her. Han er væk, eller han er helt væk. Hvad er det for noget for drukken sluder? Dårlig sprogbrug. Hvis man understreger noget, så brug dog et andet og kraftigere ord, i stedet for at gentage det samme og tilføje et som i. Altså, han er væk. Som i helt væk.
2: Ja. Birgit har meldt ind med en, hvor hun skriver, jeg bliver irriteret, når der bliver sagt, jeg kan dufte parfumen. Det hedder retteligt, jeg kan lugte parfumen. Men,
1: ja.
2: Men jeg kan sige, at parfumen, den dufter.
1: Okay.
2: Vi har jo 5 sanser.
1: Okay.
2: Ingen duftesans, men en lugtesans.
1: Nej, det er klart. Vi lærer om sanser, vi lærer om følelser. Var der også en, der nævnte de 4 følelser, der findes. Der var en her med en chef, der siger, kig ind i.
2: Ja.
1: Det er også irriterende.
2: Det er drøn irriterende. Prøv at høre, tusind tak for alle jeres rigtig gode bud på super irriterende. Super var et irriterende ord at lære.
1: Ja, det var
2: tid.
1: Faktisk også en af dem, der blev nævnt.
2: Ja.
1: Vi begår mange af de her. Tusind tak jer for alle jeres beskeder, og vi håber, I har fået rast ud, og nu kan få en dejlig dag.

0: dag, som på alle mulige måder er trælt. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
2: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er. Det er den dårligste nogensinde, men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
1: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
2: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
1: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
2: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs, og intern ballade bider sig selv lidt i halen.
1: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
3: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
4: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
5: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
1: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
6: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
7: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
6: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
7: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
6: Tak skal du have, Michael.
1: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Slavios med Ever Changing.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Det er jo altid spændende, når Aalborg håndbold skal spille kamp, som de skal i aften. Men jeg vil sige, den her gang er det ekstra spændende ovenpå... jeg synes nærmest, vi kan tale om et kollaps, de havde her i weekenden.
0: Ja, det var mod GOG, hvor GOG vinder 39-27.
3: Det er det største nederlag til et dansk hold for Aalborg håndbold i 13 år. Og så tænker man jo, hvad pokker skete der der? Og det må jo også være noget, der sidder i baghovedet på dem, når de... ja, i går fløj de formentlig til Zagreb, hvor de skal spille. De skal spille på udebane her kvarter i 7 i aften i 8. kamp, som vises på TV3 og Viaplay. Skal vi ikke bare håbe, at de lige har fået renset hovedet på turen til Zagreb? Sidder de flyet og måske lige se et eller andet dumt fjernsyn, og så møder fuldstændig tændte og...
0: Fået blæst noget kold aircondition,
3: ja,
0: i hovedet,
3: ja,
0: og helt knivskarpt nu.
3: Fuldstændig.
0: Det satser vi på.

0: Søren Toppegaard Lund med Festen stopper aldrig, og så skal vi direkte ud i trafikken til Julie Voldsted Lund.
1: Ja, vi skal engang ud på E45 nordgående retning mellem Hobro og Aalborg. Her er flere biler kørt sammen mellem Resteplads Himmerland og 31 Støvring Syd, og venstre spor er i den forbindelse spærret. Politiet er derude, men der er lige nu ikke nogen tidshorisont på, hvornår der bliver åbent igen. Derfor så må man lige nu også forvente mellem 10 og 30 minutters ekstra køretid for Resteplads Himmerland og nordpå mod uheldet. Og det er en opdatering på uheldet på E45 nordgående retning mellem Hobro og Aalborg, hvor venstre spor er spærret mellem Resteplads Himmerland og 31 Støvring Syd.
0: Og har du noget at melde ud fra vejene, så er det som altid på 70 100 110, at du får fat i Julie og hendes kollegaer i Trafikcenteret.

0: 5,8%. Så mange danskere vil stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion, og det er den laveste tilslutning, Epinion nogensinde har målt for Venstre.
1: Ja, Anne Honoré Østergaard, du er tidligere folketingsmedlem for Venstre i Nordjylland. Du sidder nu både i regionsrådet og byrådet i Aalborg Kommune. Hvad siger du egentlig til sådan en måling her?
2: Altså, den gør jo ondt. Det er den helt korte version af det. Altså, jeg har været med i Venstre. Jeg blev folketingsvalgt, eller folketingsvalgt op, nu prøver jeg. Jeg blev valgt, folkevalgt siden tilbage i 2014 for Venstre, og har jo været medlem endnu længere tid. Derfor så går det virkelig, virkelig ondt med sådan en måling, at se, hvad der er, der sker for vores parti lige nu.
1: Ja, når man ser på målingen, vi er faktisk kun borgernes parti. Det er det eneste blå parti, og de ligger under spærregrænsen, som er mindre end Venstre. Hvorfor er det gået så galt?
2: Jamen, jeg tror ikke, man kun kan sætte én ting på. Der er nogen, der forsøger at gøre lige nu. Men hvis man lytter til de politiske kommentatorer også, så er der jo nogen, der mener, at vores Venstres problemer stammer helt tilbage fra en kælder til i 2014, hvor vi jo desværre har ligget i strid med hinanden alt for længe. Og jeg tror lige nu er vi der, hvor der er opbygget ekstremt mange frustrationer hos rigtig mange af vores medlemmer og folkevalgte, og det er en ond spiral, der er svært at komme ud af.
1: Ja, og det er, som du siger, ja, nogen vil måske ligefrem kalde det en dødsspiral, fordi det har kun gået en vej igennem længere tid. Hvad skal der til for at få vendt udviklingen?
2: Det, der skal til, altså jeg tror ikke, der er et quick fix på nogen som helst måde. Det ville jeg da ønske, der var. Men det er, at vi begynder at minde hinanden om, hvad det er, vi egentlig er gode til. Lige nu har jeg kan ikke huske, hvor mange møder jeg ligesom har været med til her i den senere tid, hvor landbrug selvfølgelig har fyldt ekstremt meget på alle vores møder. Og jeg skal være den sidste til at negligere landbrugets betydning for Danmark og for Venstre. Vi skal bare også huske, der er meget mere end det. Eksempelvis på sundhedsområdet, som jeg blandt andet beskæftiger mig rigtig, rigtig meget med, der mener jeg, at vi har nogle af de bedste og dygtigste politikere, de findes i Venstre. I Venstre der har vi været med til at lave behandlingsgarantier, kræftpakker, kronikopakker, flere praktiserende læger. Og det er jo et område, der betyder ekstremt meget for os. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det vores sundhedsområde er perfekt på nogen som helst måde. Det er også derfor under den tidligere regering, at vi var hovedarkitekten bag den største sundhedsreform, der kommer nu, der skal ud og virke i 2027. Og det er alt det, vi skal minde hinanden om, hvor gode vi er og det, vi kan.
1: Men når der tales om landbrug, så er det jo også fordi, I er internt uenige om jeres linje på det her område, så er det ikke også selvforskyldt?
2: Når man skændes intern, og det kommer ud, så er der masser af ting, der er selvforskyldt. Jeg prøver bare på at sige, at vi skal huske, at der er rigtig, rigtig meget andet i Venstre i landbrug. Uden at jeg vil negligere landbruget, så har vi bare rigtig mange andre politik på hylderne. Og det er det, vi skal minde hinanden om, hvad det er, vi er enige om. Ikke? Og så er det, vi skal til at kigge mod. Nu er der åbningsdebat i år i Folketinget i dag, ikke? Og der håber jeg, forventer jeg, at jeg ser nogle venstrepolitikere i topform. Altså, fordi vores trusselbillede, det kan være nærmest ikke være større. Vores CPR-nummer er lige blevet lækket. Vi har en statsminister, der har været børnenes minister, men vores børn og unge har aldrig haft det hårdere og sværere lige nu. Ikke? Altså, og de vil sætte alt for lidt penge af til det område, også hvad de har lovet. Altså, det er jo sådan noget, vi skal ud og se på.
1: Og det kan man i øvrigt også følge med på DRTV lige nu, den åbne debat er startet. Du skal tak for det her, altså venstrepolitiker Anne Honoré Østergaard.
2: Selv tak.
0: Og du kan læse meget mere om meningsmålingen inde på DR.dk. Her får du Love Somebody med Morgan Wallen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 ved Støvring i nordgående retning. Uheldet er nu ryddet op, og alle spor er igen farbare. Nu er der kun en længere kø, der skal afvikles, som altså starter ved resteplads Himmerland.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det seneste år har Aalborg Kommunes gadesygeplejerske fået følgeskab af en læge rundt i parker, gader og varmestuer for at spotte udsatte borgere, som ikke får opsøgt deres egen læge. 20 borgere har på den måde fået hjælp, som de ellers ikke ville have fået, viser en evaluering.
2: Det er samfundets svageste borgere, det er de allermest udsatte, de hjemløse eller er socialt udsatte.
3: Fortæller gadesygeplejerske Sabine Slytter Petersen. Sammen med gadelæge Thomas Gregersen opsøger hun de udsatte borgere.
1: Det kræver et stort relationsarbejde at vinde deres tillid, da det er mennesker, der tit er skeptiske over for autoriteter, siger hun.
2: Det er også derfor, at vi tit og ofte opsøger samme borgere. Dem kan vi godt opsøge en 8-10 gange, før vi overhovedet får kontakten til dem. Nogle gange bliver det til et hej, og andre gange bliver det til korte sætninger. Og på et tidspunkt, så kan vi måske få lov til at hjælpe dem.
1: Projekt Gadelægeordningen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland, og det udløber til nytår. Lige nu vurderes forskellige muligheder for at lade det fortsætte fremover.
3: Endnu en gang går det den gale vej for Venstre i meningsmålingerne.
4: Det er efterhånden ved at være føljeton, der er svært at vende sig til. Men altså på Nordjylland, så er det bare godt gammeldags træls, at vi sidder i den her situation i Venstre.
1: Sådan siger Vesthimmerlands Venstreborgmester Per Bak Laursen om en helt frisk måling fra Epinion, hvor hans parti får historiske klø. Målingen viser, at kun 5,8% af danskerne ville sætte kryds ved Venstre, hvis der var valg i morgen. Ifølge Per Bak Laursen skyldes det særligt uenigheden blandt folketingspolitikerne, da den omdiskuterede gødskningslov skulle stemmes igennem.
3: Derfor kommer den historisk dårlige måling ikke bag på borgmesteren, og Per Bak Laursen tror der fortsat også på, at partiet kan vende skuden.
4: Det kan godt være, at der går noget tid, inden at Venstre er tilbage på banen igen, men det er vi nogle stykker, der gerne vil være med til at kæmpe for.
3: Mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative omvendt frem og står til at få 10,2% af stemmerne.
1: Det bliver en travl efterårsferie for de nordjyske feriehuse. På tværs af Nordjylland melder Sol og Strand om fremgang i bookinger i næsten alle områder. Og flere destinationer ligger mellem 6% og 65% over samtidig sidste år.
3: I flere områder begynder de mest attraktive feriehuse allerede at blive revet væk, og i enkelte områder, som eksempelvis Tværsted, er det nu meget få eller ingen ledige huse tilbage i uge 42. Den fortsatte fremgang skaber glæde hos Sol og Strand, som ser de gode bookingtal, som et tegn på, at Nordjylland fortsat står stærkt blandt både danske og udenlandske feriehusgæster.
1: Torsdagen er startet mange steder med regn, nogle steder ovenikøbet med torden. Ud på eftermiddagen bliver det mere tørt, så kommer der sol og 11-14 grader. Vinden er lidt til frisk fra nord og nordvest, ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat vækstende skydække, der kan komme byer igen, og så falder temperaturen til mellem 5 og 12 grader.

0: I'd leave it all.
1: George Ezra med Budapest.
0: Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
1: Det er lige, hvad der er. Jeg har været en tur inde på DRK.
3: Lækkert.
1: Og så har jeg fundet tre historier, og så har jeg pillet lidt ved overskrifterne, så skal vi se, Ralf, om du kan gætte, hvad det er for en historie, der gætter sig bag min clickbaitificerede, vil jeg sige, hvis jeg kunne snakke.
3: Ja.
1: Overskrift.
3: Jamen altså, jeg vil gøre et forsøg.
2: Nummer 1.
1: Stramt er godt og smart.
3: Og det ved jeg, fordi det har vi snakket om fra morgenstunden, at det er det var den mest læste historie på DR.dk her til morgen. Nemlig, at skinny jeans, de stramme bukser, de er ved at blive modige igen.
1: Det er lige præcis det.
3: Ja.
1: Og der er endda, altså fordi man kan jo godt tænke, jamen okay, det bliver på mode igen, og det gør det måske ikke på catwalken, men måske ikke i bybilledet. Men det er der altså en moderedaktør, Chris Pedersen hedder han. Han tror bestemt, at man kommer til at kunne se det i gadebilledet også. Det er faktisk slet ikke i tvivl om.
3: Og det understreger bare min pointe, fordi jeg har også stramtsiddende bukser hjemme i mit skab, at når man meget, meget, meget sjældent køber tøj, så ved man, at det, man har liggende, det bliver moderne igen på et eller andet tidspunkt. Og den her, den kommer fra nullerne oprindeligt, tror jeg.
1: Sådan der.
3: Ja.
2: Nummer 2.
1: Viralt fra politik til hjemlig skadestue.
3: Fra politik til hjemlig skadestue. Nej, det bliver en pasmelding.
1: Det er en byrådspolitiker i Thisted Kommune. Jens Tilma hedder han. Han er gået viralt med en video. Hans hustru har filmet ham, mens han sidder hjemme i stuen og syr en flænge i sit knæ efter et styrt på en løbetur. Og den her video, den er så delt vidt og bredt, og derfor er den gået viralt. Blandt andet er den blevet delt på influenceren Anders Hemmingsens Instagram.
3: Er han læge eller sygeplejerske?
1: Godt spørgsmål, for ja, han er læge.
3: Nå, godt.
1: Så han har
3: så
1: styr på håndværket.
3: Så er det ikke helt så fjollet, som jeg ellers ville synes, det var. Godt.
2: Nummer 3.
1: De rige bliver væk.
3: De bliver væk?
1: De bliver væk.
3: Når de bliver væk, de vil ikke have det. Åh, det ved jeg ikke, hvad det kan være.
1: Det er en historie, der handler om, at dem, der bidrager mest til kommunekassen, altså de rige, de forsvinder fra land- og yderområderne. Inden i den her artikel på DR.dk, der er der et Danmarkskort, hvor man kan se hver kommune, om det, altså hvor kortet inddeler kommunerne alt efter, om andelen af indbyggere i den arbejdsdygtige alder skrumper eller vokser.
3: Ja, og det er der, hvor Læsø faktisk er ringestillet af alle i hele Danmark.
1: Det kan nemt ske. Jeg har ikke lige været inde og kigge på dem alle sammen. De har i hvert fald minus 11%. Mens,
3: det er ikke godt.
1: Nej, det er ikke. Det, nej. Mens Aalborg og Rebild henholdsvis har 3% og 2%. Og ellers, det er de eneste i Nordjylland, der er i fremgang.
3: Ja, og det er jo bare ikke så godt, når man ikke har så mange af dem. For så er der ikke nogen til at betale skat og betale udgifter.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ariana Grande med Hate That I Loved You. Nej, Hate That I Made You Love Me. Undskyld.
1: Ja, det er endnu værre, ikke også?
0: Ja. Skrækkeligt. Julie Volsted-Lund, vi skal ud i trafikken, hvor der sker lidt her til morgen.
2: Ja, det skal vi nemlig. Morgentrafikken, den er jo ved at have lagt sig stille og roligt. Dog er der stadig lidt rester af uheldet syd for Hjørring ved Sæbyvej og Brønderupvej. Alle spor er igen farbare, men der er en kortere kø, der skal afvikles på Sæbyvej. Derudover så er der stadig lidt kø på E45 i nordgående retning efter uheldet ved Støving. Køen starter omkring 30 Støving Nord, men det ser ud til at løsne stille og roligt op.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Crazy Abrams med Hit the Wall, og så skruer vi lige lidt op.
1: Mm. Er det en spætter, der gemmer sig i træet lidt væk?
0: Ja, det kunne godt være. Det lyder næsten uhyggeligt, men det kan jo også godt være hyggeligt at have et telt i skoven.
1: Ja, det lyder faktisk lidt uhyggeligt, ja. Det her.
0: Hvis man ikke er mørkeravet, så er det måske ikke så uhyggeligt.
1: Nej, det er lige det. Men hvis man nu står et telt op i skoven, det kan jo være fint. Men hvis der er mange, der gør det, jamen så er det jo... Det slider, og der kan komme en masse affald, og ja, måske er der ovenkøbet nogen, der ikke tjener så mange penge, som de ellers gerne ville.
0: Det er det, der er frygten for turistdirektør i toppen af Danmark, Nicolai J. Nielsen, efter statsminister Mette Frederiksen har foreslået en dansk allemandsret.
2: Vi er ikke så bange for, at det tager noget af de eksisterende overnatningssteder, for man kan sige, at en hotelgæst er en hotelgæst, og en feriehusgæst er en feriehusgæst, der vil bo i et sommerhus. Så det er ikke sådan, som vi er ikke så bange for, at det kommer til at kannibalisere, men vi er bekymrede for, at det kan komme til at skabe sådan en ukontrolleret overnatningsform med affald og overnatningssteder, der sådan er improviseret rundt omkring i skoven og på hedearealer.
1: Hvis man sådan har rejst i Sverige og Norge, så kender man måske, at der er det ret almindeligt med den her allemandsret. Og det betyder simpelthen bare, at man må slå teltet op, hvor det lige er, ikke hvor det passer ind. Du kan jo ikke slå teltet op i en baghave, men altså... I ved, hvad jeg mener.
0: Mm. Og ifølge Nicolai J. Nielsen, så kan det hurtigt blive noget andet i Danmark, fordi vi simpelthen har mindre plads, end man har i Sverige og Norge. Og så handler bekymringen ikke kun om affald og telte i skoven. Den handler også om penge. De penge, som turisterne de lægger lokalt.
1: Ja, for det giver selvfølgelig god mening, at hvis man tager en gratis overnatning i naturen, jamen, så bruger man ikke penge på en campingplads. Og det kan altså betyde færre penge til de lokale virksomheder.
2: Man kunne godt frygte, at der måske er nogen fra campingpladserne, der vil vælge den gratis løsning, eller at vi bliver overrendt af de her typer af gæster, der har det hele med hjemmefra, og som så bor gratis ude i naturen, så vi reelt set ikke kommer til at tjene noget på dem lokalt.
1: Altså, det lyder næsten som ulvedebatten her, ikke? Danmark er ikke stort nok til det her. Det er en god idé, men Danmark er ikke stor nok.
0: Man kunne måske også forveksle de her fuglelyde lidt med et ulvehyl.
1: Ja, det kunne man godt lidt. I dag har man jo allerede i Rolskov noget, der hedder en 1-2-3-regel, som statsministeren også henviste til i sin åbningstale. Det er noget med en nat, to telte, tre personer i hver telt. Jeg synes ikke, det er en super god... Sådan,
0: men det er ikke så mundret, eller
1: nej, det synes jeg ikke, men 1-2-3 er mundret, men lige at huske, hvad det betyder, det ved jeg ikke lige.

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure.
1: Vi skal snart have udløjet et par P4-hyggesokker. Det er nemlig den der mig, og det er ikke, når jeg siger mig, så er det ikke mig, og det er heller ikke dig, men det er dig, der lytter, der er mig.
0: Det er det.
1: Lidt forvirrende.
0: Lidt. Ja. Men det er faktisk super simpelt. Vi skal ud fra tre mere eller mindre gode, mest dårlige spørgsmål. Gætte, hvad din interesse eller hobby er, og hvis vi ikke gætter det, så vinder du altså et par P4-hyggesokker. Så hvis du har lyst til at være med i den her quiz, så er det altså bare med at sende en sms til 1212. Skriv en ord, lav et mellemrum, og så skriver du mig.
1: Ja, og du må da også gerne lige skrive, hvad du hedder, hvor du befinder dig. Og som sagt, altså vi har jo ikke vundet den her quiz endnu.
0: Nej, der er rigtig gode chancer for at vinde.
1: Ellers kan vi to jo dele parret, og så få en sok hver.
0: Men, det kunne være kønt.
1: Skriv nu ind, det er et par lækre sokker.
2: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser

0: lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs, og intern ballade bider sig selv lidt i halen.
1: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende frigatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai, som meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
5: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne først, kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Det her er P4 med dig.

0: Aksglæde. Lys igen. Med Giv Lys Igen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Og det er jo meget quiz, så vi skal have gang i vores, vores jul her til morgen.
0: Det skal vi nemlig. Dertil vil vi rigtig gerne lære dine interesser bedre at kende, så de kan, du kan få anbefalet flere film og serier, der passer til dig. Og det kræver, at man går ind på dr.dk/mig og slår anbefalingerne til. Og her i P4 Morgen, der vil vi også gerne lære dig bedre at kende. Og det er jo derfor, at vi har gang i den her mig-mig-mig-quiz. Og jeg synes, vi skal lige prøve at eksemplificere.
3: Ja, lad os da gøre det. Jeg, jamen altså, du kan jo, jeg har mange interesser. Jeg vælger en af mine. Det er ikke en stor interesse, men det er noget, jeg gør en gang med.
0: Mm-hmm. Og så prøver jeg at se, om jeg kan gætte det.
3: Ja, jeg giver det her. Se, hvad du lander på.
0: Okay. Bevæger man sig rundt i eller på noget motoriseret?
3: Nej.
0: Ingen motor?
3: Nej. Okay. Så bliver du så klog, hva'? Mm. Nu ved du allerede, hvad det er, kan jeg se på. Ja.
0: Kan man falde og slå sig?
3: Altså, skal man være ualmindelig klodset.
0: Okay.
3: Det er ikke hovedreglen, man gør det.
0: Okay, så det er ikke fodbold, du tænker på?
3: Nej, det er det ikke. Jeg vil have sidste.
0: Vi prøver igen, ja. Her. Hvad koster det?
3: Det koster ikke ret meget. Måske en 50-100 kroner eller sådan.
0: Per gang? Eller måneden?
3: Det er lidt mere komplekst end som så.
0: Okay.
3: Det kan jeg ikke bare lige svare på den måde.
0: 50-100
3: kroner? Men det er en billig hobby.
0: Det er en billig hobby. Altså, man kan jo købe kryds og tværshæfter for 50 kroner.
3: Ja. Det er ikke rigtigt, men det er heller ikke så forkert, faktisk.
0: Sudoku?
3: Nej, det er det heller ikke.
0: Nå.
3: Men en gang imellem, når jeg har lidt tid, det er ikke ret tit. Men så kan jeg faktisk godt lide at have et puslespil liggende, så jeg kan gå til herfra.
0: Ja.
3: Og jeg får dem aldrig løst, for jeg køber altid nogle meget, meget svære nogle. Fordi det skal være sådan noget, hvor man bare sidder og kigger, og så kan høre musik imens, eller bare have tom hoved. Og så på et eller andet tidspunkt, så gider jeg ikke se på det længere. Og så pakker jeg det sammen, og så kan jeg pakke det ud igen om en måned. Og jeg har stadigvæk ikke fået det
0: samlet. Men jeg står og fliser lidt, fordi hvor har du ret i, at hvor skal man være klodset, hvis man falder og slår sig,
3: når man laver puslespil? Jeg vil ikke udelukke det, ikke lade sig gøre, men ja.
0: Okay.
3: Man er så, selv ud om det så.
0: Hvis nu du havde en lytter, Ralf, så havde du vundet et par P4 hyggesokker.
3: Fedt, mand.
0: Og har du lyst til, dig der lytter med, til at være med og svare på spørgsmål eller det her, så er det så bare med at sende en sms til os på 1212. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, skriver mig, og så også lige, hvad du hedder, og hvor du befinder dig henne af. Og så skal man kunne være med i radioen her lige om 5-6-7 minutters tid.
3: Ja, det er meget godt.
2: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Swamper med My Body Isn't Ready. Og så skal vi et smut ud i trafikken, Julie Voldsted Lund.
1: Ja, jeg kommer simpelthen uden det helt store mellemrum, så det tyder på, at myldretrafikken er ved at være stillet af, og de værste kødannelser synes at være afviklet. Men eller så hvis du stadig er ude på farten, eller skal begive dig ud på vejene, så kan du også se frem til en fredelig tur. Men skulle der ske noget i trafikken, som vi skal vide, så er vi klar til at høre fra dig på 70 100 110.

0: Ace of Base med The Sign.
1: Ja, nu skal vi have lidt mere at vide om en af vores P4 morgen lyttere. Og det er jo dig, Elisabeth fra Gudumholm. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du vil gerne være med i mig, mig, mig quizzen.
2: Ja.
0: Og du har en interesse. Nu skal du sige, hvad det er, selvfølgelig.
1: Ej, så vinder du ikke noget. Og så har vi egentlig bare tre spørgsmål, som du selvfølgelig svarer sandfærdigt på. Andet kunne du ikke finde på, vel?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke. Skal vi ikke bare hoppe ud i det så? Altså, jeg har jo vores hjul her, og så har vi 10 forskellige spørgsmål, og så ser vi, hvilke du får. Okay. Det kan være et svært spørgsmål. Hvilken sang vil du sætte på, hvis du gør det her til musik? Det kan også være, at du gør det til musik. Er der noget stadig musik, der hører sammen med den her aktivitet?
2: Men det skal jo nok være sådan noget afslapningsmusik.
1: Afslapningsmusik.
0: Okay.
1: Godt, ja. Vi snorer igen. Kan man falde og slå sig hårdt, mens man gør det her?
2: Ja, det kan man faktisk godt.
1: Det kan man godt.
0: Altså, jeg, med det her afslapningsmusik, jeg er lidt inde på noget yoga eller sådan noget i den stil.
1: Men kan man slå
0: man kan
1: sig?
0: Godt, ja, man kan godt falde, når man laver yoga.
1: Til yoga?
0: Ja.
1: Vi tager det ind sidst. Har man ondt dagen efter?
2: Nej.
1: Det har man ikke. Man kan slå sig. Man har ikke ondt. Afslappende musik.
0: Der røg min yoga teori lidt, fordi der kan man godt have ondt dagen efter.
1: Det kan man godt. Ja, det ved jeg meget lidt om, vil jeg sige.
0: Men det kan være pil. Nej.
1: Afslappende musik, men det kan jo også.
0: Og man kan slå sig.
1: Man kan falde. Jamen det kan jo være. Det kan jo være, Elisabeth går til linedans.
0: Ja.
1: Altså, tænker jeg. Bare lige. Fordi der kan man da godt falde og slå sig.
0: Ja, det kan
1: og
0: man, ja.
1: Og jeg vil da, hvis jeg skulle gå på line, ville jeg da helst lytte til noget afslappende musik, så jeg kunne få pulsen ned.
0: Så Elisabeth, går du til linedans?
2: Nej.
0: Og hej.
1: Pokkers. Pokkers, jeg troede lige, den var der.
0: Så må vi simpelthen høre, hvad går du så til?
2: Jeg vinterbader.
1: Du vinterbader?
0: Ah.
1: Ja, der kan man godt falde og slå sig.
0: Ja, det kan man i allerhøjeste grad.
1: Kan man ikke have ondt? Kan det ikke være så koldt, at det gør helt? Nej, ikke dagen efter.
2: Ej,
1: selvfølgelig.
2: Nej, det er det ikke.
1: Nå. Hvor bader du hen?
2: Ude i Mårbro.
1: Okay. Og det er dejligt koldt, som det skal være.
2: Ja, det er det jo ikke endnu.
1: Nej. Men når du så kommer op af vandet og skal have varmen, så har du nu snart, vi skal nok få det sendt til dig, et par P4-sokker, du kan holde varmen med.
2: Ja, men det vil være dejligt.
1: Men det var fornemt, Elisabeth.
0: Tusind tak, fordi du var med til at quizze og være med her.
2: Ja, det var så lidt.
0: Og rigtig god dag.
2: Ja, lige måde. Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Tusind.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Et historisk dårligt resultat på bare 5,8%. Det er virkeligheden for Venstre, hvis der er valg i dag, viser en meningsmåling lavet af Opinion.
2: Og det er en hård tid at være medlem af Venstre, erkender tidligere folketingsmedlem fra Venstre i Nordjylland, Anne Honoré Østergaard, der nu sidder i Regionsrådet og Byrådet i Aalborg Kommune.
3: Jeg blev valgt tilbage i 2014 for Venstre, og har jo været medlem endnu længere tid. Derfor så går det virkelig, virkelig ondt at se, hvad der er, der sker for vores parti lige nu.
1: Hun kalder partiets nuværende situation for en ond spiral.
3: Jeg tror lige nu er vi der, hvor der er opbygget ekstremt mange frustrationer hos rigtig mange af vores medlemmer og folkevalgte. Og det er en ond spiral, der er svært at komme ud af.
1: Men Anne Honoré Østergaard tror stadig på en fremtid for Venstre.
3: Vi skal huske, der er rigtig, rigtig meget andet i Venstre i landbrug. Uden at jeg vil negligere landbruget, så har vi bare rigtig mange andre meget politik på hylderne. Og det er det, vi skal minde hinanden om, hvad det er, vi er enige om. Ikke?
2: Mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative frem og står til at få 10,2% af stemmerne. Og du kan læse meget mere om meningsmålingen inde på DR.dk.
1: Omkring 80 kantpæle i vejsiden er blevet ødelagt og slået ned. Det er på Luneborgvej på vej med rundkørslen til Åbybro, at kantpælene mangler.
2: Det oplyser TV2 Nord. Det er uvist, hvorfor pælene er blevet lagt ned og ødelagt, men Aalborg Kommune er lige nu ved at undersøge, hvorvidt pælene er inden for kommunegrænsen, og om det er kommunen, der ved en fejl har ødelagt pælene.
1: Det bliver en travl efterårsferie for de nordjyske feriehuse. På tværs af Nordjylland melder Sol og Strand om fremgang i bookinger i næsten alle områder. Og flere destinationer ligger mellem 6% og 65% over samme tid sidste år.
2: I Tværsted er der nu ganske få ledige huse tilbage til uge 42. Hvor Andeby helt præcist er placeret på landkortet, kan nok være svært at sige.
1: Men i den her uges udgave af Anders Sandblad, der udkommer i dag, der går turen her til Nordjylland. Det har læserne bestemt, fortæller redaktør på Anders Sand & Co., Svend Skytte.
4: Hvert år i januar udskriver vi en stor konkurrence, hvor folk kan skrive ind til os om, hvilket område Anders Sand skal til. Og i år var det så Nordjylland, der var størst tilslutning omkring, og vi fik en masse gode forslag til, hvor han skulle tage hen.
2: I ugens historie kommer Anders Sand til Hirtshals med færgen fra Norge og videre til Frederikshavn for at stige på endnu en færge.
4: Og så tager han til Læsø, og så går det ellers galt. Står over den der dit tanghus og hekser dit trik, er der også for at få salt til sin trylledrik, og så videre til Aalborg Karneval, hvor det går helt galt, og der er kaos i byen.
2: Historien er en del af serien Jagten på Danmarks skjulte skatte, som siden 2018 har bragt Anders Sand, onkel Joachim von And og Rip Rap og Rup rundt i landet.
1: I eftermiddag der bliver det mere tørvejr, der kan også komme sol, og så får vi 11-14 grader.

P4 Trafik. Melding om uheld på E45 Frederikshavn Motorvejen i den nordgående retning mellem 17 Lyngdrup og 16 Hjallerup Nord. Et spor er spærret, hvilket giver lidt kø efter sig, og det var lige efter afkørsel 17 Lyngdrup på Frederikshavn Motorvejen.

0: Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland.
1: Og Julie, hvordan sagde du sidst trafikken?
2: Ja, men udover det uheld, jeg lige har været inde med på E45 Frederikshavn-motorvejen lige efter 17 Lyngdrup i nordgående retning, det giver altså en smule kø, men ellers er der ikke det helt store mellemrum på de nordjyske veje. Og faktisk glider det rigtig fint de fleste steder, og der er ikke noget, der er for alvor driller. I hvert fald ikke noget, der har nået ind til os.
0: Skulle det ændre sig, så er det som altid på 70 100 110, at du får fat i Julie og hendes kollegaer i trafikcenteret. Her får du Pet Shop Boys med It's the Sin.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert med det, der er med livet.
1: Det er jo ikke os alle, som er lige godt forberedt med det der sådan preppen, altså med at gøre sig klar, hvis vi lige pludselig står i en krisesituation, men bor du i Hjørring, og har du et nødberedskab, der halter, altså sådan hjemme i din egen garage, eller hvor du nu bor, jamen så er der faktisk gode nyheder nu.
0: Ja, fordi byens Føtex har netop fået en nødgenerator, som skal holde butikken kørende, så man altså kan komme ned og handle. Og vores kollega Martin snakkede med varehuschef Morten Kjær om, hvorfor.
2: Jamen det vil gøre sådan lidt for at være lidt på forkant med de ting, der måske kunne ske. Så vi er lidt fremtidssikre i forhold til at holde vores butik åben i hvert fald 2 dage, hvis der skulle komme noget strømnedbrud.
3: Hvad betyder det for borgerne i og omkring Hjørring, at de har den her mulighed, at de i hvert fald har åben, i hvert fald 2 dage efter, hvis der nu skulle ske noget?
2: Jamen, det gør jo, altså, indtil videre er forsyningssikkerheden ikke helt på plads, men vi kan da i hvert fald åbne døren, vi kan åbne porten, og vi kan få varer ind, og vi har strøm på, og kasseapparaterne kører, og det er sådan set, som butikken den kører i dag. Så vi kan holde åben, som vi gør til daglig.
3: Hvor meget kommer det til at betyde, hvis nu 7.9.13, vi håber det ikke sker, men hvis nu uheldet er ude, at I i hvert fald kan holde åben?
2: Jamen, det er da godt for borgerne i Hjørring og omegn, at de har mulighed for at forsyne sig. Så det ser jeg som en rigtig, rigtig fin ting.
3: Nu er I en af de første butikker, første salgingbutikker også, sådan, som jeg kan forstå, der får en nødgenerator. Hvordan er det også at være blandt nogle af de første til ligesom at tage det ansvar på sig?
2: Jo, men det er fint nok at være en af pionerbutikkerne. Så vi har kørt noget test her de sidste dage, og sådan noget, og det, vi kan bare sige, at det virker i hvert fald. Vi har jo altid haft en nødgenerator, men det har bare været til lys og sådan noget. Men nu får vi en, hvor kølekapaciteten kan køre, og ja, som sagt døre og kasseapparater og det hele, så det bliver helt fantastisk.
3: Betyder det her, at I er i mål, når det kommer til, hvad der hedder, ja, beredskab, hvis der nu skulle være en krise?
2: Altså, vi kan sige, at vores del af det er, at altså, i butikken er vi i mål. Så er det stadigvæk det store apparat, der skal i gang jo med at få forsyninger op til os og alt det der. Men etape 1, det er butikkerne, de kan holde åbent, og den er vi i mål med nu.
3: Det er jo ikke, Morten, det er jo ikke noget nyt det her med, at man skal være forberedt på en krise. Nu sagde du selv, at I har haft en nødgenerator til lys blandt andet. Kunne man ikke sige, at det måske også er lidt sent at komme på den bølge, eller hvad tænker du om det?
2: Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, at vi er lidt på forkant. Det er jo ikke bare en almindelig nødgenerator. Det er en ordentlig bandit, der står deroppe, som kan køre i 2 dage, som sagt, som kan forsyne hele butikken med strøm. Så ja, jeg synes, det er fint, det vi har gang i nu.
1: Det er en større beredskabsplan hos Salling Group, som er sat i gang, og planen er, at danskerne, altså os alle sammen maksimalt, skal have 50 km til en beredskabsbutik, som det hedder.

0: Dagens moment.
1: Den gør jo ondt. Det er den helt korte version af det.
2: Ja, sådan her lød det tidligere på morgen fra tidligere folketingsmedlem fra Venstre i Nordjylland, Anne Honoré Østergaard. Og det, der gør så ondt, det er den her historisk dårlige måling for Venstre fra Epinion.
3: 5,8% af danskerne ville stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen, og det er den dårligste måling fra Epinion nogensinde. Og det retter man ikke bare lige op på. Sådan lød det fra Anne Honoré Østergaard.
1: Jeg tror ikke, der er et quick fix på nogen som helst måde. Det ville jeg da ønske, der var. Men det er, at vi begynder at mene hinanden om, hvad det er, vi egentlig er gode til. Jeg kan ikke huske, hvor mange møder jeg ligesom har været med til her i den senere tid, hvor landbrug selvfølgelig har fyldt ekstremt meget på alle vores møder. Og jeg skal være den sidste til at negligere landbrugets betydning for Danmark og for Venstre. Vi skal bare også huske, der er meget mere end det. Eksempelvis på sundhedsområdet, der mener jeg, at vi har nogle af de bedste og dygtigste politikere, de findes i Venstre.
2: Ja, det skal de bare lige have fortalt os så.

0: Tidstik med Erika Jane fik du her.
1: Vi fornøjede os jo lidt tidligere på morgen med en masse udtryk og vendinger fra jer. Ord, som I bare er dødtræt af og gerne vil have ud. Og det er lidt det spor, som Formula på 4'en fortsætter her efter radiovisen.
0: Ja, fordi man kan sige, at vi spurgte, fordi at Jeff har kåret det værste ord på arbejdspladsen. Og Formiddag på 4'en, de kører altså videre i det med dårlige ord på arbejdspladsen. Louise og Mads, de taler om de sproglige udtryk, vi hader at høre fra chefer og kollegaer. Det er lige på den anden side af en radioavis, som du får af lidt om lidt.
1: Det fik du i tale sat på fornemmeste vis, Ida.
0: Og klokken er lige om lidt 10.
1: Ha' en god dag.
2: Ligger du søvnløs ligesom mig?
0: Vi lyttes ved igen i morgen fra klokken 6.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum

0: Vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
2: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
3: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: Kæmpe velkommen indenfor, men allervigtigst, kæmpe stort tillykke til Trine, der bliver 30 år i dag.
1: Ja, kæmpe tillykke. Det er jo en stor dag. Det er jo også Brunsvigerens dag.
0: Ja, og det er en kæmpe dag. Det kan jeg bare sige som en mand, der har arbejdet på Fyn. Det er en kæmpe dag. Det er tæt på at være en

0: fynsk national helligdag.
1: Ja, ja.
0: Ja, og jeg har tit tænkt over, om der ikke var nogen, der ville prøve at arbejde for, at der simpelthen bliver givet fri overalt på Fyn på Brunsvigensdag.
1: Jo, og burde der faktisk blive givet fri på alle torsdage, mens der kører gift ved første blik?
0: Det kunne der sagtens. Det ville jo gøre, at vi har meget mere mulighed for at kunne se også nogle af de afsnit, som vi har set, kunne se dem igen.
1: Ja, det er jo også i dag, at Thomas og kæresten drager mod Belgien, ikke?
0: Jo, Thomas han skal løbe maraton på søndag, og så bliver de dernede også ind i uge 42, fordi AGF spiller dernede. Det skal de også se.
1: Okay, hvad er der ellers på planen?
0: Det ved jeg, for Dorte var en meget, meget vigtig ting. Hun jublede jo over, at det i dag var dagen, hvor hun skal til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Det har været meget længe ventet. Endelig kom Anders Agger til Aalborg, og Dorte, hun er klar.
1: Endelig er det torsdag, lille fredag. Vi kan så småt begynde at ane weekenden om hjørnet. Og de heldige af os kan jo også sådan, næsten dufte den der efterårsferie. Men først, så har vi heldigvis to af dagens bedste timer foran os her på P4.
0: Vi skal tale rigtig meget om ord og vendinger og udtryk, som irriterer os. Altså, ikke bare sådan generelt, det kan det også godt være, fordi nogle af dem går jo igen, men især sådan rent arbejdsmæssigt.
1: Ja, for her til morgen, der blev årets værste ord kåret af fagbladet Djøf. Afslører vi selvfølgelig lige om lidt, hvor vi også spørger, hvad hører du din chef, eller måske dig selv, sige på job, som giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen?
0: Og så er det jo torsdag, det betyder, at vi skal have gang i et gedigent comeback til dig, der sidder derude og trænger til at få oprejsning, sådan at du kan fortsætte frem i torsdagen med fornyet energi ind i weekenden, ind i måske en efterårsferie, der vender. Der er comeback-quiz senere.
1: Kæmpe velkommen indenfor. Nu skal vi på en rejse sammen. Jeg føler, det bliver rigtig, rigtig godt, det her.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i tale

0: vi kender dem godt alle sammen, ikke? De her oppustede, irriterende floskler, som sniger sig ind i vores arbejdsordforråd. Ofte fordi chefer og mellemledere bruger udtrykkene i flæng. De bliver jo kaldt Jøf-udtryk.
1: Og hver andet år, så kårer Jøf-bladet ved en helt særlig afstemning, hvor medlemmerne kan komme ind og stemme på årets værste arbejdsrelaterede ord, vending eller talemåde. I 2024, altså for 2 år siden, da de kårede vinderen sidst, der blev det, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, det er skide irriterende.
1: Jeg hører, hvad du siger, Louise.
0: Det er jo en anden måde at sige på. Det er fint, det du siger, men jeg går en anden vej.
1: Ja.
0: Jeg lytter ikke til det.
1: Jeg har lyttet, men jeg følger det ikke.
0: Nej. I 2022, der var ordet, som fik flest stemmer, rejse. Som i, altså du ved, vil du med på en rejse? Eller vi har været, vi skal på en spændende rejse.
1: Venstre er på en rejse.
0: Ja,
1: det har jeg hørt Troels Lund Poulsen sige. Ja. Mange gange. Og på en rejse, der møder man jo mange spændende mennesker.
0: Ja, men hvem er så vinderen? Hvad er det værste ord sætning i 2026? Det er, mine damer og herrer, at spille hinanden gode.
1: Tillykke til at spille hinanden gode. En klassisk sportsmetafor er hentet direkte fra fodboldbanen, hvor du kan høre træneren sige, I skal ikke spille afleveringer ind i knæhøjde til hinanden. I skal spille hinanden lige indersiden. I skal spille hinanden gode.
0: Ja, og det er altså det ord, som Jeffs medlemmer i hvert fald synes er det mest irriterende. Spille hinanden gode. Stop nu.
1: Det også fordi kontrasten til det er jo, ja, tror du, vi går efter at sparke bolden op i mavehøjde på hinanden, så vi tager luften ud af hinanden,
0: og
1: vi
0: ikke kan spille
1: og give bolden til modstanderne? Nej. Det er der ingen, der vil.
0: Der er en lang liste af udtryk, ord, vendinger, som Jeffs medlemmer i hvert fald simpelthen ikke skal bede om. Der er for eksempel nummer 2 på listen af, hvad siger chatten, eller spørg chatten. Ja, det synes folk er rigtig irriterende.
1: Ja, og jeg læste i den der Jeff-artikel, at der var nogen, der faktisk var lidt overrasket over, at AI allerede nu er blevet sådan en form for hadobjekt.
0: Ja, AI er faktisk også på listen.
1: Ja,
0: når en chef siger AI. Der er også, jeg føler at.
1: Ja.
0: Du føler mange ting, men please lad være med at gøre det på arbejde.
1: Det er heller ikke alting, man kan føle. Der er også nogle ting, som bare er.
0: Der er også udtrykket, det kan noget.
1: Det bruger vi tit, synes jeg, på vores redaktion.
0: Ja,
1: det kan noget, det der.
0: Så er der det der genbesøg.
1: Altså, som bare er det samme som at sige, vi gør det lige en gang til.
0: Mm, så er der også udtrykket nysgerrig på.
1: Nå, må jeg løbe det genbesøg? Lad mig mærke til, at der kom en mail ud i går eftermiddags, hvor der var nogen, der bedte om at genbesøge noget. Det var meget
0: sjovt. Så er der sådan noget som, jeg tænker, at fremadrettet, transformation, onboarding. Der er mange forskellige ord, og det er jo på en måde helt umuligt at vælge en favoritband. Den her perlerække er virkelig irriterende udtryk, som vi jo enten bruger alle sammen, eller hører i flæng, når vi går på arbejde. Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller talebog med det her lyd. Hvilket arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knupper? Og ikke mindst, hvorfor? Altså, hvad er det, du hører din chef, eller måske dig selv sige, som chef eller medarbejder? Noget, der egentlig bare giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen.
1: Og det kan jo være, fordi du synes, at det lugter lidt for meget af varm luft. Eller det kan også være, fordi du ganske enkelt ikke forstår, hvad det er, det betyder.
0: Hmm. Har du
1: det simpelthen ikke en mening med det?
0: Har du et udtryk, Mads? Det kan jo enten være fra listen eller fra dit eget arbejdsliv, hvor du bare tænker, åh, jeg synes, det er så træls.
1: Jamen, jeg er træt af den brug, som der er af ordet såkaldt.
0: Såkaldt?
1: Ja. For eksempel sådan et eller andet, du ved, som egentlig har et navn, men så får man lige de såkaldte et eller andet. Nej,
0: nå.
1: Hvis det har fået et navn eller en betegnelse, så er det ikke noget, der er såkaldt længere.
0: Okay, jeg får lidt knopper af udtrykket, vi asfalterer, mens vi kører.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, altså, det er jo egentlig bare en måde at sige, at vi aner ikke, hvad vi laver.
1: Eller vi prøver os frem.
0: Vi prøver os frem.
1: Og håber, det virker.
0: Vi asfalterer, mens vi kører.
1: Vi lægger skinnerne, mens vi kører.
0: Det jo, er men også, du ved, sådan hvis, en chef, også, hvis en chef siger det, så bliver det sådan lidt, tja, bare prøv. Og så ser vi lige, hvad der sker.
1: Vi famler i blinde.
0: Vi famler i blinde. Men det vil chefen ikke sige.
1: Nej. Det lyder virkelig, som om man ikke har styr på, hvad man har gang i.
0: Vi skal tale meget mere om de her irriterende arbejdsudtryk den her formiddag. Om lidt, der skal vi høre fra en mand, der personligt synes, at udtrykket at spille hinanden gode, det burde blive på fodboldbanen langt, langt, langt væk fra arbejdspladserne. Men indbakken er altså åben for dit bud på et arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk, som bare giver dig knupper. Og husk også lige at skrive, hvorfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Her er P4 Trafik med en melding om et oprydsarbejde efter et uheld på E45 Frederikshavn motorvejen i nordgående retning. Uheldet er sket kort efter 17 Lyngdrup, og lige nu er det højre spor spærret, mens den sidste oprydning står på. Det ser dog ud til, at trafikken passerer fint forbi. Så vær opmærksom på E45 Frederikshavn motorvejen i nordgående retning. Her er det højre spor spærret efter 17 Lyngdrup.

0: navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Feather.
1: Synergieffekter, tak for dit indspark. Tale ind i noget, det er bare nogle af jeres hadudtryk fra arbejdspladsen, som allerede er kommet ind i vores indbakke. Men spørger man Djøfbladets læser, så er årets absolutte hadudtryk på arbejdspladsen at spille hinanden gode.
0: Hvad andet ord, der kårer Djøfbladet det værste ord, hvor læserne kan stemme. Og i år, der blev den tvivlsomme hæder altså tildelt de her udtryk at spille hinanden gode. Og før i dagens udsendelse, der talte vi med Per Helge Sørensen.
1: Han er civilingeniør, tidligere embedsmand, komiker og manden bag comedy-showsene Djøf med løgn. Vi spurgte Per Helge, hvad der egentlig er galt med at spille hinanden gode.
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt i det. For det første er det jo sådan en banalitet, som man får til at lyde som noget, som noget, der betyder noget. Ikke? Man kommer ind og siger, jamen, jeg tror problemet er at nå opgaven. Det skal vi løses, hvis vi ligesom spiller hinanden gode. Og hvad betyder det? Altså, det betyder bare, at vi skal hjælpe hinanden lidt i hverdagen, eller et eller andet, ikke? Og så har man det jo som medarbejder, ja, det gjorde vi i forvejen, ikke? Og så synes jeg, at den anden ting, det er jo det her med, det sportsudtryk, ikke? Så kommer til at lyde klogt, fordi det kommer ud fra fodboldbanen, ikke? Altså ligesom landsholdet, ikke? Stille i position for hinanden, ikke? Være klar foran målet. Og det giver jo ingen mening, når man sidder i et storrumskontor.
1: Men hvorfor egentlig ikke? Altså er det ikke meget fedt, at chefer eller mellemledere laver en sportsmetafor? Det kan vi vel alle sammen forholde os til?
2: Ja, altså medarbejder havde jeg det. Fordi det er jo det her med, at det noget, der ikke faktisk har nogen rigtig indhold, det kommer til at lyde klogt. Og så kan det jo være sådan, det er svært at afvise noget, som, jamen det lyder da egentlig meget klogt. Er det ikke rigtigt? Skulle vi ikke spille hinanden gode? Det gør de på landsholdet. Virker det så ikke hos os? Og det gør det jo ikke. Der er jo ikke særlig mange ting, man kan overføre fra en fodboldbane til et stormskontor eller en sagsbehandling.
0: Hvad fik det der til at føle, hvis du fik sådan noget der at vide, dengang du var ansat i noget embedsmandsfunktion eller civilingeniør, eller hvad du nu ellers arbejdede med?
2: Jamen, altså, jeg blev altid lidt træt. Måske netop, fordi jeg er uddannet ingeniør, så tænker jeg jo sådan meget konkret, ikke? Og så kunne jeg egentlig være med at tænke, det lyder meget fint det der, men hvad er det, vi skal gøre anderledes? Altså, fordi de problemer, man har, de handler jo typisk om, at der ikke er medarbejdere nok, eller man har et IT-system, der ikke virker, eller en eller anden chef ikke har truffet en beslutning, så man kan komme videre. Og så kan man jo godt blive sådan lidt ej over for sådan en plathed slukket ud. Ikke? Jamen jeg tror, altså vi har ikke råd til et nyt IT-system, men måske hvis vi spillede hinanden gode.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, chefen siger i dine ører, når chefen siger, Pælje, nu skal vi spille hinanden gode?
2: Jamen der ligger jo et eller andet sted en lille form for mistillid, ikke? Sådan det han jo virkelig siger, det her, jeg tror, I sidder lidt i hver jeres hjørne med hver jeres opgaver, og I tænker slet ikke på, at derovre, der sidder Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
1: Særligt Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
0: Det er ikke nogen god aflevering til Jørgen, ikke altså, en knæhøjde.
2: Ja, han trænger til bare at få den ind for en mål, og sådan lige sådan, altså, og det er sådan, vi ved godt, hvad hinanden laver, altså, det er ikke det, der er problemet, søde ven. Problemet er, at vi lader en sag ind til dig for en måned siden, som du ikke har truffet en beslutning om. Eller hvad der nu er problemet.
1: Så handler det i virkeligheden om, at man har lyst til at sige til chefen, det er sgu da dig, der skal spille os gode?
2: Ja, det kunne... Ja, hvis han kom ind og sagde, nu skal jeg tænke noget ting. Jeg tænkte på, at jeg skulle spille jer lidt god. Det tror jeg måske... Det var da ikke så dumt. Det kunne man da godt. Jeg kunne starte med at købe et IT-system. Ja.
0: Pelle Sørensen, vi snakker meget mere og videre om de her udtryk, som for eksempel spille hinanden gode, og alle de her andre djøficerede udtryk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly fra Mika. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken det er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg Kommune har givet ulovlige tilladelser til 48 dybdeboringer i forbindelse med den tredje Limfjordsforbindelse. Det fastslår By-, Land- og Transportministeriet, som giver borgerbevægelsen i Aalborg medhold i en klage, oplyser TV2 Nord. Kommunen og Vejdirektoratet undersøgte ikke boringernes miljøpåvirkning, før tilladelserne blev givet. Boringerne er allerede udført ved Egholm og Mølholm, men nu skal Trafikstyrelsen så vurdere miljøkonsekvenserne. Hvis flere får lov til at overnatte frit i naturen, kan det betyde flere telte, mere affald og mere slid på skove og heder. Det frygter turistdirektør i toppen af Danmark, Nikolaj J. Nielsen. Han er bekymret for statsministerens forslag om en dansk allemandsret, fordi Danmark har mindre plads i naturen end Sverige og Norge.
3: Vi er bekymret for, at det kan komme til at skabe sådan en ukontrolleret overnatningsform med affald og overnatningssteder, der sådan er improviseret rundt omkring i skoven og på hedearealer.
2: Turistdirektøren understreger, at han ikke tror, at en allemandsret vil flytte store grupper af gæster væk fra hoteller og sommerhuse. Men hvis flere vælger at overnatte gratis i naturen i stedet for på en campingplads, så kan det ifølge turistdirektøren betyde, at færre turistkroner ender hos lokale virksomheder.
3: Man kunne godt frygte, at der måske er nogen fra campingpladserne, der vil vælge den gratis løsning, eller at vi bliver overrendt af de her typer af gæster, der har det hele med hjemmefra, og som så bor gratis ude i naturen, så vi reelt set ikke kommer til at tjene noget på dem lokalt.
2: I dele af Rolskov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i sin åbningstale i går. Den giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med maks. 3 personer i hver. Der kan fortsat komme regn, men når vi når ud på eftermiddagen, bliver det tørvejr, og der kommer sol op mellem 11 og 14 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til

0: Slim.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: At spille hinanden gode, eller hvad siger chatten? Vi er på en rejse sammen. Jeg føler, at det er fire de mest irriterende udtryk, hvis man spørger Djøfbladets læsere, som har stemt om deres absolutte hadeudtryk på jobbet.
4: Komiker, civilingeniør og tidligere embedsmand P. Helge Sørensen er fortsat med os. Pelle, hvad er det, der er galt med de her djøfudtryk?
5: Jamen, det der er galt med dem er jo, at man forsøger at ophøje noget, som typisk ikke har så meget indhold til noget, der lyder klogt. Altså, som vi snakker om, at spille hinanden gode, eller vi har været på en rejse. Altså, nej, det har vi ikke. Vi var allerhøjst på seminar på Løberstrand. Allerhøjst, ikke? Allerhøjst. Men typisk har vi bare haft et projekt, der gik lidt skidt. Eller også gik det godt, hvad ved jeg. Så det er jo den ene ting af den, ikke? Og så der vil sige, jeg vil sige, den, hvad siger chatten? Det er jo lidt en ny i genren, ikke? Der tænker jeg mere, altså jeg prøver at forestille mig situationen, ikke? Hvor man har en medarbejder, der har arbejdet 10 år med et eller andet, og så kommer der en mellemleder ned og siger, det er meget spændende, det du har skrevet, Carsten. Men jeg spurgte lige chatten. Den siger, man kan gøre sådan her. Og det, igen, måske også fordi jeg også har det dumme tingjørbaggrund, så ville jeg nok, hvis jeg var Carsten, blive sådan, ja, fedt nok.
3: Du spurgte lige chatten, det er jeg sørme glad for.
5: Du spurgte lige chatten.
3: Du har jo masser af erfaring fra arbejdslivet. Hvorfor tror du egentlig, de her udtryk opstår?
5: Altså jeg tror det opstår, altså jeg har for eksempel også arbejdet i der topledelsen og lavet strategier og sådan noget. Rigtig meget, der handler det om, at man har nogle situationer, hvor man har behov for at signalere, at man gør noget ved et problem, at man hjælper medarbejderne, som sidder med et eller andet, men man har faktisk ikke rigtig noget at gøre, enten fordi man ikke har pengene til det, eller fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Fordi man ikke aner, hvad problemerne handler om. Og så ender man ret hurtigt i de der sådan et platte udtryk med, at vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde man i gamle dage. Det kan man jo ikke mere, vel? Det er sådan helt skidt. Men så skal vi måske være lidt mere agile, ikke? Det er sådan en ny version af det. Eller man kigger ind i noget, eller skal vi circle back til et eller andet? Skal vi genbesøge det, som jeg er på årets liste også? Og det er bare sådan, okay, så vi var ikke i stand til at træffe en beslutning, så vi skal holde et møde mere. Det er det, du siger. Men nej, vi skal genbesøge det. Ja, et møde mere. Altså, så det er jo en forsøg på at tale noget meget praktisk og ikke særlig lækkert op til. Sådan lyder lidt mere spændende. Det er ikke bare et møde. Altså, det er en agil brainstorm, hvor vi genbesøger det.
4: Er det også fordi, Behelle, tror du, at chefer og mellemledere, de nogle gange er bange for simpelthen bare at sige tingene helt simpelt og lige som de er?
5: Altså, jeg tror faktisk, sådan helt menneskeligt, at når man bruger dit ord, så føler man selv, de betyder noget. Altså, jeg husker en situation, hvor vi på mit arbejde, hvor vi var, diskuterede, at måske skulle vi fokusere mindre på at implementere ting og blive bedre til at eksekvere. Og da vi sagde eksekvere, det var sådan et nyt ord på det tidspunkt, der er sådan, det er noget helt andet. Der kommer vi virkelig i bund.
3: Det er fedt.
5: Men det betyder bare det samme. Men man tror jo faktisk selv på det, ikke? Det føles som om, at man har vist medarbejderen en retning, eller ligesom har sendt et signal om fremover, så gør vi altså tingene på en anden måde. Der bliver vi bedre til at aligne med de andre afdelinger.
3: Men altså, nu har vi brugt lidt tid på at skælde ud på de her udtryk. Hvis nu de ikke fandtes, så havde du jo egentlig ikke noget at lave sjov med.
5: Det er rigtigt, så vi skal endelig holde fast og hele tiden opfinde nogle nye. Der handler det om at spille hinanden god, og det tror jeg godt, vi kan.
4: Jamen, jeg skulle sige, Pelle Sørensen, tak for at være med. Vi håber, vi har spillet dig god.
5: Ja, det er jeg sikker på.
4: Og så kan, vi kan jo tage ud på en rejse sammen, og så kan vi jo genbesøge listen om et års tid, når I kommer med, eller to år går der jo, før det kommer den næste liste med hadeord inden for Djøf.
5: Jamen, I rækker bare ud, så føler jeg, at vi bliver helt alene.
3: Tak for at være med.
4: Så lød det altså fra Per Helle Sørensen, da vi talte med ham inden programmet.
3: Om lidt, der dykker vi i indbakken for at se, hvad der er jeres hadeudtryk på job. Og hold nu fast, der er mange.

0: Jeg er så træt af række ud. Sådan skriver Tine.
1: Ja, på en torsdag, hvor Djøfbladet har offentliggjort det værste ord 2026, der har vi spurgt, hvilket arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk giver der knopper, og hvorfor Bjørn, han melder ind. Vi skyder den til hjørne nu. Altså, med andre ord, hold din mund. Hilsen Bjørn, der er træt af en chef, der altid taler i metaforer.
0: Endnu en sportsmetafor.
1: Ja.
0: Lad dig mærke til det.
1: Det lader jeg godt mærke til.
0: Så er der Kjeld. Man skal se det som en rejse mod målet. Hold da kæft noget ævel, skriver Kjeld så.
1: Grete skriver, jeg kan ikke tåle journalisternes, prøv lige at tage os med.
0: Louise, prøv lige at tage os med. Louise, hvad føler du lige nu?
1: Jeg føler, at jeg gerne vil læse Leifes besked.
0: Okay.
1: Det er så fint. Jeg synes, det lyder vildt nedladende og affejende. Det er så fint.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja, det er så fint.
1: Louise, hun hader udtrykket, giver det mening?
0: Giver det mening?
1: Men det er også rigtigt. Hvis en chef siger, har sagt et eller andet, siger, giver det mening, så har du ikke sagt det godt nok, hvis du skal spørge, om det giver mening.
0: Nej.
1: Altså, lidt.
0: Men man kan jo godt sige, men giver det mening kan jo også være sådan ud i... man kunne også bare sige, forstod du, hvad jeg sagde? Eller var det noget værre vrøvl?
1: Ja, men Louise hader udtrykket.
0: Ja, ja.
1: Giver det mening. Magnus byder også ind.
0: Onboarding, eller endnu værre, reboarding, det er et frygteligt udtryk. Onboarding er jo også på Djøfs liste over de 10 værste ord og udtryk fra 2026.
1: Benjamin, Martin og flere andre er enige med Maria, når hun skriver, den værste sætning i min verden er, det er bare lige. Så Maria skriver, jeg laver markforsøg til daglig, og der er ikke noget, der bare er lige.
0: Nej, jamen, det er bare lige det.
1: Du skal bare lige.
0: Ja. Så er der en anden lytter, der skriver, i min verden. Altså, som Maria jo faktisk lige har brugt udtrykket i min verden. Men det er altså noget, der giver en anden lytter fuldstændig knopper og lyst til at, hvad vi siger, banke en hånd hårdt ind i væggen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Stina skriver på landkortet.
0: Ja, vi får sat det på landkortet.
1: Det er da så irriterende at lade dig. Vi har faktisk talt med Stina, som arbejder i Kerteminde. Når der så er en, der siger, at Kerteminde skal på landkortet, så tænker hun, det er den jo allerede.
0: Det er en god pointe.
1: Det er en god pointe. Det er en god pointe, Stina.
0: Oh, ja.
1: Så er der Cecilie, der skriver, tak, tak, tak for at tage emnet op. Det er en vanvittig lettelse ikke at være alene. Og Per Helge Sørensen, han er genial.
0: Jamen, han er genial, Per Helge Sørensen. Det synes vi også. Men vi skal jo alle sammen takke Djøfbladet for at tage det her op. Det gør de jo hver andet år, så vi alle sammen lige kan få ventileret ud for de der arbejdsudtryk.
1: Efter lidt musik, der spørger vi chefen for Djøf, hvorfor i alverden han mener, at Djøf-udtryk faktisk kan noget for nu at blive i Djøf-lingoen. Thomas Terkelsen er med os om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det kan man ikke sige, at Djøfbladets læsere gør med udtryk som tappe ind i. Jeg føler, at genbesøg fremadrettet, det kan noget. Det er irriterende udtryk på jobbet, men hvorfor bliver de ved med at poppe op på arbejdspladser, i strategier og i fælles mails fra cheferne?
1: God formiddag, Thomas Terkelsen.
2: God formiddag.
1: Administrerende direktør i Djøf, hos Djøf og også chef for 400 medarbejdere. Thomas, hvordan har du det med udtryk som virksomheden er på en rejse, og vi skal tabe ind i, og jeg er nysgerrig på?
2: Jamen altså, nogle af dem har det bedre med end andre, vil jeg sige. Men der er jo, det er jo helt tydeligt, at alle vores gode læsere af Djøfbladet, de giver et kærligt vink med en vognstang til cheferne her om at passe på med at bruge udtryk, som vi har brugt alt for meget. Pas på med at bruge udtryk, som ligesom fortæller en lidt for positiv historie i forhold til, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså tag den der med rejse. Altså det, når man siger, man skal på en rejse, så er det jo altså ikke, fordi man er på vej til at blive inviteret ned på en parisisk fortovscafé. Det er jo faktisk, fordi typisk man skal tage i gang med at lave et eller andet.
0: Men handler det så, Thomas, om, at I chefer og mellemledere simpelthen bare ikke tør sige tingene, som de er, og derfor så kommer til at pakke det ind i alt fra fodboldlingo til rejsemagasiner?
2: Ja, jeg tror, hvis man skal, at nu de her ord, nogle af dem er jo nogen, som måske er særlig cheflingo, men der er også nogen, som i virkeligheden er nogen, vi siger til hinanden, altså bare kolleger imellem. Jeg tror, det der med, at jeg føler, at et eller andet, tror jeg ikke specielt er noget cheflingo, det tror jeg mest er noget sådan generationsnoget, at nogen synes, det er en fornuftig måde at sige det på, andre ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men jeg tror problemet, altså det man måske kan have som problem engang, men der som chef skal du give noget engagement, noget entusiasme, noget forsøg at motivere, hvad der skal til at ske af nyt. Og der kan man godt nogle gange forfalde til at tage nogle lidt positive udtryk for at være med til at give noget af den her optimisme og positivisme ind i det, der skal til at ske. Og faren er, at dels hvis man bruger det for meget, så bliver folk træt af det, og dels hvis man synes, at det egentlig forsøger at sige noget, som det ikke er. Det bliver folk altså også bare træt af. Det bliver bluff, det bliver kaldt. Man vil gerne høre tingene, som de er, så der skal man nok passe lidt på med at bruge alt for positivt ladet udtryk, tænker jeg.
1: Har du selv et udtryk, Thomas, som du bruger meget som sådan en slags i gåseøjne yndlingsudtryk?
2: Det ved jeg ikke, om jeg stadig har et udtryk, men jeg føler mig lidt truffet med det udtryk, der er blevet nummer to i år, som er, hvad siger chatten, eller spørger chatten. Det kunne jeg nok godt være kommet til at sige, ikke? Og når man er chef i Djøf, og vores egen læser kort i værste år, så er det jo altså lidt skidt at blive kaldt på, at man selv er kommet til at bruge nogle af dem, det kan jeg godt se. Men det kunne jeg godt finde på at sige. Jeg synes heller ikke personligt, at det der med at spille en anden god er så forfærdeligt, som så er blevet nummer et. Hvorimod, jeg synes rejse er måske er lidt for for positivt ladet ord til det man egentlig bruger det til.
0: Så du har også sagt, nu skal vi spille hinanden gode, eller hvad, Thomas?
2: Nej, jeg tør ikke udelukke, at jeg kommer til at sige det. Så det er jeg sgu nok. Ja.
0: Er der et udtryk, som du allerede nu forudser, Thomas, kommer med på listen om to år?
2: Man kan jo i hvert fald sige det der med chatten og AI, de er jo begge to nye, og Monik, det er også stadigvæk fylder noget om to år. Det tror jeg bestemt, det gør. Når det er sagt, så er der jo faktisk, så kan vi jo se på de, fordi vi har lavet den her undersøgelse over et par år, og nogle af de, udtryk, som vi virkelig var træt af for to år siden, de er faktisk røget ud af sproget igen. Så på en eller anden måde, så betyder det jo noget, at vi sætter lys på, hvordan vi taler til hinanden. Altså et udtryk som, jeg hører, hvad du siger, som vi virkelig var træt af for to år siden, eller Djøfbladets læser virkelig var træt af for to år siden, den er slet ikke på listen mere. Og det er jo fordi, der har vi altså fået et vink med en vognstang, også chefer, om, at den skal vi nok ikke bruge mere.
1: Thomas Terkelsen, tusind tak for at være med. Jeg føler, Thomas, at vi har haft en god snak, men jeg tror lige, jeg vil spørge chatten og lige spille lydklippet for at høre, om den er enig.
2: Ja, men jeg synes, det er så fantastisk, at I har været nysgerrige på det. Og fremadrettet, så håber jeg på, at vi kan blive endnu bedre til det her.
0: Og spille hinanden gode, ikke?
1: Og tage på en rejse sammen. Tusind tak for at være med, Thomas.
2: Selv tak. Ha' det godt.

Her er P4 Trafik. Først og fremmest skal jeg beklage, at der er nogle tekniske udfordringer på linjen. Vi forsøger at fikse dem, men indtil da så skal I selvfølgelig ikke snydes for opdateringer i trafikken. Og det er med en opdatering fra E45 Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning, hvor der fortsat er et spor spærret efter 17 Lyngdrup. Det er der, mens der bliver ryddet op efter et tidligere uheld, men lige nu der passerer trafikken fint forbi.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden

0: andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4.

Ja. Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, hvis man er fast lytter af det her lille radioprogram, at hvis der er noget, jeg elsker ved torsdag, så er det jo comebacks. Jeg elsker, når nogen ligesom kan rejse sig op og få den medvind, som de har fortjent. Så skal vi selvfølgelig den her torsdag lidt senere i gang med at lave et vaskeægte comeback. Vi skal have en comeback-quiz, og derfor så er det også tid til, at du allerede nu kan sende en sms på 1212 eller en besked i det

0: lyd, hvis du kan mærke ind i dig selv, at du trænger til et comeback. Det er dig, der helt alene bestemmer, hvorfor du fortjener comebacket, men vi er ikke et sekund i tvivl om, at du fortjener et comeback.
1: Ja, det kan være, at din dag er gået lidt skævt. Det kan være, der er sket et eller andet uheldigt. Det kan også være, at din chef lige har sagt, jeg føler, du skal genbesøge den rejse, vi sammen er på, så vi kan aligne vores forventninger til hinanden og den transformation, vi kigger ind i. Og hvis din chef lige har sagt det, så er det nu, du skal sende en sms til os i en sms til 1212 eller via talebobne derlød, fordi så fortjener du på alle måder at blive dagens quiz-deltager. Vi har jo din ryg. Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig det der fortjente comeback.
0: Det kan også være, at vi kan hjælpe dig med at oversætte, hvad det var, chefen i virkeligheden sagde, hvis det var den sætning, som chefen lige har sagt.
1: Jeg vil faktisk sige, at det eneste, der ikke fortjener et comeback den her torsdag, det er åndssvage, arbejdsrelaterede, justificerede udtryk. Det gider vi ikke, men nej. Alle andre kan byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd, fordi vi skal comeback-quizze senere den her time, fordi vi siger, at alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance, og vi glæder os til at få din besked og høre, hvorfor netop du skal have et comeback og være med i quizzen senere i dag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i D.

0: Der er så mange synergier i det her. 2 plus 2, det giver virkelig 5 her. Luk nu. Med venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, vi taler jo om hadeudtryk på jobbet, og Jakob, han er ikke i tvivl. Synergier, det gør det ikke for ham. Og den der 2 plus 2 bliver virkelig 5, der er det også virkelig irriterende. God formiddag, Marianne.
2: God formiddag.
1: I dag der nyder du en velfortjent fridag i sommerhuset ved Sejrøbugten, men til daglig der sidder du i forvaltning i en kommune i hovedstadsområdet. Hvilket udtryk er det, du synes er det værste?
2: Det værste, der er oppe og har været oppe hele året, det synes jeg er at tale ind i noget.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er så skidt ved at tale ind i noget, Marianne?
2: Jamen, både fordi det bliver brugt i hver anden sætning, og så tror jeg, jeg har det lidt sådan, hvorfor skal vi tale ind i det? Er det ikke noget, vi skal gøre noget ved?
1: Ja.
0: Så er det fordi, det også er et udtryk, der for dig sådan bliver så ukonkret, i stedet for at man bare siger, det her, det skal vi have gjort noget ved?
2: Præcis.
0: Ja.
1: Så er det ikke et udtryk, du selv bruger, Marianne, men du hører det i flæng?
2: Jeg hører det i flæng. Det er korrekt.
1: Skal du ikke bare tage ja-hatten på?
2: Jo, og det skal man jo, og man ved jo også, at de der udtryk kommer, og de skifter, og vi skal rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ja, og alt det der, ja, og hvad vi gør hele tiden. Men nogle gange, så bliver man så træt af dem. Så tænker man, så find dog på et nyt. Nu må det næste, der komme.
0: Marianne, som embedsmand i en forvaltning i en kommune, møder du så mange af de her djøfudtryk i dagligdagen?
2: Ikke specielt. Jeg arbejder heldigvis sammen med en masse dejlige praktikere, der er ingeniører og alt muligt andet, og godt folk, så vi gør en masse ting. Vi taler ikke kun om det, eller taler ind i det.
1: Marianne, vi skyder den til hjørne nu, og så må du nyde din fridag fra 30 arbejdsudtryk. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Dejligt. Dejligt, at Marianne ville tale ind i dagens emne,
0: ja, det var da
1: som
0: skønt,
1: vi jo forsøger det, at sætte på landkortet.
0: Jeg føler, Marianne, hun fik sat nogle gode ord på en problemstilling, som i lang tid har trængt til at blive genbesøgt.
1: Åh, Gud. Skal vi have noget musik nu?
0: Ja, vi finder lige et nummer, vi kan sætte på landkortet. Jeg tror faktisk, at det her nummer, det kender du godt, Louise.
1: Det gør jeg.
0: Ja, ikke også?
1: Det er jo Sanne.
0: Ja, ja. Det er altså også dejligt lige at genbesøge sådan en klassiker. Kærligheden kalder, Sanne Samuelsen. Juhu!

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: nu. Jesper fra Aarhus har skrevet, jeg havde engang en chef, der altid brugte udtrykket, at vi skal have snuden i sporet.
1: Ja,
0: det er et rædselsfuldt udtryk, og når jeg mødes med tidligere kollegaer, så bruger vi det lidt i sjov, for der var ingen af os, der kunne lide det. Og spørgsmålet er jo, hvorfor siger man egentlig ikke bare det, det jo egentlig betyder?
1: Jamen, og det har jeg aldrig forstået. Altså, det handler om, at man bevarer koncentration, man fortsætter med det arbejde, man er i gang med, man bliver ikke distraheret. Det er jo det der med at gøre sin pligt, holde sig til emnet, og bare sådan have fuld fokus uden at miste retning. Hvorfor skal man bruge sådan et hundebillede eller dyrebillede med, vi holder snuden i et spor, i stedet for bare at sige, vi fortsætter lige med det, vi har gang i lige nu, og koncentrerer os lige om den her opgave. Det forstår
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke, Mads. Janni forstår ikke udtrykket, som bare ikke vil dø, skriver hun. Vi ser ind i.
1: Vi ser ind i en usikker verden.
0: Hvad er det helt præcist, som du kan se ind i? Hvornår fik vi røntgensyn, skriver Janni. Og det er jo lidt i samme genre, som det Marianne ikke var vild med, det der med at tale ind i.
1: Ja.
0: Ej, altså vi... Som vi ser ind i, det vil bare sige, det der venter os, det er det her.
1: Ja, eller sådan fremtiden ser ud. Lige nu, så er det sådan.
0: Ja, ja.
1: Det vi kan se lige derfra, de nærmeste uger, der ser det sådan her ud.
0: Der er også en af jer, der skriver, jeg hader udtrykket, tag lige ja-hatten på, når man er uenig med sin chef. Men jeg elsker til gengæld hans sure fjef, når jeg beder ham om at tage tænkehatten på.
1: Hold mod medarbejder.
0: Kunne du? Så kan du lige tage tænkehatten på, mens jeg tager ja-hatten på. Ja.
1: Så Danny, der skriver... Feedback-kultur. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører det ord. Som HR-medarbejder med baggrund i manuelt arbejde, har jeg det meget svært med alle de akademiske termer uden indhold, der bruges i flæng.
0: Feedback-kultur. Ja.
1: Ja.
0: Det er... Jeg ved faktisk nærmest ikke engang helt, hvad det betyder.
1: Ja, men det er vel det der med, du ved, at der skal være, vi skal have en kultur for, at vi kan sige til hinanden og evaluere på hinandens arbejde. Men man kunne jo også bare sige, vi skal have, her i virksomheden er der plads til, at vi evaluerer på hinandens arbejde, så vi kan blive bedre.
0: Ja, vi taler med hinanden.
1: Ja.
0: Så er der Rudi. Der er specielt et ord, som irriterer mig. Problemstilling.
1: Ja.
0: Hvordan er det ord lige pludselig opstået? Det bruges alle steder, men det er da besynderligt, at alt ikke længere er problemer eller udfordringer. men nu er der blevet tilføjet stillinger.
1: Ja.
0: Problemstillinger. Hilsen Rudi fra det overskyede Nordjylland. I øvrigt selvstændig, så jeg har ingen arbejdskollegaer, hvilket jo også er noget forbandet slud at sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Kollegaer, det er jo på arbejde,
1: ja,
0: man har dem.
1: Fuldstændig rigtigt. Hej Louise og Mads, tak for et godt program. Jeg er så træt af ordet sparring. Hvad brugte vi før det ord at blive moderne, spørger Anne fra Randers.
0: Ja, det var vel dialog? Eller, ja, eller at tale sammen?
1: Tale sammen, eller ja. Vi udvikler hinanden, eller?
0: Vi behøver ikke spare med hinanden, det er noget, man gør i bokseringen, ikke?
1: Der var en sportsmetafor mere!
0: Ja. Lotte, hun sender en idé. Hvis chefen siger, at man skal på en rejse sammen, så burde man faktisk møde op næste dag i badering og snorkel.
1: Det er sjovt. eller sende links til chefen til, hvad for nogle destinationer, man kunne rejse hen på, den,
0: ja,
1: som virksomheden kunne rejse hen på.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder i DR Lyd. Nu lukker vi snakken om de her djøfificerede, irriterende arbejdsudtryk. Fordi efter de regionale nyheder, der skal vi comeback-quizze.
1: Yes!

Her er P4 Trafik. Først og fremmest skal jeg beklage, at der er nogle tekniske udfordringer på linjen. Vi forsøger at fikse dem, men indtil da, så skal I selvfølgelig ikke snydes for opdateringerne i trafikken. Og det er med en opdatering fra E45 i nordgående retning, hvor der fortsat er et spor spærret efter 17 Lyngdrup. Det er der, mens der bliver ryddet op efter et tidligere uheld, men lige nu der ser det altså ud til, at trafikken passerer fint forbi.

0: Milim, gør noget, hedder det her nummer. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet halv 12.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et historisk dårligt resultat på bare 5,8%. Det er virkeligheden for Venstre. Hvis der var valg i dag, viser en meningsmåling lavet af Opinion. Og det er en hård tid at være medlem af Venstre, erkender tidligere folketingsmedlem i Nordjylland, Anne Honoré Østergaard, der nu sidder i regionsrådet og i byrådet i Aalborg Kommune for partiet.
3: Jeg blev valgt tilbage i 2014 for Venstre og har jo været medlem endnu længere tid. Derfor så går det virkelig, virkelig ondt at se, hvad der er, der sker på vores parti lige nu.
2: Hun kalder partiets nuværende situation for en ond spiral.
3: Jeg tror lige nu er vi der, hvor der er opbygget ekstremt mange frustrationer hos rigtig mange af vores medlemmer og folkevalgte. Og det er en ond spiral, der er svært at komme ud af.
2: Men Anne Honoré Østergaard tror stadig på en fremtid for Venstre.
3: Vi skal huske, der er rigtig, rigtig meget andet i Venstre i landbrug. Uden at jeg vil negligere landbruget, så har vi bare rigtig mange andre meget politik på hylderne. Og det er det, vi skal minde hinanden om, hvad det er, vi er enige om. Ikke?
2: Mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative frem og står til at få 10,2% af stemmerne. Du kan læse mere om meningsmålingen på DR.dk. Efter 19 år i Kirkens Korshær med udgangspunkt her i Nordjylland, så bliver Jonas Jacobsen nu øverste chef for den landsdækkende organisation. Siden juni har han været konstitueret i stillingen. 48-årige Jonas Jacobsen har gennem årene stået i spidsen for en række af Kirkens Korshærs sociale indsatser, blandt andet i Aalborg. Som regionschef har han haft ansvar for indsatser i store dele af landet, ifølge hovedbestyrelsen var hans mangeårige erfaring og indgående kendskab til organisationen afgørende for valget til stillingen som øverste chef. Der kan fortsat komme regn, men i eftermiddag bliver det tørvejr, og der kan også komme sol.
4: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: fyldt med små uheld, dumme situationer, irriterende obstruktioner. Men lige om lidt, så har du altså chancen for at kunne få en helt ny chance her i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være dig, der har skrevet det her lyd. Jeg tabte mine AirPods med jer i ørerne. Ned i toilettet, mens jeg var ved at gøre rent. Jeg arbejder med rengøring. Jeg måtte skynde mig at skylle min AirPods rigtig godt og håbe, den kunne holde til det. Du kan jo lige skrive dit telefonnummer ind, for så kunne det jo godt være dig, der fortjente et comeback inden længe.
0: Er det da berettiget til et comeback?
1: Ja, skriv til os nu i en sms eller i talebobning der lyd. Måske har du, ligesom vedkommende her, tabt din AirPods ned i toilettet. Måske kan du simpelthen ikke finde ud af, at du har givet 10.000 kroner for en kaffemaskine. Du kan ikke finde ud af at lave kaffe på den. Det er jo vildt træls.
0: Ja, det er træls.
1: Det kan også være, at du har siddet med en kæmpe bussemand i næsen til morgenbriefingen på arbejdspladsen her til morgen. Du finder bare først ud af det en time senere, da du kigger dig i spejlet.
0: Nej, det kunne jeg... Prøv nu at tænk, hvis du mødte din ekskæreste, mens du er på vej på arbejde i
1: med
0: bussen.
1: Med bussemanden. Ja, det er træls. Det kan også være, at du lige har vasket en hvid vask, og ikke lige havde opdaget den røde t-shirt også og sådan noget så med. Nu er det helt lyserødt.
0: Det kan også være, at du gør noget, som jeg gør tit. Spiller kaffe på din skjorte, så du render rundt med kaffepletter.
1: Skriv til os nu i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd, hvis det er dig, der skal have en ny chance lige her i formiddag på 4'eren. I sidste uge, der hjalp vi jo Sten fra Vadum tilbage på sporet. Han skulle male tre vinduer inde i Aalborg.
2: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
2: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøge på 510 i P.
1: Nej.
0: Du har tabt en 10, Sten.
2: Jeg tabte en 10 plus kørsel.
1: Ej, for pokker.
0: 10 kroner. Plus kørsel kostede det Sten at passe sit arbejde.
1: Men Sten gik jo hele vejen. Han vandt den prestigefulde comeback-quiz. Vi sendte ham en mulepose. Og så vidt vi ved, så har Sten jo faktisk været fuldstændig flyvende lige siden sin sejr.
0: Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
1: Nej.
0: Så det må jo være tegn på, at det har Sten været. Men hvis du også trænger til genrejsning, ligesom Sten fra Vadum, så er det nu, du skal skrive en sms til 1212 eller ind i taleboppen i DR Lyd og fortælle os, hvorfor lige præcis du trænger til et comeback.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Er dit snørbånd gået op? Er din computer tæt på at løbe tør for strøm? Eller har det bare været en dag, hvor børnene ikke gad i hverken skole eller børnehave? Der er intet, der er for stort eller for småt til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så afsted med en sms til 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd og fortæl os, hvorfor du trænger til et comeback-quiz. Så har vi en quiz klar, og vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du får oprejsning. Og så kan du også vinde en mulepose.

0: Soyara, kom back, please, i formiddag på Vion.
1: Det er jo vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Ligegyldigt hvad der måtte være hent til morgen eller indtil videre, så er der altid en ny chance. Der er dansken langt mod nord, der har sendt os en længere besked, hvor der står, jeg trænger til et comeback. Jeg var til lønsamtale og fik at vide, at min løn stiger med 4,4%. Og siden konsumprisindeksen kun stiger med 3,1%, så er det kæmpebra.
0: Kæmpebra.
1: Han glemte bare lige at sige, at den årlige bonus bliver ca. 85% mindre. Jeg mister en behandlingsforsikring, og pensionsopsparingen går fra 7 til 4,5. Altså, what the fuck? Skal jeg sidde og klappe, når nu jeg går ned i løn? Jeg kan desværre ikke være med i quizzen, for jeg vil ikke identificere, så står der PS. Jeg tror måske bare snart, jeg skal starte med at søge efter et nyt job.
0: Ja, det lyder da sådan. Et job, der har ordentlige muligheder. Til gengæld, så kan vi nu sige hej til en, som trænger til et comeback. Hej Heidi.
2: Hej, hej.
0: Heidi, fortæl os, hvorfor trænger du til et comeback?
2: Jamen, sådan lidt af flere grunde, fordi her i ugen, der mister jeg sammen med min Airpods ned i toilettet, mens jeg lytter til jer.
0: Nej.
1: Det er vi kede af at høre.
0: Det er vi kede af at høre, Heidi.
2: Men jeg skyndte mig at skylde den, og den fungerer stadigvæk.
0: Nå, så Airpods'ene har virkelig fået et comeback?
2: Ja, det har den nemlig.
0: Jamen, det er meget godt. Men du trænger stadigvæk, Heidi. Det oplevelsen sidder i dig, kan jeg mærke.
2: Ja. Og i går, der havde jeg lidt en oplevelse også af lidt uheld, hvor jeg kommer til at lukke min datters indekat ud.
0: Og
2: jeg, jo. Så,
0: det er jo kaskade af ulykker.
2: Ja,
1: Heidi,
2: og kommer til at slukke for min mands plæneklipper. Robotplæneklipper, den kommer jeg også til at slukke for.
1: Jamen, Heidi for pokker. Altså, den kat der, er den kommet retur, eller er den ude at føjte?
2: Nej. Vi fandt den med det samme.
1: Åh, det var godt. Men Heidi, du fortjener et comeback, og vi har jo forberedt en comeback-quiz. Vi har tre spørgsmål. Der er en mulepose på højkant. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, vi kaster os ud i det, Heidi.
1: Ja. Spørgsmål 1.
3: Til at føre os godt igennem sangen, vil jeg gerne byde velkommen til Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, som vil synge for.
1: Ja, tirsdag var der jo comeback til Folketinget efter en dejlig, dejlig sommerferie, og efter statsministerens åbningstale, der skulle de jo så synge en sang. Hvilken sang er det, politikerne sang sammen med drengekoret?
2: Åh, er det ikke den der, ikke Danmark dejligst, men i Danmark er jeg født.
1: Skal vi lige have lidt ledetråd?
0: Ja.
1: Vi kunne jo måske sige, at det lød sådan her.
0: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder. Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
0: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
0: Nu vil jeg gerne spille det. Måske. Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke spille noget. Nå, jeg vil bare sige...
1: Jamen, kan vi ikke bare lige synge den så?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Der er et yndigt land.
1: Hvad hedder den, Heidi?
2: Det er Danmarks nationalsang.
0: Ja!
1: Ja, det er det!
0: Godt, Heidi! Fremragende, Heidi! Sådan! Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået lavet med lydene, må jeg blankt erkende lige nu. Men altså, det skal jo ikke fjerne det fra, at vi kan tage spørgsmål nummer 2. I den forgangne uges tid, Heidi, så var der jo landskamp inde i parken for det mandlige fodboldlandshold. Og der var en meget, meget kendt personlighed fra Portugal, som tog et endegyldigt farvel til landsholdet. Troede man, for nu mener han måske, at han alligevel skal lave et comeback. Hvad er navnet på den her legendariske fodboldstjerne fra Portugal, som er kendt for en meget særlig jubelscene? Han er måske også en af de bedste spillere nogensinde, og har måske også været den største Adamsæble.
2: Det er Ronaldo.
0: Ja, det går dig! Sådan. Nå, 2 rigtige ud af 2. Det går jo meget godt.
1: Har vi, kan du sige spørgsmål 3, eller skal jeg sige det,
0: Mads? Du skal sige det, tror jeg.
1: Spørgsmål 3.
0: Ej, det er du til.
1: Efter en periode med masser af blå himmel, så er der for alvor kommet comeback til regn i den her uge. Har vi et lydklip, Mads, eller?
0: Nej, jeg har ingenting.
1: Okay, Louise Gade Sig fra DR Været. Hun kalder det regn. Men hvad er det andet ord for regn, som rimer på ophør?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det er et ord på 6 bogstaver. Det går ikke op, men det går ned.
2: Og nedbør.
1: Ja!
0: Sådan! Yes!
2: Ja.
0: Det var dog
1: fantastisk, Heidi.
0: Hvor var det dog skønt.
2: Mm-hmm.
1: Heidi, når nu du skal gå og gøre rent med formiddag på firen i ørerne, og det skal du selvfølgelig, må vi anbefale noget gaffatab? Lidt på øret, så ryger vi ingen steder.
0: Heidi, tillykke med dit comeback. Tillykke med din mulepose. Vi håber herfra, at der kun må være held, der strømmer i din retning.
2: Tak for det. Tak.
0: Ved du hvad, Louise?
1: Ja?
0: Jeg trænger i den grad til et comeback. Altså, jeg ved ikke...
1: Det var en fejl 40, det er noget at sige.
0: Jamen, jeg har lavet en anden fejl 40 i dag, men det kan vi altid snakke
1: om. Men jeg er utrolig spændt på, hvad der kommer på nu.
0: Jeg er tilbage. Mig og knapperne er tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Det var et let comeback for mig. Ved du hvad det gode er? Det er, at når vi nu har haft efterårsferie, så får comeback-quizzen comeback.
1: Ja,
0: og så kunne vi jo aftale, at jeg kunne prøve at få et comeback ved knapperne, når der var comeback-quiz. Fordi hvis jeg kunne afvikle den fejlfri, så ville jeg også have fået noget oprejsning og et comeback.
1: Det er en aftale.
0: Fedt. Jeg glæder mig allerede nu til mit comeback.

Her er P4 Trafik. Først og fremmest skal jeg beklage, at der er nogle tekniske udfordringer på linjen. Vi forsøger at fikse dem, men indtil da så skal I selvfølgelig ikke snydes for opdateringerne i trafikken. Og der er nu gode nyheder fra E45 i nordgående retning efter 17 Lyngdrup, for der er nu ryddet helt op efter det tidligere uheld på strækningen. Begge spor er farbare, og trafikken ruller også som den plejer igen på E45 i nordgående retning efter 17 Lyngdrup.

0: Hvordan har du det med de der tøfudtryk, Louise, efter vi har talt en god rum del af formiddagen om det?
1: Jamen, jeg er kun blevet mere rasende. Jeg synes, det er ret sjovt, men det er også tankevækkende, hvordan vi sådan på en eller anden måde distancerer os selv ved at bruge nogle mærkelige udtryk, i stedet for bare at sige tingene, som de er.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså, bare sig, hvad er dine forventninger til mig, så skal jeg nok levere. Eller, det er ikke altid, jeg kan levere, men du ved, hvad jeg mener, ikke?
0: Altså, Søren, der har skrevet ind, det han er rigtig træt af, det taler fuldstændig ind det der med at bare sige tingene, som det de er. Kan vi ikke lade være med at sige, at en virksomhed vækster, når den bare vokser?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er en god pointe.
1: Fuldstændig. Noget, jeg selv irriterer mig grænseløst over, det er, når mit forsikringsselskab eller teleudbyder og sådan noget skriver, vi justerer priserne.
0: Ja, sætter dem op.
1: I justerer dem jo aldrig til min fordel, venner.
0: Nej.
1: Kan I ikke bare sige, vi sætter prisen op? Justerer prisen, det er irriterende.
0: Tina fra Vissenbjerg, hun har noget, vi måske kan tage til efterretning som journalister. Journalister, de siger tit, hvad tænker du om det? Et frygteligt udtryk.
1: Hvad tænker du om udtrykket, Mads?
0: Jeg tænker, at det kan vi godt arbejde på, eller være med at tænke så meget over, eller i hvert fald at sige.
1: Men det er rigtigt igen, det er også sådan lidt en distance, i stedet for at sige, hvad mener du?
0: Ja.
1: Hvad tænker du så om det? Så, vejer det ikke helt lige så tungt, eller hvad det, vi siger bagefter? Måske, jeg ved det ikke.
0: Eller også håber man på, at man kan få folk til at sige, det de i virkeligheden tænker. Ikke sådan en eller anden floskel, men det de i virkeligheden tænker.
1: Nej, det er rigtigt. Peter har et udtryk fra privatlivet, som han er godt og grundigt træt af. Han skriver, når jeg hører, bro, forstår du? Og når datteren så kommer med det, så kan jeg komme helt op i det røde felt, skriver Peter.
0: Oh, ja.
1: Hvad så, bro? Forstår du? Forstår du, Mads?
0: Det der bro, det er...
1: Og det er faktisk rigtig irriterende.
0: Ja.
1: Men det er jo en generationsting.
0: Jamen, det er en generationsting. Lidt ligesom, jeg føler, at som Thomas Terkelsen var inde på, det troede han jo kunne sagtens blive... årets hadeudtryk, når Jeff laver listen igen om 2 år.
1: Jamen, altså, man hører det jo i flæng, ikke? Det der, jeg føler, at solen skinner. Nej, det er jo ikke noget, du føler.
0: Nej.
1: Solen skinner, uanset hvad du måtte føle eller
0: fuldstændig,
1: ej.
0: Fuldstændig.
1: Hvad har du lært?
0: Jamen, jeg har for øvrigt lært noget. Når jeg nu, og læg mærke til, at jeg siger når, fordi det kommer helt sikkert til at ske, klumser rundt med mine pølsefingre ved knapperne igen, i forbindelse med for eksempel en form for quiz, så kan vi jo sagtens undvære det der spørgsmål et eller andet. Fordi det kan du jo bare live lave.
1: Spørgsmål 1.
0: Præcis. Ja. Det fungerede faktisk rigtig godt. Så det har jeg lært, at det kan vi sagtens klare.
1: Ja. Altså, jeg har lært noget. Det er fordi Charlotte lige har skrevet, I er for kedelige. Vi skal da lege med sproget, så vi ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig en pointe.
0: Ja.
1: Sproget skal udvikle sig.
0: Jamen, det er også rigtigt nok.
1: Og det vil Jøflingoen jo selvfølgelig også gøre.
0: Ja.
1: Og derfor så bliver det spændende at se om 2 år, hvilket ord, vending eller udtryk, der ryger helt til tops blandt vores hadeudtryk.
0: Et udtryk, som aldrig bliver hadet og som ikke er gået imod, det er frokost. Og det skal vi altså til nu.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig formiddag.
0: Kan I have det godt. Vi høres i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stilne af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov

0: politiske korrespondent. Hvorfor er det, det er gået så dårligt for Venstre?
1: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende. Altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
2: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
3: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
4: Det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
1: Jamen, det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsætte hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
6: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
1: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Line her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
7: De lycéens manifeste, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge

0: alvorligt at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
1: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
1: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold. Klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ikke engang får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist. Så kan jeg fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. 4 ship for the price of 3.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få 4 skibe for prisen af 3. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
4: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
6: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
7: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
7: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
8: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
8: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland, men i Grønland der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer, det som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste, og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet, så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Too cute to be lonely, det var til en start i dag, Holly Humberstone.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Sang der med Holly Humberstone, den er ganske ny, og i programmet i dag, der skal vi altså høre meget mere ny musik, ovenikøbet ny dansk musik. Så lige straks leder der til et nyt udspil fra Emil Kruse for eksempel. Der er også nyt på vej fra Bremheim, fra Team Skov og fra Christoffer. Der er jo også ugens album med Marie K. En sang fra den plade får du selvfølgelig, og ugens hit tip skal vi selvfølgelig også lytte til igen med Jada. Så det er meget mere velkommen til
1: P4 Play.

0: efterhånden gået en lille års tid, siden du første gang kunne høre denne her sang i P4 Play Copenhagen City med Emil Kruse og musikeren og produceren OKOK samt også Anton Edwards. Den sang blev et gedigt hit for fyrene med masser af airplay på landets radiostationer, og over 400.000 visninger blev det til at den tilhørende video. Så dermed har det vel været ret oplagt, at der skulle laves en opfølger til Copenhagen City. Og det har Emil Kruse nu gjort sammen med OKOK. Jackpot hedder den. Den er ude i morgen. Og her der fortæller Emil Kruse lidt om, hvad sangen handler om.
1: Jackpot handler om at satse alt på sig selv og det, man tror på, uden at føle, at man skal gå på kompromis med sin integritet. Vi skrev sangen kort tid efter, vi havde lavet Copenhagen City og var vildt inspireret af den her teatralske og meget excentriske popbølge fra omkring 2005 op til cirka 2010. Navne som Gwen Stefani, Janelle Monáe, Britney og Christina Aguilera blandt andre. Det her med, at det gerne må lyde som sådan et stort cirkus af blæser og stryger, attitude og energi. Her kommer Jackpot.

Det er da også en sang, der kunne lyde lidt som et kommende hit. Den nye single er altså fra Emil Kruse, der sammen med OK&K her på Jackpot, opfølger jo også til deres store hit fra sidste år, Copenhagen City. Hvad siger klokken? Den siger 3,5 minut i halv 1, det vil sige, der er regionale nyheder på vej lige straks her på B4, og frem til dem skulle vi da ikke lytte til en af USA's helt store countryartister, Morgan Wallen er det her, og den her fin sang, der hedder

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Frederikshavn Kommune skal betale omkring 100 millioner kroner i et forlig med virksomheden CS Wind Offshore i en flere år lang strid om de omdiskuterede bunkerterminaler på Frederikshavn Havn. Det oplyser TV2 Nord. Dermed ender terminalanlægget med en samlet pris på over 600 millioner kroner, ca. 400 millioner mere end det oprindelige budget. Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger ifølge mediet, at han er tilfreds med at få sagen afsluttet. Tvisten udspringer af store forsinkelser i byggeriet, som blev taget i brug i 2024 efter 4 års forsinkelse. Det seneste år har Aalborg Kommunes gadesygeplejerske fået følgeskab af en læge rundt i parker, gader og varmestuer for at spotte udsatte borgere, som ikke får opsøgt deres egen læge. 20 borgere har på den måde fået hjælp, som de ellers ikke ville have fået, viser en evaluering.
2: Det er samfundets svageste borgere, det er de allermest udsatte, de hjemløse eller er socialt udsatte.
1: Sådan fortæller gadesygeplejerske Sabine Slytter Petersen. Sammen med gadelæge Thomas Gregersen opsøger hun de udsatte borgere. Det kræver et stort relationsarbejde at vinde deres tillid, da det er mennesker, der tit er skeptiske over for autoriteter, siger hun.
2: Det er også derfor, at vi tit og ofte opsøger samme borgere. Dem kan vi godt opsøge en 8-10 gange, før vi overhovedet får kontakten til dem. Nogle gange bliver det til et hej, og andre gange bliver det til korte sætninger. Og på et tidspunkt, så kan vi måske få lov til at hjælpe dem.
1: Projekt Gadelægeordningen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland og udløber til nytår, og lige nu vurderes forskellige muligheder for at lade det fortsætte fremover. Det var nyhederne 12.30 fra DR Nordjylland.

P4 kanalen 12:35 er klokken her på denne lidt mørk og grå torsdag, men heldigvis har vi musikken, der forhåbentlig kan lyse lidt op her. Der var det for eksempel Anton Edwards, vi hørte med sangen, der hedder Bertstorffs Vej. Senere i dagens P4 play her flere nye danske sange. Bremheim er på vej, det samme med Tim Skov, og en ny single med Christoffer kan jeg også byde på lidt senere. Og lige straks, der kan jeg byde på ugens album. Marie K. er det jo, der står for det

0: Hey, that's all, lyder her fra One Republic.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu skulle vi da ikke lige snuppe lidt mere pop. Jo, det synes jeg, mere pop, så vi jo er titlen på det nye album, som Marie K. netop har udgivet, det vi jo altså har som ugens album, og lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi skal høre i dag, er måske blevet, vil jeg sige, en tand mere aktuel, end Marie K. formentlig havde forestillet sig, da hun skrev den. En af sangens centrale personer er nemlig en vest portugisisk fodboldspiller, der har været temmelig meget røre om her på det seneste. Vi kunne jo kalde ham Ronaldo. Og det er også det, Marie K. har valgt at kalde sangen, som hun fortæller en lille smule mere om her.
2: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ikke er alt jo. Jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

Endnu en af de mange fine sange, der er at finde på det nye album fra Marie K. Det, der jo altså hedder mere på Buns album her på 4 Play. Og Ronaldo var som sagt sangen, vi fik i dag. Lige nu i på 4 Play, lad os slukke en sang, som har været et hit hos os tidligere. Det her er Ellen Krauss og I Roll My Eyes.

0: skat i jagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

God Himmel hedder sangen her. Den passer jo meget godt til i dag. Det var Signe, vi hørte om lidt. Så er Bremhavn på vej her i P4 Play efter Chloe Keisha her. Oh, Question of the

Og så er det Bremheim, der er på vej her, sangen og sangskriven med det borgerlige navn Helene Heinesen Rebbenstorff, som vi jo har hørt adskillige forrygende sange med de senere år her i EP4 Play i 2021. Der var det for eksempel Amanda, hun var aktuel med, den vi lige fik en bid af, og sidenhen har der også været nummer som Brand New Woman og Normis for eksempel, og for det meste så har det jo været over i det der meget guitarbaserede indie-rockede hjørne, hun har huseret. Men nu skal vi høre en ny musikalsk side af Bremheim, for på sin helt nye sang, der netop er udkommet i dag, der byder hun på noget, der til at begynde med i hvert fald lyder som en drømmende og jazzet ballade, der så stille og roligt udvikler sig til et nærmest helt symfonisk kabaret-inspireret popnummer med både orgel og trompet blandt instrumenterne. Bestemt ikke noget, vi har været vant til tidligere fra Bremheims side, men det er utrolig smukt og bevægende, og beundringsværdigt må jeg sige, at hun har våget at begive sig den vej med sin musik. Så nyd de næste godt 3 minutter. Det her er sangen, der hedder My Collection.

så lyder det også, når Bremheim kaster sig ud i en helt ny musikalsk side af sig selv, kan man sige. Det her var hendes nye single, Michael Lashen, en sang, som netop er udkommet i dag. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Tim Skov skal vi høre det, og også Christoffer. Og så skal vi nu frem til klokken 1 høre islandske Daddy Freya.

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
3: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Vi glæder os til opklaringen. Tak skal du have, Nina.

Her er P4 Trafik. Brote 55 Thisted Landevej i retning mod Åbybro. Der er der sket et uheld mellem de to rundkørsler ved Aalborg Lufthavn. Og her er det højre spor spærret, og redning de arbejder på stedet. Det trækker allerede en del kø, særligt i retning mod Åbybro, men altså faktisk også i modsat kørende retning. Og det var altså på rute 55 Thisted Landevej, at det højre spor lige nu er spærret ved Aalborg Lufthavn på grund af et uheld.

Ja, det var ikke meget Lea Romero, vi fik der. Til gengæld var det Freya Sky og Bad Taste. Der er sådan lidt problemer med min afviklingscomputer her, men musikken kan jo meget godt spille. Bare ikke lige den, jeg havde tænkt mig, vi skulle høre. Men lad os se, hvad der dukker op nu. Marius Siska fra Færøerne er det, og en sang, der hedder Don't Ever Run.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Der er nu helt spærret på rute 55 Thisted Landevej ved det uheld, som altså er sket i retning mod Aalborg og ikke imod Årbybro, som vi fik sagt tidligere. Så lige nu så er der helt spærret, og nemlig i retning mod Aalborg, lige efter rundkørslen ved Vadum ud fra Aalborg Lufthavn. Og der er desværre ikke nogen tidshorisont for spærringen lige nu, og sidste mulighed for at køre fra, det er ved rundkørslen ved Ellehammersvej. Og det var rute 55 Thisted Landevej, der lige nu er helt spærret i retning mod Aalborg på grund af et uheld ved Vadum.

Audrey, eller rettere sagt Ray, var det her, sammen med Absolutely og Aman, som er hendes to søster nummer. Det var Joy, og dermed er vi forhåbentlig i gang med P4 Playing i gang igen, sådan rent rigtigt, kan man sige. Computeren er blevet genstartet, og musikken ligger, som den skal. Lige straks nyt fra Team Skov, og her nu, der er det Audrey Hepburn, vi lytter til, og sang, der hedder So

0: Og så er det, som lovet, Tim Skov. Vi skal videre til nu, Sanger, der sagt skriver den, der jo har haft sin gang på den danske musikscene i pænt mange år efterhånden. Først jo som en del af bandet The Friend in London, og sidenhen som en succesrig soloartist med for eksempel Proud, som et af hans store hitsange, han som bekendt havde med det danske Melodi Grand Prix sidste år. De der meget umiddelbare jørefaldte popsang, det er jo nogen, som Tim Skov er lidt af en mester i at skrive og fremføre. Og nu har han begået en ny en, der var Nobody Says I Love You, som udkommer i morgen, og så vi har fået ham til selv lige at fortælle lidt mere om her.
1: Hej alle sammen, Tim Skov her. I skal høre forpremiere på min nye single, Nobody Says I Love You. Jeg skrev den i Medley Studios i København sidste år sammen med Joachim Ersgaard og Ben Rose. Sangen handler om en generation, der kan tale om alt, men stadig er svært ved at sige, jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at I skal høre min nye single. Den kommer her. Nobody Says I Love You.

Nobody Says I Love You hedder den altså, den nye single fra Tim Skov, som er ude i morgen. Lige straks her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det gør vi efter den her med Siri.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, at vi i en 10 minutters tid, sådan cirka, opholder os i hitdepotet. Det der jo sådan lidt er vores lille musikalske hyggehjørne her i programmet, hvor vi finder tre sange frem, som godt nok ikke er helt nye længere, men så bestemt sagtens skal tåle et genhør alligevel. Så her der får du nu tre, du kan lide fra 1 år 10, og årtiet vi skal tilbage til i dag, det er 80'erne.

her er P4-trafik med en opdatering. Der er fortsat helt spærret på rute 55 Thisted Landevejet ved uheldet, der er sket i retning mod Aalborg. Og det er altså sket lige ved Vadum ved Aalborg Lufthavn. Og der er desværre fortsat ingen tidshorisont for spærring, og sidste mulighed for at køre fra, det er ved rundkørslen ved Ellehammersvej. Og der er desuden kø, som også starter ved Ellehammersvej. Og det var på rute 55 Thisted Landevej, at der er helt spærret i retning mod Aalborg ved Vadum på grund af et uheld.

tre du kan lide fra 1 og 10. Årtid i dag var altså 80'erne. Først var det fra 87. Vi lyttede til skotske Daddy Wilson og deres Mary's Prayer. Så var det fra 80. Amerikanske Aria Speedwagon og Keep On Loving You. Og så sluttede vi ellers i 1985 med Howard Jones her og Like To Get To Know You Well. Stadig på vej i dagens P4 Play lige om lidt. En helt ny sang fra Christoffer. Du skal bare lige vente 6 minutter mere, så kommer den. Og lige nu Liga i P4 Play, deres nye single her, som hedder Betød Jeg Da Ingenting.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning mellem 10 Høvejen og 21 Nørre Sundby Nord. Og her er det midterste spor spærret. Og jeg kan se, at redning de netop er ankommet til stedet, men de holder i nødsporet. Og det giver altså noget hurtigt voksende kø, som I møder før Høvejen. Og så et blik på rute 55 Thisted Landevej i retning mod Aalborg, hvor der nu er åbnet op for trafik i et enkelt spor forbi det uheld, som altså er sket lige efter rundkørslen ved Vadum ud fra Aalborg Lufthavn. Og det betyder altså, at den kø, som I møder ved rundkørslen, den nu kan begynde at afvikles stille og roligt.

lidt skørte franske tog, der var det, vi fik her titlen på sangen. Er måske ikke så aktuel længere. Den hedder Et til avec toi, så betyder sommer med dig. Men bortset fra det, så var den jo god nok, den sang. P4 Play.

Er der nye toner på vej fra ham med gitaren, Christoffer med andre ord. Det var jo for et halvt års tid siden, han tog hul på et nyt kapitel i karrieren, da han der satte gang i sit dansksprogede projekt med netop sangen, hvor lige fik en bid af her, ham med gitaren. Sangen, der siden han også er blevet fuldt op af yderligere tre singleudspil fra ham med sangen på modersmålet, og det er så planen, at det hele skal måtte ud i et dansksprogede album, der skal udkomme i begyndelsen af det nye år. Og som endnu en forsmag for det her kommende album, der vil Christoffer i morgen være klar med en ny sang, hvor han er kommet i forrygende selskab med en anden af tidens helt store hjemlige artister, kan man roligt sige, nemlig ingen ringere end Benjamin Hav. De her to herrer, de har simpelthen lavet en sang sammen, der med et lille glimt i øjet handler om kærlighed, om at drømme stort og om at føle sig på toppen af verden. Og du får den her, den sang, der hedder Larger Than Life.

0: Jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den sang. Det lyder i hvert fald sådan, det var som sagt Christoffer og Benjamin Hau og Larger Than Life-sangen, som sagt en forsmag på et nyt album, der kommer fra Christoffer en gang i det nye år. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Brandon Flowers her og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Brandon Flowers, som sagt her, og Tigers Blood. Og det var så det for i dag. I næste uge, der er det Sofie Poppikoni, der spiller al musikken for dig her i P4 Play. Og lige straks på P4, der byder vi på Poulsen og Holm. Det bliver ikke kedeligt. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt.
3: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken, og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
3: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
6: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
3: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
6: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

Og så på rute 55 Thisted Landevej i retning mod Aalborg, ja, der er der fortsat et spor farbart forbi uheldet, som altså er sket lige efter rundkørslen ved Vadum ud for Aalborg Lufthavn, og her er køen løsnet markant.

0: Hugorm med Forfra Sårbar.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Dejlig dag i dag.
2: Ja.
0: Og vi har en gæst. Derfor så har vi også indført noget, som vi... Jeg kan bare mærke, vi holder fast i det.
2: Ja, jeg synes også, det er et godt koncept.
0: Nummer et, vi elsker konkurrencer. Vi elsker gæt. Og derfor antager vi, det gør resten af landet også. Så vi har indført gæt en gæst. Vi kommer med nogle bud på, hvem gæsten er.
2: 10 hints
0: er, og hvis du kan gætte inden for de første tre, så er du bare skrab.
2: Yes.
0: Ja.
2: Skal vi bare køre det ud af?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nummer et. Han er... Allerede der er vi.
0: Han
2: er tidligere radiovært på netop denne kanal.
0: Ja, og vi ved fra en podcast, at han blev tilbudt værtsjobbet på Vild med Dans, men tog det ikke.
2: Han blev både far og morfar inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Det er sådan cirka et par år siden.
0: Ja, ja, og i 2017, der holdt han en stor 50-års fødselsdag, hvor de kulørte blade skrev sådan her, specielt, og nu siger jeg bare bip, kærlige forhold til god ånd, var noteret af vennerne, der slæbte væsken ind i stridestrømme.
2: Yes.
0: Ja.
2: Når man beder dagens gæst give os navnet på en tilfældig bruder, siger han...
3: Salsa.
0: Dagens gæst sagde tilbage i 2014 i et interview, jeg finder stadig nye ting at bruge rabarberen til.
2: Benjamin Koppel er en af hans voksenvenner, og sammen laver de jazz og jokes.
0: Ja, han har udgivet en kogebog, der hedder Spise op i Toscana.
2: Måske er du gammel nok til at huske denne bruder Salsa, der foldede kendte statsledere i tæpper.
0: Og Gramse Spektrum mente hans navn, fornavn, bare var en lyd, som hvis man smækker en bildør. Og hans efternavn kommer fra en stationsby i Østjylland med 3.579 indbyggere, ca. 12 km fra Aarhus. Dagens æresgæst er selvfølgelig Lars Hjortøj. Velkommen til, Lars.
4: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det glimrende, især oven på den her, det er nærmest et CV.
0: Ja, ja, sådan lidt løsligt strøget.
4: Det er dejligt at få genopfrisket, når man har lidt en hullet hukommelse.
0: Men kunne du gætte dig selv på de første tre ledtråde?
4: Han? Ja, der var jeg der var til at...
0: Man kan godt se, du lige rejste dig lidt op.
4: Ja, det kunne jeg godt holde op. Ja, sådan I oplever mig. Maskulin, møgdyr. Og hvad var det nu, du sagde?
0: Far og morfar.
4: Nå ja, far og morfar, det er jo ret usædvanligt.
0: Ja, det er,
4: inden for et halvt års tid. Ja. Det er jo ret usædvanligt.
0: Og hvordan går det med begge dele?
4: Det går glimrende.
0: Hvad går det bedst med?
4: Det er, jeg prøver at håndtere... Jeg tænker, at mine mange år... hvor jeg har prøvet at improvisere mig igennem diverse tv-ting og sager og underholdningsting, det kommer mig til gode nu.
0: Ja.
4: Der er simpelthen behov for at improvisere. Der er intet, der går som planlagt.
0: Nej.
2: Er det skønt?
4: Jeg står op hver dag og tænker, nu improviserer vi indtil folk falder om kul og skal i seng igen.
0: Og så sover vi, og så gør vi det igen.
2: Ja, så gør vi det igen.
0: Og det lyder da som en meget god
2: Du ser frisk ud.
4: Tak.
2: Trods alt.
4: Ja. Tak.
0: Har du øvet nogensinde været i Hjortøj?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvordan
4: det
0: var det?
4: Det er en særlig oplevelse, det må jeg sige.
0: Var det også det for indbyggerne? Kunne de godt se det særlige i, at Hjortøj var i Hjortøj?
4: Ja, det havde jeg jo nærmest forventet.
0: Ja, det ville jeg da også.

0: tænker, folk står langs med vejen. Nu er der ikke så mange i årtøj.
1: Børnene har flag og blomster.
0: Ja, men der var ikke den store modtagelse. Det er jo et rigtig dejligt sted.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Jeg ved fra slægtsbøger, at det er derfra, at min familie stammer.
1: Mm, okay.
0: Der tog man simpelthen navn efter den bondegård, man var ansat.
1: Og der er jo en dejlig logik i det.
0: Ja.
1: Det er jo lidt ligesom, når en dunk hedder en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
0: Nemlig.
1: Der er logik. Ja. Hele vejen fra start til slut.
0: Ja.
1: Lars, der er en masse ting, vi skal tale om, og blandt andet så har vi også lidt uddybende spørgsmål til nogle af de her ting. Den kan vi lige tage om lidt.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

her er P4 Trafik med endnu en opdatering, for der er nu helt spærret på rute 55 Thisted Landevej i retning mod Aalborg mellem Ellehammersvej og Høvejen. Og det er altså på grund af et uheld, der er sket ved rundkørslen ved Vadum ud fra Aalborg Lufthavn. Der er desværre ikke nogen præcis tidshorisont for spærring, men der kommer altså til at være spærret lidt endnu, og jeg bliver lidt fra ved rundkørslen ved Ellehammersvej. Og det var altså på rute 55 Thisted Landevej, at der igen er helt spærret i retning mod Aalborg ved Vadum på grund af et uheld.

0: Tobias Rehm og Niels Brandt, ozonlag af energi. Ugens æresgæst, det er dig, Lars Hjortshøj, og vi er virkelig glade os til, at du kom på besøg.
1: Det er meget gensidigt.
0: Ja, for jeg synes,
1: jeg har været her før, og det kunne jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg bliver altid, det er ikke så tit, det sker, men jeg bliver meget glad, hvis jeg bliver inviteret igen.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: jamen, vi har ligesom vi har
1: de samme
0: måde.
1: Værter. Det er ikke så ofte.
0: Nej, nej, og vi har også kun gode oplevelser.
1: Det er godt. Jeg skal sige en ting, hvis min telefon ringer undervejs. Ja. Normalt vil jeg sætte den på lydløs. Det har jeg tænkt mig ikke at gøre, fordi jeg sidder og venter et meget vigtigt opkald.
0: Ja. Fortæl, skal du være fejl?
1: Nej, det er endnu ædre. Jeg har bestilt et nyt køkken.
0: Nå.
1: Så siger jeg, er ikke hjemme, men så har bedt dem om at levere det hertil.
0: Jamen, vi har plads nu.
1: Det
0: må alligevel være, at du er et madører jo.
1: Ja, det er slidt ned, det gamle,
0: ja, okay.
1: Og nu skal vi have et nyt.
0: Fedt, mand.
1: Så det bliver leveret inden klokken 3:15.
0: Ja. Okay, jamen, så du smutter ikke noget.
1: Nej, jeg går ikke nogen steder.
0: Ja, vi godt. Går det bare lige fikset ind, så tager vi den derfra.
1: Er der elevator?
0: Ja. Ej, der er problemer. De skal være større, før vi gider at rejse os op. Det skal de da. Den store diamantjagt har premiere i dag. Den spiller du med i, den skal vi tale om senere. Vi skal også lige have en pejling på kunstig intelligens og dig samt dig og kunstig intelligens. Det kan vi tale om lidt. Den der begejstring for Rom, som blev beskrevet, at det blev hældt ind i...
2: Slæbt ind
0: i stridestrømmen. Ja. Er den stadig stor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg blev nærmest vaccineret, da jeg fyldte 50 med mørk rom. Så nej, den har været stødt aftagende.
0: Okay.
1: Det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Det forbrændt med alderen.
1: Ja, det gør jeg sgu ikke så meget mere. Nej.
0: Okay.
1: Jeg tror også, jeg har fået min ration, tænker jeg.
0: Ja.
2: Så var der det med rabarberen. Du blev ved med at finde på nye ting at bruge den til. Er det fortsat?
0: Bøllen. Køren rider den stadig.
1: Dørstopper.
0: Pegepind.
2: Det var i forbindelse med udgivelsen af din kogebog.
1: Er det rigtigt? Hold kæft, hvor er det krukket at sige.
3: Nu er rabarberen. Det pussy, der bliver ved med at finde.
0: Udtømmelig kildesinspiration.
1: Nej, jeg tror, det er fordi, jeg opdagede, at man kunne bruge rabarberen i det salte køkken. Det er sammen med fisk, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo godt sige til sådan et par fritidstosser, som jeg, hvis I en dag skulle ramme en fisk, når I er på jagt.
2: Ja. Så har vi skudt forkert.
1: Nej, så har vi skudt forkert. Men det der er meget sur. Det syrlige fra en rabarber går rigtigt, hvis man sådan bærer dem i år, går rigtig godt til
0: fisk. Og prøver at bære og kød og sådan noget.
1: Ja.
0: Bare lege med det. Er det det, du skal lave i dit nyt køkken samtidig med måske og en ny kogebog, når andet der skal spises op nu, når Toscana er for derad?
1: Nej, altså, jeg har der er jo små børn i hjemmet, ikke? Og det, min primære næring, den består jo af ting, som min søn har tabt.
0: Ja.
1: så jeg spiser... Ja, det renser, hvad jeg egentlig kommer til at bruge det køkken.
0: Nå, tapas,
1: jeg spiser direkte af gulvet.
2: Nu er blevet skraldspand igen.
0: God tapas.
1: Ja.
0: Ja, skal man ikke være for fint til. Nå. Så er det så slut med mad, suser og jazz og jokes? Det er bare guldtapas, og det er forventet, det er uventet hver dag.
1: Ja, jeg tror, det er en meget god beskrivelse af, hvor jeg befinder mig.
0: Nå, jamen, har du så også foldet den sidste statsleder i tæppe? Det er jo lige årstiden for den slags. Det kunne være dit
1: nu rykker vi indendørs. Hvad har man af sysler her i efteråret og vinteren? Nej, man kan jo også starte i det små. Man kan folde en serviet.
0: Ja.
1: Hvis man er tilpas irriterende. Man kan folde et håndklæde, det har jeg altid undret mig. Dem der folder dyr.
0: Ja, så er det krøllet, når man skal tørre sig.
1: Ja, det er det nemlig. Og jeg tænker altid, det kan være, man kommer på et hotelværelse, eller andre steder i Thailand, hvor der er foldet en svane, eller noget.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, det fjerkræ, jeg har sgu ikke bedt om at dubbe mig i mosen.
0: Nej, og kan man på forhånd sige, at jeg skal ikke have en svane? Stik mig en flagermus.
1: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Det vil man gerne have. Noget af den stil. Ja, der er mange gode idéer. Og vi skal lige prøve at se på... Der er jo det med kunstig intelligens, når man søger nu her. Det er jo her, det er alle vejen. Det vil både slå os ihjel, hører vi, men det vil også rigtig gerne hjælpe os.
1: Ja. Yes.
0: Vi skal lige se, hvor du er i spændingsfeltet mellem de to ting. Og der har vi lavet lidt søgninger på. Dem tager vi efter The Cardigans. Her der er det Erase Rewind.

Her er P4 Trafik med gode nyheder, for man har altså fået rykket uheldet, der er sket på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning mellem motorvejskryds Vendsyssel og 21 Nørresundby Nord ind i nødsporet. Og derfor så er alle spor farbare igen på stedet, og det betyder, at afviklingen af køen nu kan begynde. Og køet møder I lige før motorvejskryds Vendsyssel på Hirtshalsmotorvejen og Frederikshavns Motorvejen i sydgående retning. Og så er der fortsat helt spærret på rute 55 Tisted Landevej i retning mod Aalborg mellem Ellehammersvej og Høvejen, og det er altså på grund af det her uheld, der er sket ved rundkørslen ved Vadum ud for Aalborg Lufthavn. Der er fortsat ingen tidshorisont for spærringen, og I bliver lidt fra ved rundkørslen ved Ellehammersvej.

0: The Cardigans. Og Erase Rewind. Lars Hjortshøj, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Der har det egentlig fint nok med.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at folk er bange. Men så tænker jeg, at jeg er over i afdelingen for pjatter, gøjl og følelser.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er rimelig fredet lidt endnu.
0: Ja.
1: Lidt endnu, ja. Siger jeg. Ja. For det kan meget, meget, meget hurtigt indhente. Jeg har talt med en meget begavet mand den anden dag, som arbejder med sådan noget kunstig intelligens til daglig. Han sagde, at dem, der skulle være bekymrede, det er jo selvfølgelig sådan nogen, der sidder og... Det kunne være bogholder eller revisor, eller sådan nogen, der bare sådan sidder og konterer et eller andet.
0: Mm.
1: Dem kan man lynhurtigt erstatte. Men hvis man, altså sagde, hvis man, eller nogen, der sidder og programmerer, for eksempel, dem kan man også erstatte. Men hvis man inden for de brancher ville være sikker på at beholde sit job, så skulle man sørge for at være den, der kom med den gode energi på jobbet. Fordi det kan kunstig intelligens ikke. Nej. Så skulle man være den vellidte kollega, en der bringer sig selv med på ind i arbejdet. Alle de her, der bare bliver aflønnet for at sælge deres tid en 7-8 timer om dagen, dem kan vi sagtens erstatte.
0: Og så er der jo alle de der med...
1: Well, det er kun af tiden, men hvis de kommer med energien og engagementet, det kan vi ikke.
2: Og kagen.
1: Og kage.
0: Ja. Ja, og, altså, der er jo jobben, og så er der de der tech-bosser, der siger, at det hele det kommer til at æde hinanden. Og så er der også alt det positive, hvor alle de muligheder, alt det, det kan hjælpe os med, og det, der kan gøres lettere. Jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Det slår mig lige nu. Altså, man kunne godt oversætte det lidt til kunstig intelligens i den ene hånd, eller en kniv. Vi havde jo ikke nået særlig langt som race og menneske. Hvis vi ikke havde haft en kniv, så havde vi ikke kunne skære hul i noget. Men sikkert også, at den har gjort skade på folk.
2: Ja. Nu bliver det meget dybt, synes jeg.
0: Nå, jo, men altså, det er bare...
1: Ja, det, går,
0: det kan svinge hver sin vej, men det kommer an på, hvordan vi bruger det.
2: Langt.
0: Og vi vælger at bruge det på den måde, hvor vi får det hjælp, og
2: vi får det bedste chatten.
0: Ud af det.
1: Okay.
2: Ja, det er det mest irriterende udtryk på, eller anden mest irriterende udtryk på arbejdspladsen, har Jøf lige kåret. Lad os se, hvad chatten siger.
0: Ja. Men når du bare laver en almindelig Google-søgning, der var på et tidspunkt, så fik du bare nogle knastørre resultater.
1: Ja. Ja.
0: Nu er det som om, at kunstig intelligens rigtig gerne, altså vil virkelig gerne svare, så hvis det ikke er et konkret svar, så prøv den med noget andet.
1: Ja.
0: Så vi har lavet nogle søgninger med dit navn, og så sat noget bagefter. Og så skal vi lige se, om den har
1: fundet noget. Det, du siger, den er lidt mere behagssyg.
0: Ja, det er den. Den vil gerne være vinder.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tag den første, Poulsen.
0: Søgning. Vi har søgt Lars Hjortshøj, afbladet hår. Så kommer svaret. Lars Hjortshøj fik sit ikoniske look med kort afbladet hår i marts 1996, da han debuterede som vært i det populære TV2-program Safari. Dette markante 90'er-look med platinblonde lokker står i dag som et af hans mest genkendelige visuelle varemærker fra starten af hans TV-karriere, længe før han mistede håret og fik sit nuværende look.
2: Der er nogle fejl i det her, er der ikke det?
1: Det er det, man kunne tilføje, men det vil den selvfølgelig ikke, fordi den vil ikke fornærme mig. Det blev også min sidste frisyr.
0: Ja, den prøver lidt at...
1: Altså, det blev afbladet mit hår i midten af 90'erne i en grad, så ligesom, at der var forbrændinger i hovedbunden.
0: Jamen,
1: og blæner og noget.
0: Samme der skete for mig.
1: Så mine hårrødder så aldrig tilbage.
0: Fuldstændig samme der skete for mig.
2: Så Søren Rasted stod med sin spike og sagde, what the fuck, Lars?
0: Ej, men det var det der, når du lige bliver nærig med sådan en afblejning der, det er point of no return.
1: Tak til Salon Jytte for at aflive mit hår endeligt.
2: Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Søgning. Lars Hjortshøj, målmand. Svar. Når man taler om Lars Hjortshøj i en fodboldkontekst, kan det referere til to forskellige personer. Fodboldtræner og komikeren. Komikeren Lars Hjortshøj er stor fodboldfan og spillede en del fodbold i sin ungdom i Bogense. Han er dog ikke professionel målmand, men har i tv-sammenhæng optrådt i diverse humoristiske sports-sketches.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
0: Er det inden for skiven?
1: Jeg har faktisk engang... jeg har sgu stået på mål, tror jeg. Vi havde... mange, mange år siden, da vi lavede Langt fra Las Vegas, der var vi med i sådan en fodboldturnering mod andre tv-serier.
0: Ja.
1: Og der var jeg målmand.
0: Og var du en god målmand?
1: I førte en orange målmandstrøje.
0: Ja.
1: Så jeg fik tilnavnet Appelsinen.
0: Oh,
1: ja. Saftig og kuglerund.
0: Var det stadig med de lyse lokker der?
1: Nej, de var forsvundet. Okay. De var forsvundet dengang.
0: Jeg kunne godt blive...
1: Det var altså voldsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg den eneste gang. Ellers har jeg jo bare været en pålidelig højre bakke, ikke?
0: Oh. Ja. Oh. Ja. Ja, okay. Nu taler vi lige om tæpper. Det har vi også søgt på. Lars Hjortshøj, tæpper. Der kommer svaret. Lars Hjortshøj har ikke nogen officiel forbindelse til Tepper, men i 2008 vakte det opsigt, da den kendte komiker medvirkede i tv-programmet Sandhedens Time med synlig tandbøjle på tænderne. Der som om den taber lidt tråden.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer den så med en redning her. Men hvis du derimod tænker på en person i tæppebranchen med et lignende navn, så findes der blandt andet en eksportsmanager ved navn Lars Hjortshøj Andersen.
1: Og han kan noget med tæpper?
0: Ja, ja. Det er det, det står.
1: Ja. Han har været butikschef i Grand Tæpper. Og det håber jeg, I hører alle jer, der ringer til mig privat for at få et godt råd med tæpper. Jeg er den forkerte, Lars.
0: Det er ikke ham. Ja. Men har I noget med tandbøjler?
1: Det kan jeg godt.
0: Så har vi
1: det kan jeg godt. Jeg fik ødelagt min pubertet med det, så tænkte jeg, det gentager jeg lige, da jeg var i 40'erne.
3: Fedt.
1: Ikke?
3: Jo, jo. Nå, lad os lige tage en mere søgning. Lars Hjortshøj Ninja. Når du forbinder Lars Hjortshøj med ordet ninja, refererer det højst sandsynligt til en af følgende to ting fra dansk comedy. Dolph i kultet satireserien Wolf Morgenthaler, der træner den her aggressive lysblå flodhest Dolph som ninja. Lars Hjortshøj var medskaber og skuespiller i serien, hvor han lagde krop til mange af Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker. Lars Hjortshøj spiller også en central rolle i denne dramaserie sammen med skuespilleren Simon Sears, som tilfældigvis også medvirker i filmatiseringen af Ternet Ninja 3.
0: Du ser skeptisk ud, Lars. Jeg
3: synes også, der...
1: Ja, det der... Det er et stort gabende hul i min hukommelse. Jeg erindrer ikke, jeg har deltaget i noget af det.
3: Nej.
1: Men det... Simon har jeg lige arbejdet sammen med.
3: Præcis.
1: Jo,
0: ikke? Ja. Jamen, den er også meget langt i det samarbejde. Så har han været med ind over noget tandet.
1: Men det du tror har... jeg ikke, fordi han har været et lille bit drengbarn på det tidspunkt.
0: Men du har ikke fået lagt krop til Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker?
1: Nej, det Nej, tænker jeg ikke.
0: Men det er jo faktisk er rigtig dejligt.
1: Ja,
3: du godt kan det. Fejle også den chat der.
0: Nå, vi skal snakke film. Det skal vi om lidt. Her der er det Shabuzi med A Bar Song.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Lucas Graham. Og nyeste single Before You Go, som han spillede for første gang hos os. Yes. Live, da vi sendte fra årets smukfest. Ja. Da-dang. Lars Årshøj, den store diamantjagt, efterårsferien står for døren. Forhåbentlig så rusker og regner det, så alle børnene siger, jeg vil biografen.
1: Jeg tænker, at det er de voksne, der siger, nu
0: skal vi slip trylledejen, nu skal vi lige
1: nu skal vi lave et eller andet, jeg også godt kan lide. Nu skal vi i biografen, og så kan børnene foreslå den store diamantjagt.
0: Ja, Mette Dinesen spiller hovedrollen som den småkriminelle mormor, Miss Money. Og du spiller, det er lige før jeg får lyst til at... Du spiller Vagt Ole.
1: Yes. En lettere korrumperet security-chef fra Bakken. Fra Dyrehavsbakken.
0: Ja.
1: Som står i ledtog med de onde.
0: Ja.
1: Og modtager penge for ikke at gå til politiet.
0: Skidt kæl.
1: Ja.
0: Når du skal gå ind i rollen som for eksempel Vagt Ole, hvad kaster du så over sådan lidt små kriminelle ting op til, eller holder du særlig vagt for noget? Eller
1: jeg begynder bare at være ekstra opmærksom på min omgivelser.
0: Ja.
1: Og holde øje, tænker, lige nu for eksempel, ikke? Det ser ud som om, at jeg egentlig bare sidder sådan lidt tilbagelænet.
0: Ja. Du rager kuglepinden til dig.
1: Men så tænker jeg, jeg oplever alt er mistænkeligt, ikke?
0: Jo, oh, jo. Oh.
1: Så tænker jeg, hvem fanden er ham der over i denimskjorten? Det er Holm. Hold nu kæft, mand.
0: Holm, tjek lige, om du har dit ur.
2: Ja, jeg tjekker lige. Yes.
0: Bare de første.
1: Nej, men det der med, at man sådan lige er opmærksom på ens omgivelser.
2: Jo.
1: Jeg går jo heller ikke over bare for grønt. Det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Slet ikke med en klapvogn. Jeg orienterer mig. Ja. Holder lige øje. Er der...
0: Ja, man går, når der er frit. Ikke når der er grønt.
1: Præcis.
0: Det er det er en perfekt måde at gøre det
1: på. Så det var den måde, jeg ligesom forberedte mig til rollen på. Det var ekstra opmærksom.
0: Og hvordan har det været? Det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er jo sådan en actionpræget kupfilm til den yngre målgruppe.
1: Det er hæsblæsende jagt, som udspiller sig i et utrolig vellykket børnefilm. Jeg var i biografen og set den til premieren, og med en biograf fuld af unger. Og det var altså, det var sgu ret sjovt at høre 1000 børn reagere samtidig.
0: Er det sådan en test? Fordi jeg ved, til nogle af de der premiere, så er der jo sådan en lidt spændt stemning. Det, for dem, der ikke har været der foregår det med, at så er det derinde, alle dem, der har lavet filmene, de skal ligesom have reaktionen nu her for et publikum, og så er der en masse klap og blomster til sidst.
1: Ja.
0: Men når man sidder der med 1000 børn, de er jo, jeg forestiller mig ikke, de er så afmålte.
1: Nej, det kommer en umiddelbar reaktion lige med det samme. Der er afregning. Og sådan at dømme efter børnenes reaktion, så er det en rigtig vellykket børnefilm, vi har lavet. Det gælder sådan set også de voksne. Det er lidt Mille Dinesens karakter, en anelse politisk ukorrekt. Der bliver røget, der bliver drukket schusser. Hun banner af helvede til, og taler utrolig nedsættende til sine børnebørn. Men det hele med en kolossal kærlighed, selvfølgelig.
0: Jamen, det er jo igen, hvis man balancerer charmen, så behøver man ikke at være så sart.
1: Nej, så det er sådan en, jeg vil sige, en noget af det, vi jo sådan er allerbedst til i Danmark, nemlig at ikke sådan tale ned til vores børn og unge. Og det synes jeg, at filmen afspejler. Og så er den pisse sjov. Altså virkelig både for børn og voksne.
0: Og den er premiere i dag.
1: Ja.
0: Skal du ind og holde vagt et eller andet sted? Bare lige stå i et hjørne.
1: Kunne jeg godt lige rulle mig ind. Lidt. Både for at holde vagt, men samtidig for lige at nyde ungernes reaktioner. Så det er en varm anbefaling til alle de børn, som, og jeg ved, der er mange, der hører P4, de unge, også små. Tag jeres forældre ind og se den der. I vil få en rolig aften.
0: Og holde øje med Ole.
1: Ja.
0: Han holder øje med dig.
2: Han er der hele tiden.
0: Lars, vi har også en hard talk til dig, naturligvis. Yeah. Den har vi faktisk sætter lige efter George Michael med Amazing.

0: George Michael og Amazing. Lars Horshøj, du har jo før prøvet at befinde dig i en tilsvarende situation forud for en hard talk.
1: Ja.
0: Men
1: det gør ikke, at jeg ikke kommer tilbage.
0: Nej, og det er jo heller aldrig det samme, kun rammen. Så velkommen til en omgang hard talk.
1: Buha.
2: Du er den første, der sidder i den stol, der samtidig har et køkken kørende rundt i Danmark.
1: Ja, det er en vild tanke.
2: Ja, det er det.
1: Og det kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber sådan, at det bliver midt i hard talk, så jeg ikke skal svare på noget, der er ubehageligt. Og siger, det var ærgerligt, vi når ikke mere, nu kommer der et køkken.
2: Politikken skriver i 2023.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, ja, jo.
1: Hvis det er politikken.
2: Det må være de nemmeste penge, Lars Hjortøj nogensinde har tjent, og med quizprogram, som du har været for. Var det det?
1: Nej.
2: Nej. Fordi hvis du var ude efter sådan et job, så havde du nok sagt ja til Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Så kom der nyt portræt af vores konge.
1: Ja.
2: Ja, det var bare en konstatering.
1: Ja.
2: Det behøver vi ikke forholde os til, det gør resten af Danmark.
1: Ja, præcis.
2: Sandwich eller smørbrød?
1: Smørbrød.
2: Ja. På Hinnerups Wikipedia-side står der, skuespilleren og komikeren Lars Hjortøj er født i Hinnerup.
1: Ja.
2: Er du det mest kendte, der kommer ud af den by?
1: Ja. Jeg har også lagt navn til en pizza i det lokale pizzeria. Så i en anden anledning, så tænkte jeg, tjekker lige, hvordan går det egentlig? Får vi solgt nogle Hjortøj-pizzaer?
2: Ja.
1: Så pizzeriet lukkede kort tid efter.
2: Nå, for... Det er ikke din skyld.
1: Nej.
0: Og ellers makrel på den.
1: Jeg kan ikke. Jeg håber, det var makrel, der var dødstødet.
2: Hvornår løg du sidste gang for dine børn?
1: Det er, 40 minutter siden eller sådan noget.
2: Godt.
1: Far kommer igen lige om lidt.
2: Du har tidligere udgivet en kogebog.
1: Ja.
2: Har vi snakket om,
1: ikke? Ja, to.
2: Ved du godt, der udkommer 3 kogebøger i den her måned med hytteost?
1: Nej, det var ikke klar over.
2: Hvordan har vi det med det?
1: Det er et fint produkt, og det kan til nød... Nu siger jeg noget, der er rigtig, rigtig grimt. Det kan den til nød erstatte en morgen i en lasagne.
2: Okay.
0: Ja, det er jo ostegrød.
1: Ja.
2: Du har en butler til rådighed i 2 timer. Hvad sætter du ham, hende til?
1: At ordne alt digitalt.
2: Ja.
1: Og betale regninger og oprette mig som bruger rundt omkring. Og alle digitale opgaver, jeg overhovedet kan finde.
2: Du gider ikke det digitale?
1: Jeg kan det ikke. Altså.
2: Okay.
1: Hvis du
2: så skal nævne en enkelt positiv egenskab, som du aldrig bliver rost for?
1: Så er det dans. Det er som om, der er ikke nogen, der bemærker... Sådan, jo, folk bemærker, at jeg danser, men ikke hvor godt. Synes, jeg har aldrig rigtig fået credit.
0: Er du vild med det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at danse, men folk siger sådan, okay, sæt dig ned, eller... Er du okay?
2: Det sidste spørgsmål, vi lige skal nå, Lars, det er simpelthen, altså, hvis du kan ændre én ting på din gade.
1: Ja.
2: Én ting.
1: Ja.
2: Hvad skal det så være?
1: Kørselsretningen.
2: Ja. Godt.
0: Ja, den skal man ikke bare tage for givet.
1: Nej.
0: Ja. Som altid, så ja, det er jo, vi sender en streg til, hvor vi nåede, og så må du komme tilbage for resten en anden dag.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en, det er en bedst måde at gøre det på.
1: Ja, og så kommer jeg med et billede af mit nye køkken.
0: Ja, ja, ikke? Men det kan jo stadig nå at komme.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du er her stadig, og det er ikke leveret.
1: Nå, jeg troede, jeg skulle gå.
0: Nej.

0: Ariana Grande med Interview. Lars Horshøj, du kommer snart ud til dit køkken.
1: Ja.
0: Men der er lige en ting, vi skal vende først. For det første så lovede vi lige det der med de mest irriterende, værste ord, som er blevet kåret for sidste år.
2: På arbejdspladsen. Irriterende ord på arbejdspladsen, ikke?
0: Mangler vi lige den første, det er spil hinanden gode.
1: Ja.
2: Vi skal huske at spille hinanden gode.
0: Ja, men hold mig jeg, vi har så en forudsigelse for et ord, som muligvis kommer til at fylde i fremtiden. Det er ikke noget, vi har taget op nogen steder. Vi følte bare selv, at vi blev udsat lidt for det i går. Vi skulle, bare ganske kort, sættes ind i en eller anden måde at sætte nogle ting op på her internt, og vi er forholdsvis fatstærke.
2: Altså på computeren?
1: Okay.
0: Det er digitalt.
1: Nej.
2: Det her, skal lige siges her, jeg blev uddannet superbror på Windows 95.
0: Ja, ja.
2: Så jeg ved jo godt noget om computer.
0: Jeg har ikke fået hjælp til noget som helst nogensinde.
1: Ja. Nej.
0: Så vi er ret godt kørende. Men der sidder et venligt ung menneske med et flot lille overskæg og en delende ørering og forklarer det. Og den anden gang, da han tager runden, der er jeg simpelthen, jeg er nødt til at stoppe dig. Vi har forstået det.
1: Den er der.
2: Den er facet,
0: og der gik det op for os. Vi blev udsat for tech-shaming.
1: Tech-shaming?
0: Ja. Det tror vi bliver det store.
1: Det tror jeg, det er et fedt ord.
0: Ja, ja ikke?
1: Jo. Findes det?
0: Nej,
1: nu gør, nu gør det jo.
2: Det er lige blevet født.
0: Det tror vi,
1: at det er der, hvor at der er nogen, der kigger sådan lidt medlidende
0: og tænker,
1: på og tænker, ja. Du har brug for hjælp til at downloade den her
0: teknisk
1: app.
0: Mansplaining. Altså det, hvor man antager, at det ved folk ikke en skid om, og så overforklarer tingene.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg har oplevet en, det er lidt mere, det er ikke bare et ord, det er en tendens, at der er visse virksomheder, der bliver meget, meget emotionelle i deres kommunikation. Nu spiller jeg slår ud med armen og siger, der er også mikrobølgeovn i det kommende køkken.
0: Nå, okay.
1: Det har jeg købt hos Power.
0: Ja.
1: Og, eller købt, jeg har lavet sådan en click and collect. Der kommer så en vidunderlig hilsen fra Power, hvor der står, kære Lars Hjortøj, af hjertet tak.
0: Okay.
1: Fordi du har placeret en reservation. Jeg har ikke købt noget, jeg har ikke betalt noget. De er af hjertet simpelthen så glade.
0: Nå.
1: Og det går bare, og de håber sådan, at de kan leve op til den tillid, jeg har vist dem.
0: Ja.
1: Og det kunne de så ikke. Så måtte de så skrive, vi kan sgu ikke levere. Og de er simpelthen på deres grædende knæ.
0: Ja. Men du blev bumpet med kærlighed.
1: Det gjorde jeg, og i en grad, så jeg jo helt glemmer at brokke mig.
0: Ja.
1: Fordi det er fandme også synd for Power, ikke?
2: Ja. Okay.
0: Men det er trods alt bedre, end at begynde at blive tech-shamed.
1: Ja.
0: Fordi det tror vi altså bliver det store, du.
2: Det gør
0: det kommer i fuld galop.
1: Jeg er i hvert fald et oplagt offer for tech-shaming.
0: Ja, men vi håber, at du klarer den.
2: Jo, så tak fordi du kiggede ind i dag.
0: Ja.
1: Det var som altid en fornøjelse at være.
0: Og pøj med køkken og mikroen og alt det der.
2: Vi kommer til åbning af køkkenet.
0: Ja,
1: af hjertet tak.
0: Så kommer vi med sølvpapir til mikroen. Det er hyggeligt.
1: Ellers så gå i biografen. Du lytter til Poulsen og

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lush Life fik du her, Sarah Larsen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Hvis du skal en tur ud og få lidt havluft i fjeset, hvor tager du så hen? Tager du til den nordjyske vestkyst, som rigtig mange har gjort i årtier, om hvis ikke århundreder, taget derhen, hvor rigtig mange også tager til langvejs fra den nordjyske vestkyst. Det kunne være et sted som Blokhus eller Løkken, eller et af de steder, vi forbinder med ferietid og strand og sol og den slags. Eller tager du mund til østkysten? Måske ikke i samme grad, i hvert fald ikke, når man kigger på tallene for turistovernatninger og så videre. Ikke i samme grad en turistmagnet som den nordjyske vestkyst, men måske kan den tilbyde noget andet. Måske kan den endda tilbyde endnu mere til turisterne i fremtiden. Sådan lyder kongstanken bag en ny strategi. Der skal simpelthen lokkes flere turister til den jyske og dermed nordjyske østkyst. Hvor står du på øst eller vest, hvis du nu skulle vælge ud fra der, hvor du er lige nu her? Hvis du nu siger, at du skulle ud og, lad os sige, der melder sig en ekstraordinær omgang solskinsvejr i den kommende efterårsferie, vil du så tage til østkysten eller vestkysten? Det vil jeg gerne høre fra dig. Det er nemlig noget af det, vi fokuserer lidt på i eftermiddagens mission. Men lad os bare lige høre fra en af dem, der står bag den her strategi, nemlig Jakob Christian Ibland fra Destination Nord her, hvad han vil vælge.
2: Jeg er jo 100% fra Nordjylland. Jeg synes, vestkysten er fantastisk, og jeg synes, østkysten er fantastisk. Det er to forskellige produkter. De kan noget hver især, og det er jo lige præcis det, vi gerne vil vise vores kære gæster, der kommer til vores fantastiske region.
0: Ja, noget af et politikersvar fra Jakob Christian Ibland her og Destination Nord, så vi spørger simpelthen dig i den her FNs P4-mission. Hvad foretrækker du? Øst eller vest?
1: P4 på mission.
0: Og du har et væld af muligheder for at komme til udtryk med lige præcis, hvad du vælger. Du kan gå ind på DRP4 Nordjyllands Facebook-side og kommentere på vores lille video der, hvor vi også meget pædagogisk, Knud Ek og jeg, min makker i eftermiddagsradioen, peger på kortet. Her er vestkysten, her er østkysten. Hvad foretrækker du? Du kan skrive en sms til os til 1212, start med nord, som altid. Eller du kan også gå ind i den afstemning, vi lige har oprettet ind i DR Lyd appen og meld ind der, hvis du har en foretrukken kyst, om du er til det ene eller til det andet. Jeg også skal være, at du er til begge dele. Det er der flere, der har puttet ind med på vores Facebook-side allerede, alt efter hvilken dag vi har været at gøre. Men det kan vi vende tilbage til her i P4 Eftermiddag.

0: Spyro fik du her med Material Lover.
1: P4 Trafik rute 11 Thisted Landevej lige ud for Aalborg Lufthavn er fortsat spærret i retning imod Aalborg efter et tidligere uheld i rundkørslen med Ellehammersvej. Der er omkørsel via Ellehammersvej og så igennem Vadum, og spærringen den forventes altså tidligst at blive ophævet her kl. 16. Så altså rute 11 Thisted Landevej er fortsat spærret fra Fjerritslev mod Aalborg. Det er lige ud for Aalborg Lufthavn og så rundkørslen med Ellehammersvej. Det efter et tidligere uheld. Der er omkørsel via Ellehammersvej og så igennem Vadum, men forvent altså ekstra køretid, hvis du skal en tur på rute 11 ud for Aalborg Lufthavn.

0: Red Red Wine fik du her med UB40. Det er simpelthen maratonløbet inden for politisk debat, der er ikke bare gået i gang, men også har været i gang rigtig længe. Lige siden morgenstunden har Folketingets åbningsdebat været i gang. Det er den debat, som du måske kan huske for et par år siden slår rekord og nåede 17 timer i streg med bare politisk småskænderi og sådan lidt stikken til hinanden. Det er en klassisk disciplin, hvor man får mulighed for ligesom at skyde brystet lidt frem og stikke lidt til hinanden, og måske endda også få hinanden lidt på glatis. Det er i hvert fald en disciplin, som jeg vil sige, nu har jeg lige fulgt sparsomligt med her i løbet af dagen. Og jeg vil sige, der er ikke noget, der har ændret sig. Der er stadig politiske stikpiller i øst og vest, og til rød og blå og grøn, og jeg ved ikke hvad. Og det er sådan en klassisk en, ikke? Hvor selv de nye folketingspolitikere, som for eksempel Liberal Alliances Mads Strange her, de er fuldstændig med på, hvordan det foregår. Man kan for eksempel bruge den her disciplin med at pakke en sviner ind i et kompliment, som han gjorde i retning af Moderaterne, som han jo mente danser lidt efter Pelle Dragsted og Enhedslistens politiske pipe.
1: Og hvem skulle egentlig have troet det? Altså et af de dygtigste politikere, som det her kongerige har set i mange år, nemlig hr. Lars Løkke Rasmussen, han på den måde kunne blive tryllebundet af Enhedslistens socialistiske sirenesang. Moderaterne, de blev stiftet med det eksplicite formål, at man gerne vil holde yderfløjene uden for indflydelse. Og nu har vi så fået en situation, hvor det i praksis er Enhedslisten, der svinger taktstokken i den økonomiske politik. Tror ordføreren ikke, at der sidder mange moderate vælgere derude, som synes, det er en lille smule ærgerligt?
0: Ja, så fortsætter den nordiske valgte politiske ordfører for Moderaterne, Mohammed Rona, med at fremføre nogle af de pointer, som han mener absolut ikke er født eller groet i Enhedslistens baghave, blandt andet i forhold til skattepolitikken og bare andre økonomiske spørgsmål, som han mener absolut ikke er Enhedslistens politik. Men det er bare et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Man kan også gribe det lidt anderledes an, som en anden debutant i hvert fald i den her rolle, politisk ordfører for SF, Sigurd Agersnap, valgte at gøre det, da han ligesom skulle op og tale lidt om den SF-regering. Og vi har jo haft en SF-regering før, men som man siger, det var ikke nødvendigvis nogen kæmpe succes, dengang SF var med i Helle Thornings regering. Nu prøver de så med den i gåseøjne svære toer.
2: Og i dag der skal jeg jo ikke bare stå på mål for SF, men også for den regering, SF er en del af. Og fik jeg nævnt, at SF er i regering for anden gang. Mange snakker om den svære toer. Men altså, hvis etteren ikke var en udpræget succes, så kommer succesen nogle gange med toeren. For eksempel så var der ikke mange, der lagde mærke til Nephews første plade. Men deres toer, den røde bordet, som nogen af os vil huske. Hvem husker Trafodata? Nej vel? Det var Bill Gates første firma, inden Microsoft. Og Rasmus Seebach, han havde en mindre succesfuld karriere som rapper under navnet G-Bach, inden han blev hele Danmarks ralle.
0: Nu synes jeg lidt over ved Rasmus Seebachs rap-fortid. Jeg kan da godt huske G-Bach og Jo Tak, og hvad det ellers hed, det de forsøgte at komme igennem med. Bevares. Det gik lidt bedre, da han valgte at lave popmusik under eget navn, Rasmus Seebach. Det er også det der pointen fra Sigurd Agersnap og SF, at det her, den regeringskonstellation skulle gerne gå meget marginalt bedre, end den gjorde, da SF forsøgte sig ad første gang. Det er simpelthen åbningsdebattid i Folketinget, og inde på DR.dk, der kan du altså følge med i det hele og få highlights undervejs, som du lige fik et par stykker af her. Så du for eksempel, det kunne jo være, at du havde andet at lave end at følge med i 17 timers politisk debat i streg, hvem ved.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: I fik du her med Big Mountain på en eftermiddag, hvor vi spørger lidt til, hvad du egentlig foretrækker. Vestkysten eller Østkysten?
1: P4 på mission.
0: For hvis vi kigger på turismetallene, så har Vestkysten sådan traditionelt set en overhånd. Men det vil Østkysten gerne måske gøre noget ved. Der er i hvert fald et stort nyt turismetiltag præsenteret i dag, der skal få hele den jyske Østkyst endnu mere op i gear rent turistmæssigt. Og det er for vores vedkommende, ja, det østlige Himmerland og det østlige Vendsyssel. Vi har spurgt på diverse DR P4 Nordjylland-platforme, hvad du egentlig foretrækker. Jeg har fået en besked her fra Lene, der skriver, Vestkysten er helt igennem fantastisk, er på vej hjem fra Løkken efter skønne sommerhusferiedage. Og det er jo også aktuelt, tror jeg, for rigtig mange vedkommende, at efterårsferien melder sig lige rundt om hjørnet. Det kan være, man har et sommerhus et af stederne, og så giver det måske sig selv. Johan er på sådan midterholdet Østkysten og Vestkysten. Tja, det kommer an på, hvilken campingplads vi har lyst til på det tidspunkt, vi skal afsted, skriver hun med et grinesmiley. Så kan man selvfølgelig være fleksibel. Lasse er lidt på samme hold. Han skriver, jeg er til både Vestkysten og Østkysten. Begge har en del seværdigheder at byde på, som han skriver. Så har vi også nogen, der melder 200 mere ren flag. Kjeld er på Team Øst. Dorte Jensen her er på Vestkysten, har dog selv sommerhus på Østkysten. Nå, okay, det er alligevel interessant. Der er noget her. Og så er der igen Tanja, der skriver, at hun ikke ser det som en konkurrence. Hun mener, at vi er heldige her hos os at have begge dele, uden at der er for langt. Hun elsker, at man i postnummer 93 Hals har skov, hav og fjord, roligt vand og roligt område generelt. Og så elsker hun også, at man i postnummer 94 Lykken kan blive blæst igennem og nyde synet af surfere fra molen. Lykken er legendarisk, som hun skriver og fremhæver både badehuse, forbindelsen mellem strand, måle, hav, byliv, shopping og spisesteder. Nej, når du siger det på den måde, Tanja, så tror jeg egentlig, du er ret. Lad os da grundlæggende være glade for, at vi har begge dele, men det gør det også lidt sjovere at spørge om. Meld endelig ind på en af vores platforme, enten vores Facebook-side eller vores sms til 1212 start med Nord, eller den afstemning, vi har sat op inde i DR Lyd. DR P4 Eftermiddag, hvor du kan melde ind med, hvad du egentlig personligt foretrækker. Om lidt regionale nyheder efter Katsej.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky. Med Cat's Eye og Animal blev klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når svenskere, nordmænd, tyskere, hollændere og os danskere skal holde ferie her i Nordjylland, så skal langt flere indstille GPS'en mod østkysten. Det er målet i det største turistudviklingsprojekt nogensinde, hvor 23 kommuner og 6 destinationsselskaber nu går sammen. Her i Nordjylland er det tit vestkysten, der løber med opmærksomheden, men østkysten burde også få noget mere, siger Jakob Christian Ibdal, der er direktør for Destination Nord og ansvarlig for hele projektet.
3: Østkysten kan noget andet. Vi har ufattelig mange interessante kulturinstallationer. Vi har mange fantastiske naturoplevelser. Vi har mange gode madoplevelser osv.
2: De næste 4 år vil østkysten derfor blive markedsført markant mere, både herhjemme og i udlandet. Og når der forhåbentlig kommer langt flere turister, fører det også mange andre gode ting med sig, siger Jakob Christian Ibdal.
3: Så er det mere interessant at starte en virksomhed. Altså det vil sige, hvis vi kan tiltrække en masse turister hjem, så er det mere interessant at åbne en restaurant. Det er interessant at få nogle flere overnatningspladser osv., og det skaber arbejdspladser og ja, potentielt også noget mere bosætning.
2: Projektets 23 kommuner strækker sig hele vejen her fra Nordjylland til Sønderjylland. Et stort og dyrt projekt på havnen i Frederikshavn ender med at koste skatteborgerne endnu flere penge. Frederikshavn Kommune skal betale omkring 100 millioner kroner i et forlig med virksomheden CS Wind Offshore i en flere år lang strid om omdiskuterede bunkerterminaler på havnen, det oplyser TV2 Nord. Dermed ender anlægget med en samlet pris på over 600 millioner kroner, ca. 400 millioner mere end det oprindelige budget. Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger til TV2 Nord, at han er tilfreds med at få sagen afsluttet. Tvisten udspringer af de store forsinkelser i byggeriet, som blev taget i brug i 2024 efter 4 års forsinkelse. En gang kendte du ham nok som en del af gruppen Outlandish. De seneste år kender du ham måske mere som en kontroversiel stemme i debatten om islam, kvinders rettigheder og Palæstina. Men en ting er helt sikker. Du kommer ikke til at opleve ham på Skroen i Aalborg. Spillestedet er nemlig et blandt flere, der har valgt at aflyse en koncert med musikeren Isam B. Noget som Isam B selv oplyser i et Facebook-opslag, hvor han kritiserer spillestederne for ikke at komme med en grund. Vi har været i kontakt med Skroen, der ikke ønsker at stille op til interview. Daglig leder Dennis Ravn siger dog, at det er en samlet vurdering, der ligger til grund for aflysningen, og at der for dem ikke er den store dramatik i det. For det meste skulle det holde tørt her til eftermiddag i Nordjylland, bortset fra lidt regn i Vendsyssel. Temperaturen den ligger mellem 11 og 14 grader, og vinden er lidt til frisk fra nord og nordvest. Ved kysterne kan der være hård vind eller kuling. I aften og i nat skyet, og nogle steder kommer der lokale byer. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det Andreas Eriksius Christensen.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

0: Du hørte det i de regionale nyheder. Man vil pumpe penge ind i projektet med at få flere turister til den jyske østkyst. Og det er altså også hele vejen i vores sendeområde fra Grenen i nord og helt ned langs den himmerlandske østkyst ned til Mariager Fjord. Det betyder altså også, at der er en hel del steder, som måske kan have udsigt til at få endnu mere hjælp til at lokke endnu flere mennesker til Knudæk langs den nordjyske østkyst, for måske at drille storebror, når det kommer til turisme vestkysten lidt.
1: Ja, men nu kunne jeg jo så drille en af dem på østkysten, fordi hvis jeg nu spørger dig, Lene Kryger, hvad er det bedste ved vestkysten?
2: Det bedste ved vestkysten, det er vinden, og det er kulden, og det er de meget, meget brede strande.
1: Og vinden og kulden, det er lige præcis det, vi har her på østkysten i dag, hvor vi står. Vi står nede for jeres campingplads. Det er Hedebo Strand Camping, sådan, der ligger lige nord for Sæby, mellem Sæby og Frederikshavn. Ja, du har været her i en 12-14 år. Nej, 10-12 år. Din mand har været her endnu længere, for det var hans forældre, der startede den her campingplads op. Hvad er det for et uløst potentiale, som 23 kommuner de samledes om i Horsens i dag, som du kan se, skulle kunne skabe 8,3 milliarder kroner, tror jeg, det er.
2: Men jeg tror, det kan skabe meget mere end 8,3 milliarder kroner. Det er lavt sat og meget konservative ting. Jamen, det er jo uforløste potentiale, det er jo, at man har glemt østkysten. Altså, danske kommuner og danske turistforeninger osv. har simpelthen glemt østkysten og kun tænkt vestkysten, tænkt Skagen og tænkt København.
1: Men det er jo så de kommuner på østkysten, som jo så ikke har gjort deres arbejde godt nok.
2: Man kan sige, at de har ventet nogle mange år til at på at tænke på turisme, kan man sige. Og det fede er jo så, at nu begynder de rent faktisk at gøre det. Men hvis vi snakker vestkysten, så har de jo gjort det altså 30, 40, 50 år.
1: Hvis vi prøver at gå op, fordi vi er lige gået hernede på stranden, hvis vi prøver at gå op, så kan vi jo se op på campingpladsen her. Der er campingvogne, det er fastlæggerne her, og så hernede mod stranden, jamen der er der jo så nogle af de her turister, der lige er her nu. Der er blandt andet et tysk par herover i en autocamper. Hvad er det, hvad er det, folk de siger, der kommer her, der gør, at de vælger østkysten frem for vestkysten?
2: Altså, tyskerne de siger, at det her det er det rigtige Danmark. Altså, østkysten er det rigtige Danmark. Der bor danskere her, og der bor danskere året rundt. De kommer ikke til en by eller en landsby, hvor der står helt tom, fordi at husene er solgt som sommerhus. Altså, her for os, der har vi 2 kilometer ind til Sæby. Her bor mennesker og lever mennesker livet året rundt, ikke? Og lever det normale danske liv. Især tyskerne siger, hvor er det fantastisk, at vi kan møde danskere. Og de er ved at være trætte af, det er i hvert fald det, vi oplever rigtig meget, at komme til en tysk-dansk by. Nu kommer de rent faktisk til en dansk-dansk by, ikke?
1: Nu spørger jeg lidt flabet, fordi vi har faktisk ikke snakket om det, men jeg lægger bare mærke til, at du taler ikke med den tone, som man gør her oppe ved Frederikshavn. Hvor stammer du egentlig selv fra?
2: Jamen, jeg er selv fra Vejle A, som vi siger i Vejle. Vejle A. Jeg kommer ned fra et område, et trekantsområde, hvor man måske har været ret dygtig til også at sælge til turister. Blandt andet, fordi der ligger i Legoland, som har rigtig mange penge, de kan smide i markedsføring, ikke?
1: Så der er noget, de her 23 kommuner hele vejen op og ned af østkysten, de kan lære af hinanden?
2: De kan lære rigtig meget af hinanden, og det vigtigste er jo, at de står sammen nu, og så siger, nu snakker vi om et område, i stedet for at snakke om en lille bitte pletskud her, pletskud der, og sådan noget. Nu snakker vi om hele østkysten, hvad det kan i forhold til resten af Danmark, ikke? Så de kan lære rigtig meget af hinanden.
1: Nu er jeg jo fra Soltam, og jeg er jo fra vestkysten, men jeg vil sige mange tak, og det vil jeg gøre, især fordi det, at du har sørget for det her vejr i dag, det er ligesom det er, der jo jeg kommer fra.
2: Jamen, sådan plejer det altså ikke at være. I går var der 15 grader og solskin.
0: Det er godt, Knudæk fra den nordjyske vestkyst, næsten i hvert fald, var lige en tur på besøg hos østkysten. Så mange flere, hvis det står til den her, ja, de her kommuner bag strategien, altså skal i fremtiden. Men hvad foretrækker du egentlig lige sådan i de her år, hvis du nu i løbet af sommeren havde oplevet en god dag, hvor du tænker, vi skal ud til noget vand? Vil det så være vestkysten eller østkysten? Det kan du bælge ind på til vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland, hvor vi har lavet et opslag på vores Instagram. Eller en sms her til 1212. Start med nord, lav et mellemrum, giv mig lige din foretrukne kyst, øst eller vest.

0: Tænk om fik du her med Molly Sandén og Victor Lexell. Og så skal vi have en lille ny ting her, nemlig den nye trafikjingle. Og ja, vi skal jo lige vende os til den.
1: Er det, ikke det skal vi,
0: ja. Men indholdet er sådan set det samme, selvom indpakningen er anderledes. Vi skal have et trafikalt overblik.
1: Det skal vi, ja. Og rute 11 Thisted Landevej, det er altså fortsat spærret. Det er fra Fjerritslev mod Aalborg. Tidligere der fik jeg nævnt, at det var nord fra Aalborg Lufthavn ved rundkørslen med Ellehammersvej. Og det er det altså også ifølge mit kort, men en observant lytter har lige gjort mig opmærksom på, at det faktisk er rundkørslen nord for flyvestation Aalborg. Så er alle altså med på, hvor vi er. Håber jeg i hvert fald, og så beklager jeg selvfølgelig forvirringen, det måtte have skabt derude. Og så skal vi lige en tur på E45 nordgående. Det er frem mod Limfjordstunnelen. Der er sket et uheld lige kort efter afkørsel 24 Øster Utrupvej, hvor eftermiddagstrafikken jo i forvejen plejer at give lidt ekstra køretid. Uheldet det skulle heldigvis være i nødsporet, men vær altså lige opmærksom på, at der går folk rundt omkring bilerne derude. Det var altså til jer på E45 nordgående lige inden Limfjordstunnelen. Og Simon, så er jinglen jo ny, men nummeret det er stadig det samme. Så er spørgsmålet jo, om du kan huske det.
0: Og jeg skulle gerne have den efterhånden, ikke? 70 100 110 er telefonnummer til Laura Stam og P4 Trafik.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: P4 Trafik, rute 11 Thisted Landevej, den er åben for trafik igen efter en tidligere spærring ved rundkørsel med Ellehammersvej. Altså er der fri bane på rute 11 igen, det efter et tidligere uheld og spærring af vejen, det er lige nord for flyvestation Aalborg.
1: P4 på mission.
2: Vi er på mission den her eftermiddag, og det er vi sådan i turismens og ferie Danmarks navn. Fordi det er jo, efterårsferie lige om lidt for mange vedkommende. Der har også lige været sådan relativt lige været sommerferie. Vi har måske i friske erindring det der med at kunne ligge på stranden i dejlig solskinsvejr, hvis man er til det, vel at mærke. Og så er spørgsmålet, hvad man ellers er til, hvis det er noget, man går efter. Går man efter den nordjyske vestkyst med Løkken, Blokhus, Lønstrup og andre feriebyer op langs den nordjyske vestkyst, som i det hele taget har haft godt fat i turismen igennem mange, mange år? Eller er man mere til østkysten, som med dagens nye turismeambition fremlagt vil have en større del af turisme? Kagen, ja, hvis man spørger lidt rundt omkring, og det har min kollega Tobias Jeggesen gjort, ja, så får man også nogle forskellige svar.
3: Øst eller vestkyst? Hvad er bedst?
4: Det bliver nok vestkysten. Jeg har aldrig været på østkysten før, så jeg foretrækker selvfølgelig der, hvor man har været før.
5: Jamen, så skulle jeg lige til at sige fjorden jo, Limfjorden. Men
3: så er det faktisk lige med den.
5: Hvis jeg ikke må vælge den, så tager jeg øst. De er jo gode begge to.
3: Hvor har du de bedste minder fra?
5: Jamen, det er jo nok sommerhus i barndommen på Djursland, så det er nok også det, der lige vækker minder. Og så tænker jeg også, at det er noget, jeg måske er mere tryg ved at bade i.
6: Jeg foretrækker vest. Jeg elsker sådan at fiske derop, og det er bare, ja, det er en rart sted.
7: Det er vest.
3: Hvorfor?
7: Vi har sommerhus i Grønhøj, og vi nyder vestkysten.
3: Hvad er det, vestkysten kan?
7: Det er stranden og vandet. Det er fantastisk. Det får os ikke bedre. Du ser Australien for at få sådan en strand.
2: Det var også noget af et flot skudsmål, og vi kan være rigtig godt tilfredse med, at vi har begge dele. Her hørte du fra Nicolas Stille Blanksjøen og Thomas Jørgensen fra Aalborg, Henrik Dalsgaard fra det vestjyllandske og August Sondag Hansen fra Storvorte. Men det kan jo også godt være, at man har noget, der sådan trækker i begge retninger. For eksempel Lise Jensen fra Strandby, ja, fra østkysten, men manden er fra vestkysten. Og hvis han spørger, så kan hun jo bedst lide vestkysten, man.
3: Lise, øst eller vest? Hvilken kyst er bedst?
8: Altså, jeg kommer jo selv fra østkysten, og synes jo egentlig, den kan noget også. Men min mand kommer vestfra, så vestkysten, det er der, vi har sommerhus nu.
3: Så du kommer fra østkysten, men den har du vendt ryggen og taget med manden ud på vestkysten. Hvad sker der for det?
8: Ja, det ved jeg snart heller ikke rigtigt. Men det er jo fed natur, der er derop. Sådan lidt afsidig sommerhus, vi har derop, så der er godt med vind og blæst. Og
3: er naturen bedre i vest end i øst?
8: Ej, det ville jeg jo være ked af at sige.
3: Hvis nu din mand aldrig hører det her, hvad vil du så svare? Øst eller vest?
8: Øst.
3: Det er super. Så stemmen går til øst?
8: Ja, det gør den.
3: Og hvad er det? Nu sagde du, at naturen var god ude i vest på, men hvad er det øst kan, som vest ikke kan?
8: Ja, men der er sådan lidt mere skov, og det er mere børnevenligt, kan man sige. Altså, du kom noget længere ud i vandet, og ja, det har selvfølgelig fordele ulemper ved begge dele, men jeg vil sige øst.
2: Altså, hun startede med at sige vest, men endte altså med at sige øst, Lise Jensen fra Strandby her, som har talt med Tobias Jeggesen. Du kan give din mening til kende blandt andet ind i vores afstemning på DR Lyd. Der går du bare ind og klikker på programmet P4 Eftermiddag i Nordjylland, og så klikker du lige ind på, hvor du helst vil tilbringe en feriedag i Nordjylland. Om det er vestkysten eller østkysten, du går efter. Du kan også melde ind på enten en sms til 1212 start med nord, eller på vores Facebook-side DR P4 Nordjylland.

0: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2055 personer. Også selvom en screening af ansøger for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
0: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
2: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
0: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
0: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
4: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
0: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
7: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
0: Og spørger man tidligere Venstre-vælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
9: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
10: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort det i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Ljungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kuling. Henrik Hinscheli er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg. P4.
11: 4.
12: Du lytter til P4.

0: Wake Me Up fik du her fra Avicii.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Hvis du har gået i skole sådan i starten af 0'erne for eksempel, start midt 0'erne, så er der mulighed for, at du kan gå ind på nettet og finde dine gamle karakterer. Og det er jo ikke, det er jo ikke sikkert, at man har lyst til det. Det kan jo være, at man har lykkeligt glemt, hvad man fik i matematik tilbage i 9. klasse. Det kan også være, at man lige sådan synes, det kunne være meget sjovt at gå tilbage og finde ud af, hvordan gik det egentlig dengang, man skulle videre fra folkeskolen eller lignende, videre til det næste kapitel i livet. Det er muligt faktisk fra nu af at kunne finde gamle karakterer fra den danske grundskole frem. Altså helt tilbage fra 2002 frem til 2017. Det er Rigsarkivet, der har gjort det muligt at gøre det sammen med Styrelsen for Læring og for IT og Læring, som det hedder. De har sådan set bare gør det muligt at gå ind og tilgå de her data, og det er altså mere end 1 million mennesker i Danmark, det berører, og det kan jo være til, hvis man skal bruge det til, jeg ved ikke lige, hvad for en jobansøgning man skulle, hvor det lige er en karakter tilbage fra 2003 eller et eller andet, man står og mangler, men man kan i hvert fald finde det hedder minkompetencemappe.dk. Så kan man logge ind der og se, hvad man ellers har af uddannelsesbeviser og den slags. Så det kan jo være, at man synes, det kunne være meget sjovt. Det kan også være, at man lykkelig havde glemt det, og så vil jeg gerne have lov til at undskylde, at jeg overhovedet har nævnt det her som en mulighed. Det er det P4 Eftermiddag. Lige om lidt får vi et overblik fra trafikken, og så vender vi altså også på et tidspunkt snart tilbage til vores P4-vision, hvor vi diskuterer østkyst mod vestkyst.

0: Et lille hus i Jylland sang Albert Heath og Darlin. Og lad os bare lige få et trafikalt overblik, hvordan det ser ud.
1: Jamen, der er altså gode takter i det nordjyske nu, hvor vi har fået åbnet op for langt de fleste steder. Der har været et uheld på Thisted Landevej tidligere i dag. Det er altså åbnet op for det igen, så I kan sagtens sus forbi der igen. Det er ved Ellehammersvej. Og så op af Humlebakken nord for Nimfjordstunnelen i nordgående retning på E45. Der er altså også åbnet op igen. Der har dog aldrig været spærret. Men der har været et uheld, som har skabt lidt ekstra køretid til jer, der har kørt nordgående på E45 lige inden Limfjordstunnelen, men de er altså hjulpet videre igen. Og med dem af vejen, jamen, så er der altså ikke flere udfordringer til jer i den nordjyske trafik. I kan fortsat fange mig på trafiktelefonen, der sidder klar på 70 100 110.

0: Wherever you will go. Jeg tager med dig, hvor end du tager hen. Lydbudskabet her fra The Calling på en eftermiddag, hvor vi faktisk taler om det der med at tage et sted hen. For hvis man nu skal ud til noget vand, hvor tager man så egentlig hen?
1: P4 på mission.
0: Det kan jo være, at du er en af dem, der tager til vestkysten og gør det konsekvent. Det kan også være, at det er den nordiske østkyst, der lokker. Og det håber man fra en række, hvad skal man sige, kommuner, turismeselskaber osv., at østkysten i højere grad end tidligere måske kan få dig til at sige. Og det er jo både som turister også i almindelighed, men også fordi så er der måske chance for, at der også er andre, der vil gøre det samme. Her i Nordjylland er det for eksempel tit den nordjyske vestkyst, Løkken og Blokhus osv., der løber med meget af ferie- og fritidsopmærksomhed. Men østkysten burde altså få noget mere opmærksomhed. Så lyder det blandt andet fra Jakob Christian Ibdal, der er direktør for Destination Nord.
2: Østkysten kan noget andet. Vi har ufattelig mange interessante kulturinstitutioner. Vi har mange fantastiske naturoplevelser. Vi har mange gode madoplevelser osv.
0: Men der er noget, der tyder på, at han er ret, Jakob Christian Ibdal. For vi har spurgt her til eftermiddag som en del af vores P4-mission. For lige at blive klog på, hvor er det, vi står hver især. Hvad du egentlig foretrækker? Er det østkysten eller vestkysten, der lokker mest for dig? På en sms har jeg blandt andet hørt fra Astrid Vestergaard her på 19 år. Hun skriver, jeg er nok 70-30. 70% vestkyst, 30% østkyst. Jeg bor i Vrå, så jeg elsker, at Løkken er en kort køretur væk og har været enormt meget i Slettestrand. Også dejligt sted. Det var min egen kommentar, som for altid vil være mit yndlings vestkystspot. Min farmor bor i Julesminde, hvor der også er lækre strande, men intet slår vestkystens vildhed, som Astrid beskriver der. Det tror jeg måske faktisk er noget, der kendetegner valget for nogen i hvert fald, at vestkysten har lidt flere, har lidt mere power måske, hvor østkysten har en anden ro. Det er i hvert fald også noget, det lokker, når jeg skal have børnene med til stranden, at bølgerne er lidt mere spiselige på østkysten, oftest i hvert fald. Så det er så spørgsmålet, hvad man er mest til. Jeg vil fortsat gerne høre fra dig, enten som Astrid, på en sms til 12.12'eren. Den starter du med nord, hvorefter du så skriver et andet verdenshjørne, øst eller vest, kan man sige. Det kan også være inde på vores DRP4 Nordjylland Facebook-side, at vi har lavet et opslag, og du lige kan byde ind med en kommentar der. Og den helt nemme, i hvert fald i forhold til ikke at skulle skrive noget som helst, det er at gå ind på DR Lyd, finde programmet DRP4 Eftermiddag i Nordjylland, og så deltage i den afstemning, som vi har, ja, så lige en halv times tid endnu. Lige om lidt på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi også lige ud og lave en lille stikprøveanalyse. Knud Erik har den på beding lige om, ja, lad os sige et kvarters tid.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

Hvor du er, fik du her fra Dreng og Piger. Og det er altså blandt andet et nummer, som Malte Ebert har været med til at skrive blandt andre. Så der er der i hvert fald også noget at bygge videre på, når man får så stor en popstjerne på den danske popstjernehimmel til lige at bidrage til måske et gennembrudshit. Hvem ved? Her får du en af de ældre sager fra arkivet. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, får du frem mod de regionale nyheder, her hvor klokken nærmer sig 16:30.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Lene Kryger er en af dem, der mener, at den nordjyske østkyst skal have langt mere opmærksomhed. Cirka 2 kilometer fra Sæby driver hun Hedebo Strandcamping sammen med sin mand. Og vi skal alle sammen til at indstille GPS'en mere mod øst, når vi holder ferie. Det mener 23 kommuner og 6 destinationsselskaber, der er gået sammen over at lave den hidtil største udviklingsplan for den jyske østkyst. Og det er på tide, mener Lene Kryger.
2: Danske kommuner og danske turistforeninger osv. har simpelthen glemt østkysten og kun tænkt vestkysten, tænkt Skagen og tænkt København.
1: De næste 4 år ved østkysten bliver markedsført markant mere, både herhjemme og i udlandet. Lene Kryger mener, at østkysten har meget at byde på, som vestkysten ikke længere kan, og ifølge hende er mange af turisterne enige med hende.
2: Tyskerne de siger, at det her det er det rigtige Danmark. Altså østkysten er det rigtige Danmark. Der bor danskere her, og der bor danskere året rundt. De kommer ikke til en by eller en landsby, hvor der står helt tom, fordi at husene er solgt som sommerhus.
1: Projektets 23 kommuner og de 6 destinationsselskaber strækker sig hele vejen fra Nordjylland til Sønderjylland. Kommunerne og destinationsselskaberne vurderer, at man frem mod 2030 kan øge væksten i turismen på østkysten med 8,7 milliarder kroner. En gang kendte du ham nok som en del af gruppen Outlandish. De seneste år kender du ham måske mere som en kontroversiel stemme i debatten om islam, kvinders rettigheder og Palæstina. Men en ting er helt sikker, du kommer ikke til at opleve ham på skråen i Aalborg i denne omgang. Spillestedet er et blandt flere, der har valgt at aflyse en koncert med musikeren Isam B. Noget som Isam B. selv oplyser i et Facebook-opslag, hvor han kritiserer spillestederne for ikke at komme med en grund til aflysningen. Vi har været i kontakt med skråen, der ikke ønsker at stille op til interview. Daglig leder Dennis Ravn siger dog, at det er en samlet vurdering, der ligger til grund for aflysningen, og at der for dem ikke er den store dramatik i det. Efter 19 år i kirkens korshær med udgangspunkt i Nordjylland bliver Jonas Jakobsen nu ny øverste chef for den landsdækkende organisation. Siden juni har han været konstitueret i stillingen. 48-årige Jonas Jakobsen har gennem årene stået i spidsen for en række af kirkens korshærs sociale indsatser, særligt i Aalborg, og blandt andet været en stor stemme i debatten om byens udsatte borgere. Som regionschef har han haft ansvar for indsatser i store dele af landet, og ifølge hovedbestyrelsen var hans mangeårige erfaring og indgående kendskab til organisationen afgørende for valget. Det holder for det meste tørt her til eftermiddag i Nordjylland, bortset fra lidt regn i Vendsyssel. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, og vinden er lidt til frisk fra nord og nordvest. Ved kysterne kan der være hård vind eller cooling. Det var nyhederne i den her omgang med Andreas Rejus Christensen.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Excess and O's fik du her med L. King.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission den her eftermiddag i anledning af, at Østkystens turisme vil op og bide Vestkystens turisme i haserne. Men hvad foretrækker du egentlig? Er det Østkysten, eller er det Vestkysten her i det nordjyske? Vi er jo begunstiget af begge dele, Knud Erik. Du har simpelthen sat dig for at lave en stikprøves, hvad skal man sige, analyse. Skal vi svinge os op til det lige midt i Vendsyssel?
2: Ja, man kan måske kalde det en prikprøve mere end det, fordi at Mette Pejstrup kom gående her med en pose, som hun holder i begge hænder. Det regner, og så tænker jeg, Mette får vi aldrig nogensinde til at stille sig op og så sige, at hvor hun sætter en prik. Men det har du nu ikke problemer med. Mette, hvor har du sat din prik i forhold til, hvis du skulle til vandet? Hvor vil du så tage hen, til øst eller vest på?
3: Jeg vil helt sikkert øst på.
2: Hvordan kan det være? Der er jo 20 km til Saltum Strand herfra.
3: Jamen, det er fordi, jeg kommer deroverfra.
2: Hvad er det, der er det gode ved Østkysten?
3: Det er, at det er lækkert, dejligt vand, der er helt
2: skal vi
3: lækkert.
2: Ikke lige begynde at gå den vej, hvor du skal, fordi det regner her?
3: Jamen, det er så fint. Det er bare, fordi der er dejligt, roligt vand. Ja.
2: I forhold til det her, jeg ved ikke, om du har hørt det, men nu vil østjyske kommuner i hele Jylland arbejde sammen om at få udnyttet potentiale. De siger, der er alt for få turister i forhold til dem, der kunne være her. Hvordan har du det med det, hvis der nu lige pludselig skulle til at være flere der, hvor du gerne vil være på stranden?
3: Jamen, det synes jeg, det er okay. Der er ikke så mange, så der kan godt være plads til flere.
2: Det er godt. Der kunne også godt være lidt plads til flere her i gågaden. Jeg vil ikke forstyrre dig mere. Kan du have en god dag?
3: Ja, tak.
2: Men alligevel, Simon, så vil jeg prøve at se, om ikke vi kan få nogen til at sætte flere prikker.
0: Ja.
2: Om ikke det kunne lade sig gøre.
0: Ellers så kan du få nogen god fra vores indbakke.
2: Jeg kommer fra P4.
0: Ja, vi kan måske lige høre med her.
2: Det er altså godt nok direkte i radioen. Ja. Så hvis ikke du vil være med, så skal du bare lade være med at sige noget. Men hvis nu jeg bare spørger dig, hvis du skulle til vandet, vil du så vælge øst eller vest?
4: Vest.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg bor i Ingstrup.
2: Ved du hvad, det er gode folk, der kommer fra Ingstrup. Østkysten, kan den noget?
4: Ja, helt sikkert.
2: Ja.
4: Men det er jo lidt længere, det er ikke?
2: Ja, så det er Vestkysten.
4: Ja.
2: Det er godt, ved du hvad, jeg vil ikke opholde dig her i regnen. Tusind tak skal du have. Ja, jamen det ved du hvad, jeg er glad, fordi nu har vi lige fået udlignet,
0: ja.
2: Simon.
0: Ja, det var godt. Så står der 1-1 på din måling,
2: ja,
0: jeg vil sige. Det var faktisk en vestkyststemme, som vi lige fik med her i Knud Eriks måling. Vi vender tilbage til den. Fra midten af Vendsyssel, ja, hvor tager man sig egentlig til, hvis man tager en tur til vandet? En til hver side indtil videre. Der er i mine afstemninger på diverse platforme altså et ret klart plus til vestkysten, der bakker op om, at det måske er her, at man måske lidt højere grad, også som turismeerhvervet og selv peger på. Måske er det Vestkysten, der har haft fokus indtil videre. Måske skulle det i højere grad være Østkysten i fremtiden. Meld endelig ind på diverse platforme, enten vores afstemning i DR Lyd, vores Facebook-side DRP4 Nordjylland, eller en sms hertil 1212, start med Nord.

0: Lessons in Love, level 42, fik du her i P4 eftermiddag, hvor vi prøver at finde ud af, hvad nordjyderne egentlig foretrækker, østkysten eller vestkysten. Vi får altså masser af tilkendegivelser på diverse platforme, Facebook, Instagram, vores sms, god gamle sms, 1212 og en start med nord, kan du også byde ind på. Og så er vi også i gang med en afstemning inde i DR Lyd. Men det er jo slet ikke nok. Vi skal jo have flere muligheder i gang, for vi kan få det her afgjort, Knud Erik. Er det østkysten eller vestkysten, som nordjyderne foretrækker? Du er taget til midten af Vendsyssel for at finde ud af, hvilken vej man tager til vandet.
1: Ja, jeg er faktisk også gået ind i Veromoda, hvor at personalet var så flinke at sige, at nej, vi vil overhovedet ikke svare på noget som helst, men du må gerne spørge vores kunder. Og så er jeg jo heldig at finde dig, Anja Pedersen. Du er fra Sulsted, og du er ikke i tvivl om, hvor du vil tage hen. Hvor er det, du tager hen, hvis du skal til vandet?
2: Jamen, det er til vestkysten, til Blokhus eller Løkken, eller ja.
1: Ja, for man kan sige, at med Sulsted kunne du lige så godt måske tage en tur til Aso eller til Hals.
2: Det gør vi også indimellem, men det er vestkysten, der vinder.
1: Ja. Hvad er det, den vinder på?
2: Det er stranden. Ja, der er ikke så mange sten og så videre ved vestkysten.
1: Vi har sgu hilse at sige, at vi har lige været i Sæby, og der blæser det meget, så der er også der er god vind der. Jamen tak, jeg skal ikke forstyrre dig mere, fordi jeg skal op og forstyrre Cecilie Lindblad, som står herop, fordi du er også ude at handle og kommet herind i tørvejr. Yeah. Du er heller ikke i tvivl om, hvor du skal hen.
3: Nej, den hedder Løkken hver gang.
1: Og der har I en særlig tradition?
3: Ja, hvert år, når det er sommeren, den begynder, vi har ferie, så hedder den, vi tager sommerens første is op i Løkken.
1: Men synes du slet ikke, østkysten kan noget, som man kan sælge, og som også kan være dejligt at komme til, som Vellingbo for eksempel, som dig?
3: Jo, altså jeg har bare ikke haft muligheden for det. Det har bare altid været, fordi det har været nemt at komme til Løkken for mig med familie.
1: Jamen altså Simon, du kan høre, at herinde i Veromoda i Brønderslev, der er de altså, det er vestkystfolk.
0: Ja, det må man sige. Det lægger vi med i vores beregninger, hvor pilen peger hen, når nordjyderne skal til vandet. Jeg har også fået en sms fra Hanne fra Gistrup, der skriver, jeg elsker Nordjylland. Vi boede i Silkeborg og kamperede hvert år et sted i Jylland, både øst og vest, samt syd og nord, kan noget særligt. Men mindst én gang om året skulle Vester have besøgs, en enkelt weekend eller 14 dage, alt efter vejret. Og det der med vejret, det kan altså også nogle gange være afgørende på, hvad for en kyst man foretrækker. Jeg kan også lige tjekke op på afstemningen her, som vi lige har 5 minutter tilbage af. Vestkysten fører altså med godt 80%, hvor nordjyderne vil foretrække at tage hen. Hvis du synes, det er helt skævt, eller vil synes, det er for lidt, så kan du altså gå ind på DR Lyd og finde vores P4 eftermiddag i Nordjylland afstemning og give din mening til kende der.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Take Me to Church fik du her med Hoser i P4 Eftermiddag, hvor vi skal have afgjort, i hvert fald sådan, nogenlunde konkluderet vores mission.
1: P4 på mission.
0: Vi har jo sat os for at blive lidt klogere på, i hvor høj grad nordjyderne foretrækker den nordjyske vestkyst eller den nordjyske østkyst, når de skal en tur til vandet. Og det er altså i forlængelse af historien om, at de mange kommuner, der har kyst ud til Kattegat for eksempel, de vil gerne have en større del af turismekagen. De vil gerne have flere turister lokket til. Her føler man måske, at vestkysten er løbet med lidt for meget opmærksomhed igennem tiden. Og flere har altså også budt ind med, at østkysten faktisk har appel. Blandt andet her på vores Instagram kan jeg se en, der skriver, øst, der er mere ro og fred. Der er også flere, der byder ind med, elsker begge dele og har, præferencer alt efter, hvad man går efter, Knud Erik. Du har slået lejr til en lille stik, eller en prikprøveanalyse.
2: En prikprøve, jeg har måttet droppe 1000, fordi det regner simpelthen for meget i dag. Men
0: så kan vi jo få det på lyd, kan man sige, med folks besvarelser i Brønderslev.
2: Men nu er jeg kommet indenfor igen i tørvejr. Jeg er kommet ind til Kurt Poulsen, som har Sport 24 her i Brønderslev. Og her på disken, hvor Kurt han står, han var lige ved at snakke med en kunde, da jeg kom ind. Der står der sådan et skilt, hvor der står støt lokalt. Og så kan man jo sige, at du kommer jo, altså du får jo kunder fra et stort opland her. Og også fra kommunen her. Fordi at, jeg ved i hvert fald, den gode strand ved Aso, det er jo folk fra Brønderslev Kommune.
3: Det er det.
2: Men. Altså, når det kommer til stranden, så støtter du ikke nødvendigvis lokalt.
4: Nej, så er det jo Saltum Strand, vi kører til. Eller Blokhus, eller Løkken.
2: Nu skal jeg prøve at virke så neutral som overhovedet muligt, fordi jeg jo ikke er født og opvokset der. Så nu tager jeg selvfølgelig også og taler for dem med på østkysten. Hvad er det, du synes østkysten mangler ved, at du vil sige, at det er den, jeg egentlig også gerne vil tage til?
4: Jamen, jeg synes jo, at vestkysten har det lidt hårdere vejr. Jeg kan godt lide blæsevejr. Der er jo ikke noget bedre end oktober og november, hvor der er fuld skrue på derude. Og så de store strande.
2: Jeg kan godt høre, det ikke er dig, der har stået på Hedebo Strand Camping her for et par timer siden og talt med ejeren deroppe, fordi der blæste det godt nok. Er østkysten sådan bare helt afskrevet for dit vedkommende?
4: Ja, det er han. Selvom jeg er fra Savner, så er det Saltum Strand, der trækker helt sikkert, og selvfølgelig Løkken og Blokhus.
2: I forhold til det her med, at man nu vil sætte penge af og regner med, at man kan måske hente i 23 østjyske kommuner, hente 8,8 milliarder kroner i ekstra turistindtægter. Vil du sådan vurdere, at det kunne være realistisk?
4: Det ved jeg ikke, men jeg kan se, at der kommer flere og flere turister ud i Saltum og omegn. Og sommerhusen er booket meget mere end kun i ferieperioderne.
2: Jeg vil altså, Simon, igen, jeg bliver nødt til at være lidt neutral. Jeg synes, at vi skal sige, at man må gerne, der er ingen, der siger, at man skal bare være det ene sted. Man må godt opholde sig over det hele i Nordjylland.
0: Men det behøver ikke være et eller, det kan være både og. Det er det, vi lander på.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Indtil videre så viser vores lille uvidenskabelige undersøgelse, altså her i P4 eftermiddag, at indtil videre så er det altså vestkysten, der har en overhånd. Både på vores DR-lydafstemning, hvor sådan lige godt 2/3 har valgt vestkysten over østkysten. Ja, det bakkes faktisk op af vores tilsvarende undersøgelse inde på Instagram, hvor vest har vundet med 69% over østkystens 31%. Så hvis det siger et eller andet, så siger det i hvert fald noget om, at det østkystens turismeorganisationer og lignende, at der er altså måske noget om snakken, når de siger, at det er altså potentiale til mere på den østlige del af Nordjylland.

0: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
1: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
2: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
0: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
3: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
4: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
5: Ja, det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
4: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
0: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
2: Ja, det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
6: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
7: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
8: Fordi jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
0: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
9: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
0: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
9: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle rater. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
0: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Istedgade fik du her fra Hjalmar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og med efterårsferien sådan lige rundt om hjørnet, så er det altså også i morgen tid til skolernes motionsdag. Altså i hvert fald for rigtig mange skolers vedkommende. Den sidste fredag for efterårsferien er altid der, hvor skolerne skal snøres. Og man måske har lidt, praktisk sportsegnet tøj på. Man skal simpelthen ud og bevæge sig. Og til det formål har man altså fra Dansk Skoleidræts side lavet en opvarmningsdans, som mange skoler over hele landet skal kaste sig ud i. Og det er til tonerne af Katingas kogeplade, at den skal foregå. Og der er faktisk blevet optaget en fin video, hvordan man kan fremføre den her dans, hvor Katinka selv deltager og er inde omkring nogle pointer omkring det her med at få bevæget sig og danset. Det er ikke så vigtigt, hvor godt det ser ud. Bare det, at man har det sjovt med det, og man får bevæget sig, man er blandt gode mennesker. Og på den måde samler man jo meget fint sammen, hvad det er, skolernes motionsdag forhåbentlig kan for rigtig mange vedkommende i morgen. Vi håber, at for dem, det er udendørs aktiviteter, det gælder, at vejrudsigten så lige bliver lige en tand bedre hen over natten. Det kunne man jo håbe på, så vi får noget nydeligt vejr til motionsdagen. Men uanset hvad, så bliver det en fest, det tror jeg godt, jeg kan sige, fordi den her, den er altså godt valgt, synes jeg, til formålet at være opvarmningssang til årets skolernes motionsdag.

0: Kogeplade med Katinka bliver altså opvarmningssammen til dette års skolernes motionsdag, men det er jo først i morgen. Helene, vi skal lige have styr på, hvordan trafikken ser ud lige nu, og her er der noget, vi skal vide.
1: Det har været en rigtig god dag, fordi vi har altså ikke rigtig haft noget at melde om. Og det ser ud til at fortsætte, fordi at lige nu, der er der ingen udfordringer på vejene.
0: Det er jo dejligt.
1: Det er jo dejligt.
0: Nogle gange så har jo de her lange dage, hvor vi virkelig holder øje med trafikken. Det kan være, der sker meget.

0: Så pulsen er høj. Det kan også være, at der ikke sker så meget. Man skal holde sig klar. Kører der nogle gange noget snoller ned hos jer, eller hvordan griber det an?
1: Jamen, det har vi faktisk ikke rigtigt.
0: Nå,
1: men det... vi har en kakaoautomat.
0: Okay, det er det.
1: Og den, vi har forfinet en opskrift, der hedder, at man lige trykker to ud i en kop, og så bliver den rigtig stærk.
0: Sådan. Så hvis man lige skal også gøre det på det. Jeg var lige inde og læse ind på livebloggen der på DR.dk, der følger den her meget, meget lange maraton-åbningsdebat. Det er jo op til nogle gange 17 timer, tror jeg, rekorden er. Og der læste jeg lige, at der er et folketingsmedlem, der har købt for 700 kroner slik til de her mange timer. Så det kan jo lige overveje, hvis ikke den der kakaoautomat, den er nok, ikke?
1: Jamen, jeg siger det lige videre til Johnny. Jeg tror, det er ham, der skal være på det projekt.
0: Du må lige sende en MobilePay-anmodning til Johnny. Snoller til redaktionen 700 kroner. Se, hvad der sker. Uanset hvad, så sidder det altså klar fortsat på P4 Trafik. 70 100 110 klar til at tage imod dit tip fra trafikken.

0: Badebro hedder den her, fra Emma Sehsted Hø.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Nu skal det handle om Nordjyllands normalt mest succesfulde sporthold, Aalborg Håndbold, der måske er på vej ind i noget, der kunne minde om en decideret krise i den seneste kamp i weekenden. Storkampen mod rivalerne fra GOG lørdag eftermiddag. Der blev Aalborg altså sendt hjem med et nederlag på 12 mål. 27-39. Fuldstændig uhørt for et hold, der normalt plejer at vade i sejr. Og det er altså oven på en periode, hvor det er blevet til flere pointtab i den danske liga. Og i aften, der venter så en temmelig vigtig kamp i Champions League. Aalborg er en tur i Kroatien for at møde RK Zagreb. Med mig har jeg Thomas Jesper. Du følger Aalborg Håndbold tæt på vegne af det nordjyske mediehus. Er vi ved at nærme os krise, hvis Aalborg taber i aften?
3: Ja, det vil jeg egentlig sige. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan Aalborg Håndbold taber. Det var jo ikke så meget det, at man tabte til GOG den anden dag. Det kunne man måske godt have forventet, når man sådan kiggede på, hvordan de to hold var kommet fra start, og de skader Aalborg Håndbold har. Men det var mere måden, man fuldstændig faldt sammen på i anden halvleg, der ligesom var de tydeligste tegn, vi i hvert fald hidtil har set på et hold, der i hvert fald er på vej ind i en krise.
0: Ja, det er jo nogle år siden, at Aalborg Håndbold sådan satte baren endnu højere og sagde, at vi ville være, jeg tror faktisk, de sagde verdens bedste håndboldhold, eller verdens største håndboldklub, eller noget i den stil, og de har jo gået efter det helt store Champions League-trofæet lige siden i den årrække, hvor du også har fulgt tæt med. Er det her så lavpunktet, du har oplevet?
3: Ja, det er i hvert fald det laveste, Aalborg Håndbold har været på i de seneste par år. Man kan jo selvfølgelig bare huske et par år tilbage, og den her meget tidlige fyring af den tyske cheftræner Mike Marulla, det var jo også et start på et efterår, der, hvor Aalborg Håndbold slet ikke levede op til forventningerne. Tabte jo blandt andet med 8 mål i Zagreb, så det er jo seneste besøg, man havde i Zagreb. Der blev man jo fuldstændig spillet af banen dernede, så det er måske ikke det laveste, Aalborg Håndbold har været på. Jeg synes også, den der start på sæsonen under Marulla havde jo også alle tegn på en krise, og det reagerede man jo så også hurtigt på. Men ja. Der er ingen tvivl om, at det er et lavpunkt under Simon Dahl, som jo så blev cheftræner efter Marulla. Det har jo nærmest været en lang optur, men sådan er det bestemt ikke i øjeblikket.
0: Ja, det er jo den mekanisme, der er med sådan et sportshold. Hvis man møder nogle dårlige resultater, hvis man præsterer under niveau, så vil der blive sat spørgsmålstegn ved cheftrænerens status. Er vi der nu, hvor hvis nu Aalborg for eksempel igen taber med 8 mål til Zagreb i aften, at der vil være at det vil være cheftræner Simon Dahl, der kan være decideret fyringstrud?
3: Jeg tror nu, Simon Dahl har lidt snor endnu, i og med, at han også har præsteret, som han har i de her par sæsoner, og fik jo også så sent som i april forlænget til 2029, som assistenten Henrik Kronborg jo øvrigt også gjorde. Så jeg tror, der er lidt snor endnu, men der er ingen tvivl om, at Aalborg Håndbold skal ikke præsentere sig mange gange på den måde, man præsenterede sig i anden halvleg i Svendborg, altså hvor det hele ramlede før, at man begynder at overveje at reagere på det. Så Simon Dahl kan godt tåle at tage flere kampe, tror jeg, men han kan ikke tåle ret mange flere af de der oplevelser, hvor man ser et hold, der fuldstændig går i opløsning, som jeg synes var tilfældet i lørdags.
0: Ja, hvordan ser du egentlig, bare sådan her kort her til sidst, Thomas Jesper, hvordan ser du favoritværdigheden i aften på udebane mod Zagreb fra Kroatien?
3: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, kigger vi på bookmakerne, så er Aalborg jo gjort til rimelig klare favoritter. Det er ikke der, jeg er, må jeg sige, når jeg lige kommer fra Svendborg i weekenden og ser et Aalborg spil dernede. Ja, det er en jævn kamp, måske Aalborg med en lille bitte favoritværdighed, men jo stadig de her skadesproblemer på en Thomas Andersen, der jo godt nok er med, men har så ondt i skulderen, at han nærmest ikke kan spille angreb, og det er virkelig et kæmpe handicap for Aalborg. En spinkel favoritværdighed, men det er jo ikke sådan en kamp, hvor man bliver helt chokeret, hvis Aalborg må rejse hjem uden point. Det vigtige er jo, at nu har man jo sagt op igen om en uge, at man skal have minimum flere point, eller så mange point som Zagreb i de her to møder, så man holder sig foran dem og stadig er i top 2 i puljen, som jo er afgørende for, at man går videre i Champions League. Der er ingen tvivl om, går Aalborg Håndbold ikke videre i Champions League og bliver nummer 3 eller 4 i den her pulje, og dermed skal ned i Europa League, så er der tale om en fiasko.
0: Så lød det fra Thomas Jesper, der følger Aalborg Håndbold tæt for det nordjyske mediehus kampen i Zagreb mellem RK Zagreb og Aalborg Håndbold begynder her om, ja hvad er det, knap halvanden times tid, kl. 18:45.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Karol G og Bruno Mars her i skøn forening på den fine ballade Still her i P4 eftermiddag. Om lidt er det tid til den sidste omgang regionale nyheder for i dag. Det er Andreas Jesus Christensen, der står for dem, og det skal blandt andet handle om butikstyveri og hvad man kan gøre ved det. Først får Thomas Helmi, og det er nummer, der hedder Gold Digger.

0: Med Thomas Helmig her blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I Hirtshals har de fået nok af folk med lange fingre. Gennem flere år er antallet af tyverier bare steget og steget, og i aften har de lokale butikker taget handling. Her kl. 18 har Handelsstandsforeningen inviteret alle byens forretninger til møde, så de forhåbentlig kan gøre noget ved de mange tyverier. Og du er også med til det møde, Johan Skøttes Morawski.
3: At der er fint dækket op her på Hirtshals Hotel, hvor jeg står inde i den sal, hvor der her om en halv times tid starter det her møde. 70-80 købmænd og butiksejere forventer altså at dukke op til det her møde, hvor både politiet, banken og en ekspert i tyveri kommer og kan give nogle gode råd, men også spare med de her mange købmænd, der kommer. Og Per Martens, du er handels- og erhvervschef her i Hirtshals. Dig, der er indkaldt til det her møde i aften. Hvad håber du på at få ud af det?
4: Jamen, jeg håber på, at alle vores medlemmer, de kan få nogle gode råd og nogle gode håndtag at arbejde videre på. Nogle gange står de jo lidt i afmagt og ved ikke, hvad de skal gøre. Så jeg ser frem til dagen i dag og håber, at jeg vil selvfølgelig ikke sige, at nu er butikstyveri forsvundet for Hirtshals. Det er det ikke.
3: Hvor vigtigt er det for jer, Per, at få nogle gode råd til at stoppe det her?
4: Jamen, det er jo vigtigt, ikke kun for Hirtshals, men overalt. Når jeg snakker med kollegaer og andre handelschefer rundt i Danmark, så er det jo et problem, som er over det hele. Men jeg synes, det har taget en drejning nu, hvor det er voldsomt, og det bliver værre og værre og værre.
2: Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anmeldte butikstyverier steget med 62% fra 2019 til 2025. Når svenskere, nordmænd, tyskere, hollændere og os danskere skal holde ferie her i Nordjylland, så skal langt flere af os indstille GPS'en mod østkysten. Det er målet i den største turistudviklingsprojekt nogensinde, hvor 23 kommuner og 6 destinationsselskaber nu går sammen. Her i Nordjylland er det tit vestkysten, der løber med opmærksomheden, men østkysten burde få noget mere, siger Jakob Christian Ipland, der er direktør for Destination Nord og ansvarlig for hele projektet.
5: Østkysten kan noget andet. Vi har ufattelig mange interessante kulturinstallationer. Vi har mange fantastiske naturoplevelser. Vi har mange gode madoplevelser osv.
2: Projektets 23 kommuner strækker sig hele vejen her fra Nordjylland til Sønderjylland. Et stort og dyrt projekt på havnen i Frederikshavn ender med at koste skatteborgerne endnu flere penge. Frederikshavn Kommune skal betale omkring 100 millioner kroner i et forlig med virksomheden CS Wind Offshore i en flere år lang strid om omdiskuterede bunkerterminaler på havnen, det skriver TV2 Nord. Dermed ender anlægget med en samlet pris på over 600 millioner kroner, og det er ca. 400 millioner mere end det oprindelige budget. Borgmester Jon Andersen fra Venstre, han siger, at han er tilfreds med at få sagen afsluttet. Det var alt fra nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

Hit the Wall fik du her med Gracie Abrams, før det fik vi Attention med Charlie Puth. Og det er altså på et tidspunkt, hvor efterårsferien står lige rundt om hjørnet. Og for mange vedkommende kan det måske også være en efterårsferie i Halloween. Temaets tegn, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald rigtig mange. Ja, det er sådan, en tradition, der er blevet, vi har adopteret i Danmark i meget stor stil, sættet ud til. Der er i hvert fald masser af Halloween-varer på hylderne, og det er der jo som udgangspunkt kun i butikkerne, fordi der er nogen til at købe dem. Og det kunne for eksempel være børnefamilier og den slags, der synes, det her det er rigtig, rigtig sjovt. Og så er der også dem, der prøver at måske få os til at tænke over, hvad vi kan lave Halloween-ting på en anden måde. Det er blandt andet Nordværk. Altså, det er den organisation, der er med til at sørge for, at vi får tømt skraldespande og genbrugt en hel masse. Der er altså også nogle tips til at genbruge lidt kreativt fra det, man ellers måske vil smide ud, når nu Halloween står for døren. Og Nordværk kommer på deres Facebook-side med nogle tips til, hvad man kan gøre, for eksempel med toiletruller, mælkekartoner, æggebakker og tomme dåser. Det er faktisk perfekte materialer, som man skriver til Halloween-pynt og meget andet. Du kan også være tomme syltetøjsglas, som i stedet for at blive smidt i glascontaineren, måske kunne blive til små, uhyggelige eller hyggelige lanterner, alt efter hvordan man griber det an. Og det kan også være, at man på den måde kan få noget godt ud af, det kunne være for eksempel indmaden, hvis man skal til at udhule sit Halloween-græsk, og det er også en klassisk ting, som mange ynder at gøre i en efterårsferie for eksempel. Der er det altså også værd, som Nordværk skriver, at tænke over, om indmaden kan bruges. Det kunne for eksempel være at riste græskarkerner til noget lækkert, eller lave græskar-muffins. Og det er altså med opfordring til faktisk at give Nordværk måske en lille smule mindre at lave i forhold til affaldsafhentning i mange af de nordjyske kommuner, hvis man for eksempel kan få lidt ekstra, i hvert fald få lidt ekstra liv ud af sit affald, sit skrald. Det kan faktisk bruges til Halloween tema pynt og lige. Og når vi nu er ved det der med Halloween, så er der i hvert fald for mit vedkommende en sang, der bliver ved med at få en helt særlig revival, en helt særligt nyt liv hvert år omkring Halloween. Det er selvfølgelig den her klassiker fra Michael Jackson, Thriller.

0: Og så fik vi lige lidt uhygge her med Mike Jackson i anledning af den forestående Halloween-fejring og efterårsferien, der lige rundt om hjørnet.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Til noget andet, som man i hvert fald nogen steder synes er temmelig uhyggeligt og rigtig ærgerligt faktisk at tænke på, nemlig butikstyverier. I Hirtshals har man altså oplevet det i meget stor stil. Altså antallet af butikstyverier, der bare stiger og stiger. Og i aften, så har man simpelthen gået skridtet videre. Nu skal man holde et møde om, hvordan man kan få håndteret det her. Altså Handelsstandens Forening, der har inviteret alle byens forretninger til møde, så man måske kan få nogle tips og tricks. Johan Skøttes Morawski til at få fingrene i dem med lidt for lange fingre.
3: Ja, som du nok kan høre, Simon, så er folk ved at dukke op her på Hirtshals Hotel, hvor de forventer sig 70-80 handelsfolk her fra byen møder op for at få nogle gode råd fra både eksperter, banken og politiet, der dukker op. Egentlig så skulle have mødet have været afholdt helt andet sted, men de er nødt til at rykke det herover, fordi der var så stor efterspørgsel efter det her. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, René Ejstrup. Du er købmand i Spar her i byen. Hvorfor er du mødt op?
4: Det er fordi, at nu er Handelsstandsforeningen sætter fokus på det her problem, fordi det er et kæmpe problem for os. Så vi skal selvfølgelig høre om, hvad gode idéer og input, vi kan få for at skærme af for det her tyveri.
3: Hvad er det for nogle gode råd, du håber på at få med fra det her møde?
4: Jamen, det er nogle værktøjer, som vi kan give til vores medarbejdere, fokusområder. Hvad skal man være opmærksom på overfor? Hvordan kan vi spotte de her butikstyve? Det er de værktøjer, vi skal bruge, vi kan formidle videre til vores medarbejdere.
3: Jeg får bare lige skat ud i pap, hvor stort problem er det for dig?
4: Jamen, det er et stort problem. Vi tager butikstyve hver uge, to gange om ugen, skal vi bruge masser af tid og krudt på at gå og holde øje med de her potentielle butikstyve og bruge tid på at lave anmeldelser til politiet. Efterfølgende skal du i retten, hvis du har taget en butikstyve, så vi bruger meget tid på det.
3: Og en af dem, der dukker op, det er dig, Johan Gertsen. Du er ekspert og skal give nogle gode råd til de her 70-80 handelsfolk, der forventer at dukke op. Når du hører det problem, som René har her, hvad tænker du så?
5: At det er typisk, det er sådan, at alle steder, i alle byer. Nogle byer er værre end andre, men det er et kæmpe problem. Der er millioner af butikstyverier, der foregår i Danmark, og et kæmpe stort tal er ubeløst. Altså, man ved ikke, hvor mange der reelt er, men man gætter på et par millioner.
3: Hvad er det for nogle gode råd, du vil sige her til aften til både René og de mange andre, der er?
5: Jamen, det er, at de skal tænke på ude i butikkerne, hvordan medarbejderen går rundt derude. Se nu kunderne i øjnene. Vær opmærksom. Hvad sker der rundt i butikken? Ligger der varer forkerte steder? Er der nogen, der kommer ind med store sportstasker? Er der nogen, der går ud og tjekker, om nøddøren den er låst, eller om man bare kan gå den vej ud?
3: Det lyder som nogle egentlig simple råd, René. Hvad siger du til det? Bare simpelthen kigge kunderne i øjnene og mere opmærksom.
4: Jamen lige præcis. Nu har vi også haft besøg af Johan i vores butik, og vi har fået nogle af de her gode råd. Og lige præcis, det er nemlig nogle simple råd, som man kan bare sige, det er egentlig basalt god kundeservice, at man kigger sine kunder i øjnene og siger hej til sine kunder. Det er nogle af de ting, vi altid forsøger at lære vores medarbejdere, unge som ældre. Så det er jo egentlig basalt viden. Derfor er det stadigvæk, det er ikke alle, der gør det.
3: Man må give de råd videre til de mange andre, der er mødt op i aften. Godt møde til jer.
5: Tak.
0: Og der er altså noget om snakken, hvis man har følelsen af, at det her det er blevet værre. Ifølge Danmarks Statistik, så er det altså en stigning på 62% i antallet af anmeldte butikstyverier, vi finder alene fra 2019 til 2025.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Hard.

Nirvana hedder den her fra Danske Uro. Vi bringer lige en efterlysning på vegne af Nordjyllands Politi, som på det her site, der hedder politiupdates.dk, har valgt at sende efterlysning ud. Det er en efterlysning af en 32-årig mand med base i Rønbjerg i det vestlige Himmerland, der er formentlig er han gået i retning, eller hvad skal man sige, taget afsted i retning mod Løgstør, og det var så cirka klokken 2. Og det er altså i det, som politiet beskriver som værende i nedtrykt sindstilstand. Og politiet leder i området, men har altså et stort ønske om, at borgerne kigger efter ham. En mand, der beskrives som værende 32 år, som sagt, 183 cm høj, kort, mørkt hår, almindelige bygninger, iført sort flisjakke, hvid t-shirt og sorte shorts. Inde på politiupdate.dk, der er der et billede af den pågældende, som du kan se, hvis du er i området og måske har spottet en, som kunne være pågældende. Og så vil Nordjyllands Politi altså rigtig gerne have ord fra dig om det, du eventuelt har måttet set. Og det er altså på telefonnummer 114.

Funky sag den her fra Harry Styles, Dance No More. Og det blev altså mit næst sidste nummer i den her omgang P4 eftermiddag. På den anden side af en radiovis, der sidder Louise Dreisig klar med P4 Aften. Det er der, hvor du skal søge hen, hvis du har lyst til at præge vores kollektiv playliste, kan man næsten kalde det. Hvis du har et særligt sangønske, så kan du allerede nu sende det afsted i hendes retning. Det kan du gøre på sms'en 1212, start med P4. Ikke et ord, som når du skriver til os her på Nordjyske Eftermiddagsradio for eksempel, men P4 starter din sms med og sende den afsted til 1212. Du kan også skrive til p4aftensnabelag.dr.dk. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg ønsker dig en rigtig god torsdag aften. Og det gør jeg altså med det her nummer, Søskende er pop, når det er der bedst for dansk. Det er fra den danske side, Aura, Life Witness.

0: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand, Troelsund Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
4: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
5: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere at rutte med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
6: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
6: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
7: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstederne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

modsatte fik du her fra Mumle i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Send mig en sms på 1212, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Vi skal høre Temper City her med Self Aware.

ikke med her lagde ud i forhold til de forslag, der kommer i bunken med lytterønsker, altså fra jer derude. 12-12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Og så skal vi høre Scarlet Pleasure.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Livstegn fik du her fra Rasmus Sebak. Vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Janne i Marielyst, der skriver, vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. For jeg savner sådan set sommeren allerede. Den følelse tror jeg, at vi er rigtig mange, der kender. Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Mille fik du her med Dagdrømmer i P4 aften, hvor jeg har fået en sms, som vi skal tælle på 12.12. Den kommer fra Jan i Aarhus, der skriver: jeg har den sidste uge hørt Claus Hemblers nyeste album på repeat, da det virker til bare at ramme mig. Og jeg tænker, det vil være et frisk nyt pus med en sang fra denne kant. Vil I spille Junior Senior, som er et rigtig godt popnummer, og så passer det godt til alle os, der står i køkkenet og laver pasta carbonara, skriver Janne altså i Aarhus. Det er et fremragende album. Jeg er enig her, er det Claus Hempler.

Christoffer fik du her med. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så skal vi en tur til USA. Undskyld, for så er det Ariana Grande, skal vi høre. Hate That I Made You Love Me.

Wafande og Kaka hermed give mig et smil i P4 aften, som du også kan komme med et forslag til, hvis du har lyst til at komme med et forslag, altså til musikken P4 Mellemrum, og så din besked ind til 12:12. Her hører vi Apaka og En drøm om et menneske.

girl. To know a girl her fra Lucas Graham i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Carina og Rasmus, der skriver PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Hej her fra Glummeren, som de skriver. Rettetaber i labyrint. Så for at munter ham op, så ville det altså være fed musik at lytte til. Ha' det dejligt i andedammen, lyder det så til sidst i sms'en.

0: værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede originale måde.
0: Live i DR Lyd.

21 Pilots. Fick du hemma och stressed out? Ja, Lisbeth i Herlev går og pakker til en efterårsferie i Skagen og kunne godt bruge et skønt nummer med Louis Henderson. Og det er du jo bare heldig, Lisbeth, at det er vi selvfølgelig leveringsdygtige i. Frem til Radioisen kl. 19. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson fik du hermed gør det hele forfra. Der er mere P4 aften på den anden side af radioavisen her på P4. Den får du nu, klokken er 19.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Kredsen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, ja, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
5: Det her er P4.

En sang om kærlighed her fra Tue Vest i P4 Aften, som er gået ind i sin anden time, og der er stadig plads i playlisten, så skal du have noget med. Så det er inde på nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn. Her er det Beyoncé.

Blond for dig her fra Sissel. P4 aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Christina Aguilera med Candyman. Det er et rigtig fedt nummer, der giver sving i den. Sidst på aften, skriver Jens fra Langeland.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12 12 skal du bruge som telefonnummer, så skal du starte en sms-besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten der. Efter det har Tina i Odense gjort og skriver, jeg vil gerne høre, hvem er det, der græder nu med Bav?

Nu David fik du her med Born with a Broken Heart. Hej P4, vi er på vej hjem fra Amager til Kalundborg. Yngste sønnen har fødselsdag, og selvom han ikke ville holde noget, så fik vi alligevel heldigvis lov til at kigge forbi. Det blev til en dejlig dag, og nu er vi trætte. Derfor ville det være kæmpe optur, hvis vi kunne få lov at høre Oasis med Don't Look Back in Anger. Sådan skriver Hanne fra Kalundborg. God tur hjemover.

0: Miley fik du her med efternavnet Cyrus, selvfølgelig med Bass Persuades, hedder det her nye nummer fra hende. Der er radiovis om 22 minutter. Indtil da kan du bruge DR.dk, hvis du skal opdateres. Her får du Gops og One Two.
1: Du som en sommerdag

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi skal til en sms, der er landet i 12.12 indbakken, når den kommer fra Henrik i Åbenbrå, der skriver, jeg sidder og øver med mit trommesæt nu her. Det fungerer altså ikke optimalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Phil Collins med In The Air Tonight, fordi jeg ved, at det fungerer, skriver Henrik altså fra Åbenbrå. Og jeg tænker, hvis noget kan give motivation på et trommesæt, så må det være det her nummer med Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Coldplay fik du her med Adventure of a Lifetime. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Der er to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Og det har Lise gjort i en sms, skrevet er på vej fra Viborg mod Jules Minde efter en god træning med hunden. Jeg vil på min biltur gerne fejre Celine Dion's comeback. Ja, det er også stort. I drove all night, skal vi høre.

0: Celine Dion var det her med I Drove All Night i P4 aften. Du kan byde ind til playlisten ved at sende mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu skal du få en radioavis her på P4. Klokken er 20.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år, der har antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega. Men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
7: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
8: P4. Du lytter til P4.

Kette og Jonah Blacksmith fik du hermed, kender du det. I P4 Aften, som er programmet, du er landet i den her torsdag aften. Det er et program, vi laver sammen. Det er samarbejdet, der simpelthen er nøgleordet, og derfor har jeg brug for din hjælp. Hvad for et stykke musik, synes du, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4? 12.12 er åben. P4 Mellemrum. Skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, og lad os da så høre Madonna.

Julius Moon med Lipstick Lies. Vibeke synes, vi skal høre Malte Ebert med Sæt det fri. Bare fordi det snart er weekend. Det synes jeg lyder som en god idé.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. En hilsen fra Tina på Frederiksberg, der gerne vil høre Bo Kaspers orkester.

0: TLC fik du her med No Scrubs. Martin fra Vejle har haft en fin og lang dag på jobbet, og nu er det træning. Det står på den næste times tid med P4 i ørerne, inden han skal have aftensmad. Og derfor så foreslår han, at vi får en lille smule gang i den. Det passer godt til, hvis man skal have pulsen en lille smule op. Og Martin foreslår, vi skal høre Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

Teddy Swims. Fik du her med Mr. Know It All. Ja, i P4 aften, hvor vi er 23, et halvt minut fra en radioavis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres inden da. Her er det Maddie.

Mumle og Sveriges fik du her, hvor solen ikke skinner. Mere dansk musik. Det her kommer fra Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Vi skal til en e-mail, der er kommet fra Rikke på Nørrebro, der skriver, så nu skal jeg kufferten pakkes til afrejse i morgen, og jeg vil gerne til det projekt høre Bruno Mars med The Lazy Song, og så håber jeg i øvrigt, at min søster tilgiver mig for at rejse uden hende.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Christoffer fik du her med Irony i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der lægger sig op af en tidligere sms, nemlig endnu en trommeslager. Tidligere havde vi In The Air Tonight til en, der sad og øvede trommer, og nu er det den anden trommeslager, der sender en sms. Jeg skal også i øveren om lidt og øve trommer. Vi laver selv musikken, men opvarmningen er til Dua Lipa med sangen One Kiss. Den er så fed at spille til. Den er tight. Og den synes jeg da fint, vi kan høre frem til Radioisen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss, så nu får du en radioavis på P4, klokken er 21.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer. Temperaturen ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4 Middag.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen stopper aldrig. Og sådan fik vi sat gang i den sidste time af P4-aften den her torsdag aften. Der er stadig plads i playlisten. Skulle du have lyst til at sende et bud til den, så er 1212 nummeret, du benytter. Du starter din besked med at skrive P4, laver så et mellemrum og skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk det nu. Husk at skrive dit navn. Der kommer mange sms'er uden navn. De får altså ikke noget musik i radioen. Ha' det, Duffy.

Black Eyed Peas og Justin Timberlake her. Where is the love? Hej P4, vi er stukket af fra byen og er på vej i sommerhus i øsende regn. Ingen efterårsferie til os som studerende, så vi tager forskud på weekenden og vil gerne høre bitte små ryg med Tina Dickow, så den skriver Signe og Nana i en sms til 12.

Bitte små ryg fik du her fra Tina Dickow og mere dansk musik. Den her kommer fra Mads Langer og hedder Me Without You.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

One Republic fik du her med Need Your Love. Hanuna på 13 år har sendt mig en sms på 1212, hvor hun skriver, at jeg vil spørge, om vi kunne få lov at høre Flueben med Anton Westerlin og Lamin. Fordi den giver jo bare sådan en god vibe.

Sorry, I'm here for someone else, fik du her fra Benson Boone. Hej P4, vi er endelig på vej hjem til vores flytterod i vores nye lille hus, efter at have gjort vores gamle lejlighed rent hele dagen. Ovnen er endelig ren. Halleluja! Det vil vi gerne fejre med at høre Natasha Bedingfield med Unwritten. God aften fra Frej og Julia i Aarhus.

Stella Lefty fik du her med nummeret Boston i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten den her torsdag aften. Steven og Johanne vil rigtig gerne høre Lovable af Blau Blume til husrenoveringen. Tak, skriver de for det.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner i P4 aften, som stille og roligt skal til at lukke butikken ned for den her torsdag aften. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som er endt stille og roligt ind i vores playliste her på P4. Du kan roligt blive hængende her på kanalen frem mod midnat. Ja, også længere end det. Men efter radioavisen kl. 22, der er det før natten, der tager over, og det er Stine Bram, der er din vært, så jeg kan roligt anbefale dig at blive hængende. Det skal nok blive godt med musik og godt selskab. Så der er meget at glæde sig til. Jeg siger tak for i aften med Søs Bjerre, og nummeret her, der hedder Dø Lykkelig. Man siger,

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyde fra sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et skønt nummer fra Carl William og Burhan G, der simpelthen valgte at slutte sig sammen tilbage i 2018 og lave det her fine nummer til os samme vej. Og med det bare kæmpe velkommen til et par timer her, hvor vi skal have rundet torsdagen rigtig godt af med god musik. Du får et musikalsk skulderklap om 20 minutter. Der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Det er simpelthen så fint et nummer, som på en eller anden måde er sådan lidt tidsløst. Det er i hvert fald en sang fra Keane, kan jeg godt afsløre, der rigtig tit dukker op sådan rundt omkring på de sociale medier og så videre. Det vender vi tilbage til. Lige nu her, der er det milde at gøre noget.

Et af de helt store numre fra Billie Eilish, hvor hun synger om at forelske sig i en person og blive sammen med dem for evigt. Birds of a Feather var det her i før natten på P4. Så springer vi lige 40 år tilbage i tiden. Der lander vi oven i The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Ja, det er noget, du kan gøre, hvis du for eksempel har et forslag til en sang, du gerne vil høre en af de senere aftentimer. En, der passer godt til stemningen der, hvor du er. Det er natten@dr.dk, som sagt. Så lander den inde hos os. Her er det et af de nye numre fra Nick & Jay, KBH.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Det var Barbara Moleko her, og tag min hånd.
1: Før natten på B4.
0: Med et musikalsk skulderklap på vej til dig, det finder vi en sådan lidt nostalgisk kasse, kan man med stor roligt sige, lige om et øjeblik efter en lidt mere sådan festlig tone her fra Cisalle. Er det XOXO?

Der er nok nogle af os, der kender det der med at have sådan en safe space i hjertet eller i tankerne et sted. Eller et minde, man kan vende tilbage til, når hverdagen måske ser lidt grå ud, eller når det hele bare er lidt for meget. Det er den følelse, den stemning, den længsel og kærlighed til noget, som Keane synger om i aftenens musikalske skulderklap. Det er nostalgi, måske om barndommen, måske om ungdommen, måske om det øjeblik, hvor du mødte et menneske, som så dig og holdt af dig for det, de så. For mig der ser det sådan lidt ud som nogle mennesker, der sidder under et rigtig gammelt træ og bare sidder, mens de kigger op på himlen, der skinner igennem mellem træernes blade. Her er Somewhere Only We Know.

Keen og Somewhere Only We Know, et nummer om det der særlige sted, som vi har. Helt unikt for den vi er, det der minde, der bare gør, at man måske får nervesystemet lidt i ro, når man vender tilbage dertil. Har du sådan et sted, som du går og bærer rundt på og vender tilbage til og tænker på en gang imellem, når du lige skal finde lidt ro, jamen så fortæl mig om det på nattens-dr.dk, hvis du har lyst. Her er det Cat's Eye og Animal.

0: Jeg tror, vi er mange, der synes, at det er sådan lidt en tricky tid, vi lever i forhold til AI. Hvordan er det lige, vi skal forholde os til kunstig intelligens, der virkelig fylder meget lige for tiden, og også bare kommer til at fylde mere og mere. Her er en sjov historie, fordi det her nummer fra Jamiroquai fra 1996, det 30 år gammelt, ladies and gentlemen, virtual insanity. Det handler simpelthen også om, at verden, samfundet bliver mere og mere styret af teknologi og kunstige løsninger. Allerede dengang, der sang forsanger JK, altså om frygten for, at mennesker ville miste forbindelsen til naturen og hinanden, mens de blev optaget af virtuelle verdener og teknologiske fremskridt. Så på en eller anden måde, så giver det sådan lidt ro på bagsmækken, føler jeg, at det er altså en frygt, vi har levet med i rigtig mange år. Så måske skal det nok gå alt sammen.
1: Der

Malte Ebert var her med nummeret Kun med dig. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Full on. Her får du full on musik fra Sienna Spyro Material Lover.

En ringer inden Thomas Helmig selvfølgelig nu, hvor du har brændt mig i øvrigt et nummer, som han udgav sammen med det mig, der står herude og banker på, og alle de andre gode 80'er hits fra ham. Her får du Rasmus Seebergs søn og sprækker.

0: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowatt-time, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P4.

At hun formår at holde en fest. Katy Perry her, Last Friday Night, eller TGIF, som den også hedder. Thank God It's Friday. Det er det jo så ikke. Det er lille fredag, og nogen, der vil kalde den her torsdag aften, hvor vi er godt i gang med at få rundet dagen godt af med masser af musik. Den kommer her fra Somber. Her er Undressed.

Det er i den grad lyden af en rigtig god fest tilbage i nullerne. Alphabeats allerførste single Fascination fra de her pur unge musikere fra Silkeborg-egnen. Og så skal vi henholdsvis lidt syd og lidt nord på. Vi skal nemlig til Thy, Jonah Blacksmith og Haderslev Kolding-egnen. McDess, de er gået sammen på det her nummer, der hedder Saw You Dancing.

En rigtig 80'er-lod, vi fik leveret her af Laura Branigan, der faktisk har lavet sig inspirere til nogle af de her hits i det italienske. Rent faktisk så har hun taget nogle italienske hits og oversat dem til engelsk. Det gælder blandt andet det her nummer Self Control, som altså først opstod i det italienske. Og det sjove er jo så, at ja, det er jo helt klart det her nummer, tror jeg, der er flest, der kender og kan synge med på. Sådan er det nogle gange, når ting bliver internationaliseret på den måde. Så Laura Branigan, altså et blast from the 80's, så er det 2026 igen, og det er det med Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: er sjove Bruno, der er romantiske Bruno, og så er der også dramatiske Bruno, som du fik her. Efternavnet er selvfølgelig Mars, hvis du skulle være til Locked Out of Heaven.
1: Før natten på B4.

tilbage. Det er en ordentlig flok, der har været sammen om det her nummer. Rune Rask, Hampenberg, Blæst. Og så Back to Back, det er deres gamle nummer, de har lavet med. En som dig. Det her, det er sådan en rigtig intro til det nye årtusind, synes jeg. Det var lige da, de havde fundet på noget, der hedder Autotune. Og det skulle Cher i den grad benytte sig af. Det gjorde hun så her i slutningen af 90'erne. Lige inden år 2000, ikke? Det var stærkt. Ja, hun med Believe.

Jeg ved ikke, hvem der havde brug for at høre det her, men man kan da godt sige, at det her nummer fra Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004, er relevant den dag i dag, i hvert fald igen. Eftersom at der er så mange ting med USA, som man skal forholde sig til hele tiden, og det er ikke alle, der er sådan ubetinget begejstrede. Der er lidt forskellige meldinger omkring hvad der egentlig foregår derovre. Og det er ovenikøbet et nummer, som Green Day har valgt at lægge på et album, der hedder American Idiot. Så skal vi hjem igen her, og det skal vi med Christoffer, fordi han har lavet endnu en skøn single til os, som vi spiller her på B4. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Mon ikke de også nogle gange finder hinanden i himlen, hvis man der tror på sådan en, og synger en lille sang sammen. Det er da egentlig en ret smuk tanke, må man sige. George Michael og Aretha Franklin, her gjorde de det på jorden. I knew you were waiting for me. Og det her, det er Will Smith. Bring it.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En fin og personlig sang fra Erika Jane. Hun kalder den for Sidestik. Lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Masser af musik er der selvfølgelig hele døgnet rundt, og det gælder også natten igennem. Så god fornøjelse med det, og pas på dig. Jeg lukker og slukker med Danser med piger her, der har lavet et nummer, der hedder lige præcis det. Jeg hedder Stine Bram. Vi høres ved.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjet.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
3: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
4: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
2: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
2: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
3: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
3: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
3: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
3: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
3: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.